những người lớn tuổi thì hãy coi lại. Và chúng ta xin hãy nhớ lời Chúa: ta sẽ không bao giờ quên con. Đó không chỉ là một lời an ủi, mà đó là lời hứa của Thiên Chúa. Và lời hứa ấy sẽ theo chúng ta suốt đời, cho đến ngày chúng ta gặp được Ngài trong nước trời. Và Thiên Chúa đã hứa như vậy, chúng ta cũng sẽ hãy bước theo lời hứa của Thiên Chúa mà thực thi cái di nguyện mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Đừng quên ông bà, những người cao tuổi đang hiện diện trong gia đình của chúng ta. Amen. Tin tưởng vào phó thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin.

0: Anh chị em thân mến, nước trời được ví như kho tàng hai viên ngọc quý mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng đều muốn có được, với ước mong được hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng ta cùng thiết tha dâng Chúa lời nguyện xin.
1: Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan, xin cho các đan sĩ yêu mến sự thinh lặng, để đời sống chiêm niệm trở thành chứng từ về sự khôn ngoan và sức mạnh của nước trời.
2: Xin Chúa đem lời chúng con.
1: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu. Xin cho các anh chị em di dân đang khi xây dựng cuộc sống trần gian cũng biết tìm kiếm kho tàng là sự sống đời đời bên Chúa.
2: Xin Chúa đem lời chúng con.
1: Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người, xin cho các Kitô hữu ý thức bản thân là đền thờ của Chúa, để canh tân đời sống hầu tâm hồn xứng đáng là nơi Chúa ngự.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh con của Người. Xin cho cộng đoàn chúng ta nhận ra hình ảnh Thiên Chúa là nơi tha nhân, để trợ giúp và yêu thương họ như chính Chúa yêu thương chúng ta.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin nhìn đến bao ý nguyện cầu và giúp chúng con sống hy sinh bác ái, dọn sạch những tính hư nết xấu để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng bước vào nước Chúa. Hôm nay cũng là ngày thế giới lần thứ 6 cầu cho ông bà người cao tuổi. Xin cho các đấng sinh thành ông bà, những người thân yêu của chúng con luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Chúng con

Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con

là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa muôn đời hoan hỷ trước tôn nhang.

0: Giao Si. Lạy Chúa, chúng con xin dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho ông bà, những người cao tuổi luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Xin Chúa ban thêm cho họ đức tin để họ luôn tin tưởng tín thác vào Chúa và bước đi trên đường ngay nẻo chính. Chúng con cũng xin Chúa ban cho từng người trẻ chúng con biết nhìn ra kho tàng quý giá là ông bà, những người thân yêu, những người lớn tuổi. Và qua đó chúng con biết dùng tình yêu của Thiên Chúa hầu cúi xuống mà đến với ông bà và làm cho gia đình ngày một ấm êm hạnh phúc. Qua đó chúng con làm cho ông bà của chúng con được sống trong bình an của Thiên Chúa. Và giờ đây trong âm thầm chúng con dâng lên Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chủ y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Con sống được bình an và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc.

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu Con Một Chúa đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh. Xin cho bí tích tình yêu Người chối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

rằng thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một phúc chiếu công bố hôm 25 tháng 7 vừa rồi, Đức Hồng Y Michael Cerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thành lập Ngân Quỹ Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, thay thế hai Ngân Quỹ Người Samaritano Nhân Lành và Ngân Quỹ Công Lý Hòa Bình. Mục đích của Ngân Quỹ này là để tiếp tục tấm gương của Đức Cố Hồng Y, cổ võ việc nghiên cứu và phổ biến đạo lý xã hội của Hội Thánh theo những đường hướng được trình bày trong cuốn Toát Yếu về Giáo Lý, về Đạo Lý Xã Hội của Công Giáo. Đây là một tin vui, có thể nói là một bước tiến khá tích cực nữa trong tiến trình án phong trần phước cho đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Với sự kiện vừa nói và với trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, chúng ta lại nhớ đến các bài giảng đầy dí dỏm và đầy sâu sắc của Đức Cố Hồng Y Thuận khi còn tại thế. Một trong những bài giảng thuyết thật là thâm thúy của Đức Cố Hồng Y, đó là Ngài dám liệt kê ra hàng loạt những khuyết điểm của Chúa Giê-xu, nhưng lại xác tín là mình quá yêu các khuyết điểm này của Chúa. Đó là việc Chúa Giê-xu kém trí nhớ, không biết làm toán, không biết làm kinh tế, không sành lý luận, vân vân. Rồi Chúa Giê-xu phiêu lưu, liều lĩnh nữa. Nhưng đó lại là ưu điểm của tình yêu thương, lòng thương xót. Để rồi Đức Cố Hồng Y Thuận đã dám đánh đổi mọi sự để có được Đức Kitô là kho báu vĩnh cửu đó. Trích đoạn tin mừng trong Chủ nhật này mời gọi chúng ta tiếp tục suy niệm về giáo huấn của Chúa Giê-xu về nước trời, về vương quốc của Thiên Chúa, với các dụ ngôn, kho báu được chôn giấu, viên ngọc quý và chiếc lưới được ném xuống biển để lưới cá. Và vẫn là câu dẫn chuyện dễ đi vào lòng người của Chúa Giê-xu. Nước trời giống như chuyện. Ý nghĩa của dụ ngôn chiếc lưới ném xuống biển cũng tương tự với dụ ngôn về cỏ lùng và lúa tốt mà Chúa Giê-xu đã nói trước đó, mà chúng ta cũng suy niệm trong những tuần Chủ nhật vừa rồi. Nên chúng ta cùng tìm hiểu xem ngụ ý của Chúa Giê-xu là gì trong hai dụ ngôn kho báu chôn giấu và viên ngọc quý. Chúng ta có thể nhận ra ngay đó là sự tương đồng trong phản ứng của người đi tìm kho báu hay là vị thương gia tìm viên ngọc quý. Cả hai đều bán tất cả những gì mình có, nghĩa là làm mọi thứ cần thiết để mua cho bằng được điều họ quan tâm nhất, điều họ cảm thấy là quý giá nhất đối với họ. Với điểm tương đồng này, Chúa Giê-xu đưa đến việc xây dựng nước trời. Và đây là đặc điểm thiết yếu của đời sống Kitô hữu của chúng ta, cũng như là của nước trời. Họ sẵn sàng, các Kitô hữu, những người muốn theo Chúa Giê-xu Kitô, sẵn sàng đánh đổi hoàn toàn vì nước trời, vì vương quốc của Thiên Chúa, một thực tại vượt lên trên mọi của cải trần gian. Vì có nước trời là có tất cả, là có chính Thiên Chúa. Khi ấy, mọi giá trị trần thế khác đều phải lu mờ và phải nhường chỗ. Rồi từ điều này chúng ta hiểu rằng việc xây dựng nước trời không chỉ đòi hỏi ân sủng của Thiên Chúa mà còn cả sự sẵn sàng chủ động của mỗi cá nhân chúng ta với sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta, như là gương cao cả của vua Salomon trong bài đọc thứ nhất. Vua không xin sống lâu cũng như không xin của cải giàu sang hay là loại bỏ thù địch, nhưng đã xin với Chúa rằng, xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa
trái tim khôn ngoan, trái tim biết lắng nghe để đoán xét dân chúng và phân biệt lành dữ. Ước gì chúng ta cũng luôn luôn có một tâm tình như vua Salomon, xin có được một trái tim khôn ngoan và biết lắng nghe để làm lành lánh dữ. Biết rằng ân sủng làm tất cả, nhưng tín hữu chúng ta cũng hãy xin Chúa như vừa nói đó, ban cho mình một cái ơn như vậy, một trái tim khôn ngoan, nghĩa là một lương tâm biết lắng nghe, nhạy cảm với tiếng nói của sự thật, và vì thế có khả năng phân biệt những điều thiện với điều ác, làm lành lánh dữ trên hành trình tiến về nước trời, về vương quốc của Thiên Chúa của mình. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, cử chỉ của người tìm thấy kho báu và thương gia khám phá được ra được viên ngọc quý trong giáo huấn của Chúa Giê-xu trong trích đoạn tin mừng hôm nay phải là mối quan tâm trước hết của mỗi tín hữu chúng ta trong đời sống đạo hàng ngày, đang khi vẫn phải lo toan việc cơm áo gạo tiền. Biết khôn ngoan, đánh đổi hết tài sản để mua điều quý hơn là những cử chỉ quyết đoán và tận căn, có thể nói chỉ có một chiều đi, không có chiều quay trở lại. Đó cũng chính là, như chúng ta nói lúc đầu, là khuyết điểm phiêu lưu và liều lĩnh của Chúa Giê-xu mà đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã đề cập đến. Thế nhưng, niềm vui và tình yêu có được sau những hành trình đó thì thật lớn lao và vĩnh hằng trường tồn, vì lúc đó chúng ta có được chính Chúa làm gia nghiệp. Chúng ta cũng được kêu gọi để nhận lấy thái độ của hai nhân vật trong các dụ ngôn của tin mừng hôm nay, đang khi chúng ta cũng thao thức tìm kiếm Thiên Chúa và nước trời của người. Với xác tín như Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư của người gửi cho giáo đoàn Roma, Ngài nói, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý của người định, để rồi chúng ta được nên công chính, được nên đồng hình đồng dạng với người, với con của Thiên Chúa là đấng trưởng tử trước một đoàn em đông đúc, là Chúa Giê-xu trong hạnh phúc vinh quang. Ước chi mỗi người tín hữu chúng ta biết xin Chúa cho mình có được một trái tim khôn ngoan, luôn sáng tạo, can đảm, quyết đoán trên hành trình tìm kiếm nước trời là chính Chúa Giê-xu Kitô, đấng là kho báu ẩn giấu và là viên ngọc quý, để rồi chính Ngài khơi dậy niềm vui đích thực cho chúng ta, giúp chúng ta khám phá ý nghĩa đặc biệt trường cửu cho cuộc sống của bản thân và những người xung quanh chúng ta. Amen.

con nài ban, ban cho con muôn vàn ơn phúc, cứu thoát con và những người cùng thân phận kiếp sống với con được thoát khỏi vòng lưu ly, truân chuyên và cõi đời u mê.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những thắc mắc của quý vị khán thính giả gần xa gửi về cho hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành chuyên đề này để có thể trả lời một số những thắc mắc của quý vị. Và người đồng hành với Như Yến trong ngày hôm nay đó chính là Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, thời gian vừa qua thì hộp mail của chúng con chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gần xa gửi về, và chúng con đã chọn ra một số những cái thắc mắc, bởi vì quá nhiều tin nhắn cũng như là quá nhiều thắc mắc thì ngày hôm nay chúng con xin phép được đặt cho cha hai câu hỏi của hai bạn khán giả đã gửi về cho chương trình. Đầu tiên thì từ một bạn khán giả đã gửi về cho chương trình, chúng con xin phép được giấu tên. Bạn đó hỏi về một đề tài như thế này, là trong một buổi nói chuyện về người trẻ và stress của cha thì bạn đó có xem và bạn đó cũng nhận ra được là chúng ta bị stress là do di truyền nè, rồi tính cách nhạy cảm với stress ở một số người, cho nên là có một số người thì khi mà đối diện với những lời dị nghị thì có thể bỏ qua nó, tuy nhiên có một số người thì đối với những cái lời nói không hay về mình thì lại bị ảnh hưởng quá nhiều, và có thể là do cái thiên hướng tính cách của họ là người hướng nội và dễ buồn. Vậy thì bạn đặt câu hỏi là làm sao để giúp cho những người này, những người ở nhóm số 2 là những người hướng nội và khá nhạy cảm với những lời nói xung quanh mình, thì làm sao để giúp cho họ có thể cải thiện được tình trạng không tích cực này. Và bạn cũng nhấn mạnh là bạn không dám nói là thay đổi hoàn toàn, bởi vì bạn biết đó là do thiên hướng tính cách của con người. Tuy nhiên làm sao, có cách nào để có thể cải thiện không thưa cha? Và xin cha có thể giải đáp được cho bạn về cái câu hỏi thắc mắc này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn khán thính giả đã gửi câu hỏi. Thực sự ra mà nói thì không ai trong chúng ta muốn và thích nghe lời chỉ trích đàm tiếu về mình hết. Cái cơ thể của chúng ta và cái tâm lý, tâm trạng của chúng ta luôn luôn mong mỏi muốn đón nhận cái điều tốt và lắng nghe cái điều tốt. Cái lời chỉ trích đó, hay là cái lời đàm tiếu, hay cái lời lên án, nó để lại một cái vết thương. Do đó ai cũng sợ, ai cũng ngại, và thậm chí là chúng ta sống phải che đậy mình để khỏi bị người ta nói là rất nhiều. Cái đó nó xuất phát từ đâu? Có thể là từ nhỏ, khi mình sinh ra và lớn lên, mình sống trong gia đình đó, mình được giáo dục, hay là mình được dạy và bị la, hay bị người thân nhắc nhở cách này cách khác, nó để lại trong cái góc nhìn của mình về mình đó. Nếu mình không làm như thế, và nếu người ta la mình như thế, thì mình không tốt, mình không có giỏi, mình không có xứng đáng. Vì thế nhiều bạn trẻ đó, và đa số chúng ta thôi, lớn lên với một cái ký ức, người ta gọi là ký ức cảm xúc. Ký ức cảm xúc là nó tự động để nó tự vệ mình. Cái gì mà nó làm cho mình hiểu được là nó ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh bản thân của mình thì là không tốt. Do đó cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta là né và tránh. Và trong trường hợp là khi sống trong xã hội mà người ta lên án, ta chỉ trích nhiều, mình không né, không tránh được, thì mình dễ mặc cảm. Và nói như bạn khán thính giả, thì khi mà mình là người hướng nội thì mình tiếp thu những cái đó, cái lời nói đó, cái lời nói tiêu cực về mình á, mình lại có khuynh hướng suy nghĩ nhiều về nó, và mình lại cái khuynh hướng lớn hơn nữa là gì, mình cho là mình là như thế. Do đó cho dù là khó để thay đổi, nhưng mà mình có thể thay đổi được. Có thể thay đổi được là thứ nhất là mình tìm ra cái gốc. Mình suy nghĩ xem là tôi bắt đầu có cái cảm giác không thích cái lời nói xấu về tôi ở cái mức độ nào và trong hoàn cảnh nào, hay là với nội dung nào. Ví dụ như người ta có thể nói xấu về mình, về việc mình không có biết chơi thể thao, hoặc là nói xấu về mình, về việc mình nói cái này cái kia, hay là nói xấu về mình về bất cứ lý do gì, thì mình phân tích xem. Tại vì có những cái lời nói đó mình coi nó không quan trọng, mình bỏ qua dễ dàng. Có lời nói thì mình lại coi nó là quan trọng, mà đối với người khác thì chẳng quan trọng gì cả. Vậy thì mình bị hút vô cái lời nào, rồi từ đó mình đặt câu hỏi xa hơn là tại sao, từ đâu mà tôi bắt đầu không thích cái đó, tôi có cái kinh nghiệm đầu tiên về cái đó là cái gì. Vậy thì có phải là cái lời nói của người ta nó nhắc tôi về quá khứ mà tôi không thích hay không, hay là cái lời nói của người ta nhiều khi người ta chỉ bông đùa thôi. Cái điểm thứ hai là mình tập tìm hiểu xem là cái lời nói của người ta nó có nói hết con người của mình không. Bất cứ ai người ta cũng có thể chê mình hay là người ta lên án mình, nhưng mà không bao giờ người ta biết hết được con người của mình. Nên những gì người ta biết chỉ là một phần về mình thôi. Nên mình tập khẳng định với mình là người ta không biết hết về mình, người ta không biết cái bối cảnh của mình, nên người ta có thể nói và người ta nói sai. Nói như Chúa Giêsu đó, trên thập giá Chúa còn, dĩ nhiên mình cố gắng học như Chúa Giêsu, trên thập giá Chúa nói xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đa phần không ai biết hết con người của mình hết. Bản thân chúng ta cũng không thể biết hết về mình. Mình không biết được là một phút kế tiếp mình sẽ như thế nào. Nên mình tập nhắc nhủ với mình và nhắc mình là rồi, trong lúc mình đau vì lời nói đó, hãy nhớ là cái đó không phải hoàn toàn về mình. Cái thứ ba, có thể là lời nói đó là một lời nhắc nhở thật sự. Có thể là nghe nói tiêu cực về mình nó đau thiệt, nó khó chịu thiệt, nó không tốt thiệt. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xem là nó có bao nhiêu phần trăm sự thật về mình mà mình chưa biết. Và có thể đó là cơ hội để cho mình lớn lên, mình trưởng thành hơn, mình tập. Và cái điều thứ tư là mình phải khẳng định với mình rằng là ai cũng có quyền nói bất cứ cái gì về mình. Đó là quyền của họ, và mình không cần thiết phải quan tâm đến cái quyền của họ. Mình không thay đổi được họ, nhưng mình thay đổi cách mình nhìn bản thân mình. Do đó mình phải luyện tập nữa. Luyện tập như thế nào? Là mình tập có cái nhìn toàn cảnh. Ta nói cái chữ toàn cảnh, cái nhìn tổng thể, cái nhìn trọn vẹn hơn về bản thân mình. Nghĩa là chúng ta phải tập ý thức là tôi có cái gì tốt và tôi có cái gì chưa tốt. Ai trong chúng ta cũng có cái khuyết điểm và ai trong chúng ta cũng có ưu điểm hết. Thì mình tập tạ ơn Chúa và cảm ơn, tri ân những cái ưu điểm của mình, và tập chấp nhận mình có khuyết điểm đó. Chỉ khi mình chấp nhận mình mới thay đổi được nó. Nhiều khi mình che đậy và người ta nhìn mình và người ta phát hiện ra mình có cái đó, cái mình không thích, hay là mình xấu hổ, hay là mình mặc cảm, mình tự ái. Do đó mình, khi mình đã chấp nhận mình có cái tốt và cái xấu gì rồi, thì cho dù người ta nói cái gì mình cũng không còn phải sợ nữa. Vì tôi đã chấp nhận tôi là như thế. Do đó cái góc nhìn của mình về bản thân nó cũng rất quan trọng, và chúng ta phải tập. Thì đối với mình xin tóm lại điều này thôi, là bạn không thể nào ép người khác nói cái điều mà bạn muốn được. Người ta có quyền nói bất cứ cái gì về bạn. Bạn suy nghĩ như thế nào về bạn, đó là quan trọng. Nếu bạn biết là bạn là người hướng nội và nhạy cảm với lời nói tiêu cực về người khác, mình nghĩ tốt hơn hết là né tránh những người. Né tránh nghĩa là gì? Đừng có đến gần những người mà hay nói xấu mình. Không có, mình không có phải chết vì mình xa những người nói xấu mình. Vì cái lời nói xấu với lời nói tiêu cực nó lây, nó làm cho mình khó chịu và nó không tốt. Vậy thì mình tránh những tiếp xúc với những người đó, để cho mình giữ cho tâm hồn mình bình an. Nếu như mình phải ở với người đó, hay là nếu người đó là người thân của mình, thì mình tập nói với người đó: tôi không thể chịu được những lời nói này, xin nói với tôi cái lời nói nào nó quân bình hơn, nó có cái góc nhìn thiện, công bằng và tích cực hơn, vì tôi là người không thể chịu được lời nói này. Còn nếu như họ không chấp nhận, đó là quyền của họ, họ không muốn, đó là quyền của họ, nhưng mà mình cũng có quyền không nhất thiết phải đến gần họ. Thì mình khôn ngoan. Và cái bước kế tiếp nữa là mình tập điều khiển cái con người của mình. Không nhất thiết mình phải thay đổi bản tính hướng nội hướng ngoại, nhưng thay đổi cách mình nhìn về lời nói của người khác và cách mình nhìn về bản thân mình. Tôi chấp nhận tôi và tôi có cái yếu đuối của tôi, không có sao hết. Yếu đuối không có nghĩa là người xấu. Giới hạn không có nghĩa là phạm tội. Tất cả chúng ta ai cũng hướng về cái thiện và hoàn thiện mình dần dần, nên chúng ta trên hành trình đó. Không có gì phải xấu hổ vì mình không bằng người khác, vì mình cũng không biết được người khác, người ta cũng có cuộc chiến riêng của họ, người ta cũng có cái khuyết điểm của họ. Nên người ta đâu có nói cho mình biết. Mỗi chúng ta có khuyết điểm, có cái cuộc chiến riêng của chúng ta, mà chúng ta tập chấp nhận cái mình có và đối diện với nó một cách can đảm. Thì chúng ta sẽ bình an thôi. Và mình nghĩ cái cuối cùng mà nếu như bạn là người có đức tin, bạn nên nhớ là Chúa thương mình bất kể mình thế nào, và Chúa chết cho mình vì là mình yếu đuối. Chúa chấp nhận con người yếu đuối của mình và chịu chết cho mình, và Chúa cũng đi qua cái hành trình cuộc đời đó như mình. Thậm chí Chúa đón nhận nhiều cái lời nói nghiệt ngã hơn nữa. Thì mình nghĩ trong đầu, ví dụ như mình theo Chúa Giêsu, Chúa còn đối diện với những sự dữ đó trên thập giá, thì mình là ai mà mình phải né được. Nên mình tập bình an với cái sự kiện xung quanh, và tập làm cho cái mà thường làm cho mình bị stress nó không còn là tác nhân gây stress nữa. Thì mình sẽ không còn phải lo lắng.
0: Và nói rộng hơn một xíu về vấn đề này, ngày hôm nay thì có rất là nhiều những đối tượng mà chúng ta nhìn thấy là họ có thể sẵn sàng buông ra những cái lời phán xét người khác, mặc dù là họ sẽ không biết được người đó là ai, chỉ qua một cái vấn đề, một cái sự việc, hoặc là một cái câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, hoặc là qua những cái nguồn thông tin không chính thống, nhưng họ lại vẫn có thể buông lời thóa mạ, hoặc là những cái lời nói rất là tiêu cực về một cái chủ thể mà họ không hề biết chủ thể đó là ai. Và điều đó đã dẫn đến cái việc là có những người không thể nào vượt qua được cái việc bị xã hội cũng như là những cái cộng đồng mạng gọi chung là như vậy người ta gọi là cái cụm từ là ném đá, bởi vì họ dùng quá nhiều những cái từ ngữ tiêu cực để nói với cái đối tượng đó, và những đối tượng này đã không vượt qua được những cái rào cản về tâm lý và dẫn đến những cái việc làm rất là không hay. Vậy thì theo cha thì cái tâm lý như thế nào mà tại sao thời đại ngày nay con người ta lại có thể ngang nhiên phán xét một người mà mình không hề biết đến như vậy
1: Đó cũng là một vấn nạn lớn ha. Cảm ơn Như Yến đã đặt ra câu hỏi rất là thời đại ngày hôm nay. Nhìn về góc độ tâm lý đó, thì mình chỉ có thể nói như vậy. Thường chúng ta không nhìn người khác như họ là, mà chúng ta nhìn người khác như chúng ta là. Vậy thì cái người mà xét đoán cái khó khăn hay là cái yếu đuối người khác, thật sự họ là như thế. Họ không chấp nhận được cái khó khăn, cái yếu đuối của họ, nên họ phóng chiếu lên người khác, và họ luôn luôn tìm cái kẽ hở của người khác để xét đoán người khác như thế nào. Và có một số người tâm lý họ như thế, họ thấy người khác thua, xấu, bị chê cười để họ cảm thấy họ tốt hơn. Nên khuynh hướng nói xấu người khác là như thế, nghĩa là gì? Tôi phải lên án được ai đó, tôi phải chỉ trích được ai đó để chứng minh là tôi giỏi, và vì thế người khác không có tốt. Tôi dùng cái không tốt của người khác để tôi nâng tôi lên. Và cái đó là khuynh hướng Pharisêu rất là rõ. Như mình nói với Như Yến ban đầu đó là gì? Là chúng ta phải tập chấp nhận là ai cũng có cái tốt và cái xấu hết. Và chúng ta phải nhìn họ là bức tranh chung. Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đừng phán xét để khỏi bị phán xét. Một cái điều duy nhất mà Chúa nhắc nhở các môn đệ nhắc đi nhắc lại là không được phán xét người khác, không lên án người khác. Và ngay cả trước mặt một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, Chúa cũng nói tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, về đi, đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu bao dung và không bao giờ phán xét. Vì thế trong vị trí của chúng ta đó, một, chúng ta không có quyền phán xét ai hết. Không có quyền. Mình không có biết được trận chiến trong cuộc đời người ta như thế nào. Cái thứ hai nữa là về mặt tâm lý, người ta gọi là tiếng Anh ta gọi là fundamental attribution error, nghĩa là gì? Cái lỗi quy chiếu cơ bản. Lỗi quy chiếu cơ bản nghĩa là gì? Là khi bạn nhìn một người, bạn chỉ thấy lúc đó của người ta thôi, bạn không thấy trước đó là cái gì, bạn không thấy sau đó là cái gì. Ví dụ như bạn thấy một người vượt đèn đỏ, có thể là bạn nghĩ trong đầu là cái người đó chạy xe ẩu, không biết tuân giữ luật giao thông. Nhưng mà bạn đâu có biết là người đó có thấy đèn hay không. Bạn cũng đâu có biết là có khả năng là người đó đang cố chạy thiệt nhanh để gặp mẹ đang hấp hối trong bệnh viện của người ta, đang trong bệnh viện. Người ta chưa bao giờ như thế, nhưng mà vì người ta phải vượt. Có thể là người đó vượt đèn đỏ để cứu một ai đó vừa mới bị nạn phía trước. Mình chỉ thấy cái cặp mắt của mình nó có điểm mù. Mình không có thấy hết được tương lai của người ta và không thấy hết được quá khứ của người ta. Tương lai của người ta đã được Chúa cứu. Quá khứ của người ta đã được Chúa tha thứ. Mình không có lý do gì để mà mình lên án người khác hết. Và rất là đáng sợ là khi chúng ta nhảy vào lên án người khác và dùng cái yếu đuối của người khác để nâng mình lên. Và cái đó là khuynh hướng rất thường gặp trong xã hội ngày hôm nay. Tuy nhiên nó tràn lan hơn lý do tại sao, là tại vì mạng xã hội. Ngày xưa mình muốn lên án người khác mà đâu có ai quay lại cái lời nói của mình. Mình nói một mình hay mình nói với một vài người. Bữa nay mình có thể quay lại, mình có thể đăng lên YouTube, mình có thể đăng lên TikTok hay bất cứ cái mạng xã hội nào để thể hiện mình. Và cái đó nó làm cho cái tin tức và cái lời nói tiêu cực nó tràn lan. Và tâm lý của chúng ta cũng vậy. Mình thường mượn cái tiêu cực của người khác để làm giật gân. Chúng ta để ý đi, rất là nhiều cái hành vi tốt xảy ra trong một ngày của trong đất nước chúng ta, trong thế giới chúng ta, nhưng mà các tin tức luôn luôn nói tin xấu. Tại vì sao vậy? Một là vì tâm lý của chúng ta nữa. Mỗi người chúng ta ai cũng sợ bị hại, sợ nguy hiểm, và trong một cái thế giới nó quá nguy hiểm, mình luôn luôn muốn nghe những cái tin nguy hiểm để né tránh. Và thậm chí là khi mà quá có quá nhiều nguy hiểm, mình nghe cái nguy hiểm của người khác, mình để đề phòng cho mình là một, và để an tâm với mình là hai. Nên cái tâm lý đó làm cho mình dễ hút vô cái tin giật gân và cái tin xấu. Nên chúng ta thấy là mở trang báo ra hay nghe tin là luôn luôn chúng ta nghe những tin về cướp giật, giết chóc, hay là những tin giật gân về tội lỗi của người khác. Và mình thích nó. Tâm lý chúng ta thích nó. Vì mình đọc nó thì mình một phần nào đó để đề phòng cho mình. Một phần nào đó là vì qua khi đọc cái đó mà thấy mình vẫn còn tốt, thì tự nhiên nó là cái gì đó an ủi cho mình. Từ đó chúng ta nghĩ rằng, mình nghĩ rằng mỗi chúng ta cần phải cẩn thận vì những gì mình nghe. Và mình cũng nên cẩn thận những gì mình muốn nói về người khác. Và mình cũng nhắc lại là không ai chúng ta biết người ta đang có cái khó khăn gì. Người ta có cái yếu đuối của người ta, và Chúa đã tha thứ cho người ta. Mình tốt hết là nhìn lại bản thân mình, coi mình có thể làm gì để giúp cho người khác thì tốt hơn.
0: Đừng phán xét để chúng ta không bị phán xét. Bởi vì có thể là ngay bây giờ chúng ta có thể phán xét một người nào đó, tuy nhiên đến tương lai có thể chúng ta chính là nạn nhân. Và lúc đó thì chúng ta mới hiểu được cái cảm giác của người bị phán xét. Rất cảm ơn cha đã dành thời gian để trả lời cho chúng con ạ.
1: Cảm ơn Như Yến. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, những thắc mắc của quý vị sẽ được chúng tôi tiếp tục trả lời trong kỳ sau của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin mời quý vị sẽ cùng đón theo dõi. Chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị và xin hẹn gặp lại.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 26 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 13, câu 44 đến 52. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ những người công chính, rồi quăng chúng vào lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên hôm nay kể lại cho chúng ta ba dụ ngôn về nước trời mà Đức Giêsu đã giảng dạy. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện kho báu chôn trong ruộng. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện thương gia đi tìm ngọc đẹp. Và dù ngôn nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Tùy theo đối tượng nghe giảng mà Đức Giêsu dùng những dụ ngôn, những hình ảnh rất quen thuộc, rất đời thường để diễn tả về vương quốc của Thiên Chúa cho họ. Không ai có kinh nghiệm về nước trời, chưa ai được đặt chân đến nước trời. Và như thế, con người ta không thể nào diễn tả điều mình chưa biết. Đức Giêsu thấu hiểu nỗi khát khao hạnh phúc sâu thẳm nơi tâm hồn con người. Và Ngài chỉ cho họ nước trời là nơi người ta đạt được trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy. Thế nhưng, nước trời là gì vậy? Ở đây, chúng ta thấy bằng một cách diễn tả hết sức quen thuộc, đời thường, giản dị, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe, cũng là người đang nói với mỗi chúng ta. Nước trời giống như chuyện một kho báu chôn trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Mua thửa ruộng không phải vì thửa ruộng, nhưng mua thửa ruộng vì thửa ruộng có chôn kho báu. Nếu ta phát hiện một kho báu như thế, ta có giống như người kia bán tất cả những gì mình có mà mua cho bằng được thửa ruộng ấy không? Nếu ta được mặc khải về sự quý báu của nước trời, nơi ta đạt được hạnh phúc viên mãn, ta có dám bán tất cả những gì mình có để mua nước trời không? Nước trời là quà tặng Thiên Chúa ban, nhưng cũng là sự đánh đổi, bởi Thiên Chúa không ép ai vào vương quốc của Ngài, nhưng Ngài mời gọi con người tự do và chọn lựa. Giống như một bài đồng dao quen thuộc mà các trẻ em Việt Nam vẫn thường hát: thiên đàng hỏa ngục hai bên. Ai khôn thì giải, ai giải thì khôn. Người ta có thể chọn thiên đàng, hay cũng có thể chọn hỏa ngục cho mình. Đó là sự tự do. Đức trời cũng là một sự tự do chọn lựa, dẫu cho đó là phần thưởng, đó là quà tặng nhưng không. Đức trời ấy không một thực tại nào trần gian có thể sánh ví, không một thực tại nào trần gian có thể cân bằng, có thể đánh đổi. Đức trời, cho dù được diễn tả bằng những hình ảnh rất đời thường như kho báu, như viên ngọc hay như chiếc lưới chăng nữa, thì đó cũng chỉ là hình ảnh, mà hình ảnh thì ngôn bất đạt ý. Hình ảnh thì chỉ là mô phỏng, hình ảnh thì chỉ là diễn tả

có được. Cũng giống như chuyện thương gia tìm ngọc đẹp, cũng một lối diễn tả một ý nghĩa tương tự như thế. Khi tìm được viên ngọc quý, ông ta bán tất cả những gì mình có mà mua. Nước trời quý hơn cả viên ngọc quý ấy. Không ai trong chúng ta tự nhiên có được vương quốc. Đấy phải là tình thương, đấy phải là quà tặng nhưng không Chúa ban, nhưng cũng là sự chọn lựa ngay từ hôm nay, từ những ngày sống trong thường nhật của mỗi người. Và đặc biệt ở dụ ngôn thứ ba, nước trời giống như chuyện một chiếc lưới thả xuống gom được đủ thứ cá. Dụ ngôn này mời gọi chúng ta hướng về ngày cánh chung. Khi ấy, người ta kéo lưới lên bờ, cá tốt cho vào giỏ, cá xấu vứt ra ngoài. Trong ngày tận thế, số phận kẻ lành và người dữ, kẻ tốt và người xấu được phân biệt rõ ràng, hạnh phúc và đau khổ hoàn toàn phân minh. Và lúc này, người ta không còn tự do để chọn lựa nữa, mà phải chấp nhận hậu quả hay hoa trái của những chọn lựa trong suốt thời gian mình sống. Ngày đó là ngày nào không ai biết, chắc chắn ngày đó sẽ đến. Ngày quang lâm của Đức Kitô sẽ làm cho muôn người hoảng loạn sợ hãi, nhưng cũng làm cho tất cả những ai có sự chuẩn bị được đứng thẳng và ngẩng đầu cao, bởi vì đó là ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta hiểu được ý nghĩa của dụ ngôn Chúa dạy và yêu mến những thực tại trên trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải cho chúng con sự cao quý của nước trời và dạy chúng con biết tự do để tìm kiếm và chọn lựa vương quốc của Chúa. Xin Chúa ban ân sủng để chúng con biết yêu mến những thực tại trên trời và dấn thân để phục vụ cho vương quốc của Chúa ngay ở trần gian này. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Buenos Aires, Argentina. Chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo dần dần thành hình. Tuy chưa có thông báo chính thức của Tòa Thánh, trong những tuần qua, giới truyền thông tiếp tục đưa ra những đồn đoán về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ thực hiện tại Nam Mỹ, cụ thể là ba quốc gia Uruguay, Argentina và Peru. Thời gian của chuyến đi cũng đã phần nào được xác định, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 tới đây, theo truyền thông Nam Mỹ. Trước đó, sẽ có một sự thay đổi nhân sự quan trọng. Trong tuần này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh mới tại Argentina sẽ chính thức nhận nhiệm vụ. Đó là Đức Tổng Giám mục Michael Barnack, người Mỹ, đã được bổ nhiệm vào giữa tháng 5 vừa qua. Truyền thông Argentina cho rằng, sau khi Đức Sứ Thần chính thức nhậm chức, Tòa Thánh cũng sẽ công bố chuyến công du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng. Theo báo chí, Đức Leo thứ 14 sẽ đến Uruguay trước tiên, nơi Ngài sẽ thăm ba tỉnh. Từ đó, Ngài

0: thể đi bằng phà Đức Giáo Hoàng Francisco vượt sông Rio de la Plata để đến thủ đô Buenos Aires của Argentina. Chuyến thăm này được xem như một sự tri ân đối với vị tiền nhiệm của Đức Leo thứ 14 là Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, người đã qua đời vào năm 2025 và vốn sinh trưởng tại Buenos Aires. Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, mặc dù nhiều lần xuất hiện các đồn đoán, Đức Francisco vẫn chưa trở về thăm quê hương. Mối quan hệ giữa Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi đó với Tổng thống Argentina theo khuynh hướng tự do cực đoan là Javier Milei được đánh giá là căng thẳng và nhiều tranh cãi về quan điểm. Trong khi ông Milei đang nỗ lực đưa nền kinh tế Argentina trở lại quỹ đạo thông qua các cải cách theo định hướng thị trường tự do, thì giáo hội tại Argentina luôn nhấn mạnh không được quên người nghèo. Tại Peru, Đức Leo thứ 14 sẽ có cuộc trở về đầy xúc động với chính quá khứ của Ngài, vì trước đây Ngài từng là thành viên của Hội đồng Giám mục Peru và giữ chức phó chủ tịch của cơ quan này. Tân Tổng thống Peru, bà Keiko Fujimori, đã gặp gỡ các giám mục Công giáo Peru để thảo luận về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Sau cuộc gặp gỡ, bà tuyên bố, chúng tôi sẽ bảo đảm để chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 diễn ra thành công.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê mời gọi các nhà lãnh đạo giáo hội tại châu Á tìm niềm hy vọng nơi công trình âm thầm của Thiên Chúa. Trong kỳ tĩnh tâm diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê nhấn mạnh rằng niềm hy vọng Kitô giáo không được nuôi dưỡng bởi những thành tựu của con người, nhưng bởi khả năng nhận ra công trình âm thầm của Thiên Chúa đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Khóa tĩnh tâm một ngày này quy tụ các giám mục và đại biểu đến từ khắp châu Á, nhằm giúp các tham dự viên chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào các phiên làm việc và thảo luận của đại hội. Trong bài suy niệm với chủ đề, anh em sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa, lời mời gọi các mục tử hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y khẳng định rằng, sứ mạng của giáo hội trước hết không phải là thực hiện những công trình vĩ đại, nhưng lại nhận ra những công trình cao cả mà chính Đức Kitô đang tiếp tục thực hiện. Dựa trên cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Nathanael trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Hồng Y Tắc Lê giải thích rằng lời hứa, anh em sẽ được thấy những điều lớn lao hơn, mời gọi các môn đệ biết mở lòng trước hoạt động của Thiên Chúa, thay vì chỉ dựa vào những thành quả do chính mình đạt được. Theo Ngài, đó chính là cốt lõi của linh đạo hiệp hành. Các mục tử được mời gọi vun trồng một tâm hồn chiêm niệm, biết dừng lại, biết lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những con người bình thường cũng như trong những biến cố hàng ngày. Nếu thiếu cái nhìn ấy, giáo hội rất dễ rơi vào suy nghĩ rằng sứ mạng của mình hoàn toàn lệ thuộc vào nỗ lực của con người. Theo Đức Hồng Y, khoảnh khắc ấy cho thấy những nghĩa cử bác ái đơn sơ có thể mở lòng con người đón nhận tin mừng. Kết thúc bài suy niệm, Đức Hồng Y Tắc Lê nhắc nhở các tham dự viên rằng những điều lớn lao hơn mà Đức Giêsu hứa đạt tới sự viên mãn trong biến cố phục sinh. Đức Kitô phục sinh vẫn đang tiếp tục hoạt động qua những con người bình thường và những hành động yêu thương giản dị mỗi ngày. Nhờ đó giáo hội luôn có nền tảng vững chắc để hy vọng ngay giữa những thách đố của thế giới hôm nay.
0: Tin Madagascar. Các giám mục Madagascar cảnh báo về làn sóng sát hại trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm 2026 này, trên toàn quốc có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo mất tích, gần một nửa trong số đó đến nay vẫn chưa có tung tích. Trước tình trạng đáng báo động này, các giám mục Công giáo Madagascar đã kêu gọi phải có những hành động kiên quyết. Trong tuyên bố của Hội đồng Giám mục Madagascar được hãng thông tấn Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đăng tải hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa rồi, các giám mục nhấn mạnh, đứng trước thực trạng đau lòng này và làn sóng các vụ giết người mà những kẻ chủ mưu vẫn còn chưa được xác định, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn như những khán giả. Theo số liệu của cảnh sát, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên toàn Madagascar có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo cáo mất tích. Riêng khu vực thủ đô Analamanga đã ghi nhận 119 trường hợp. Có 8 trẻ vị thành niên được phát hiện đã bị sát hại. Trong số những người bị mất tích, 81 em đã được tìm thấy, nhưng 83 trẻ em và thanh thiếu niên vẫn hoàn toàn bật vô âm tín. Các giám mục Madagascar bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng tuyệt vọng ngày càng gia tăng trong xã hội. Trong thông cáo, các giám mục viết, nhiều người dân đang rơi vào cảnh tuyệt vọng, đặc biệt là những người yếu thế nhất, những người không có ai để nương tựa. Đồng thời, các giám mục kêu gọi chính phủ phải biến những lời hứa thành các hành động cụ thể và điều tra đến nơi đến chốn nguyên nhân của các vụ án. Theo các giám mục, các cuộc điều tra không được phép một lần nữa rơi vào bế tắc hoặc chìm vào quên lãng. Làn sóng bạo lực này diễn ra trong bối cảnh Madagascar đang trải qua giai đoạn căng thẳng chính trị nghiêm trọng. Kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10 năm ngoái, đất nước do đại tá Michel Randrianirina điều hành. Ngay từ tháng 5 vừa qua, các giám mục Madagascar đã lên tiếng chỉ trích tình trạng mất an ninh, tham nhũng, lạm dụng quyền lực và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, đồng thời kêu gọi mở rộng một cuộc đối thoại quốc gia mang tính bao trùm nhằm tìm giải pháp đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
1: Tin Jakarta, Indonesia, tổ chức Missio ASEAN tái khẳng định hợp tác với FABC, đề cao vai trò lãnh đạo của các giáo hội địa phương. Trong khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, tổ chức Missio ASEAN tái khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng đỡ giáo hội tại châu Á thông qua những mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau, nguyên tắc bổ trợ và tinh thần hiệp hành. Phát biểu trước các giám mục, linh mục, tu sĩ và các nhà lãnh đạo giáo hội đang tham dự đại hội tại khách sạn Mulia, Jakarta, ngày 23 tháng 7, bà Karina Stuck, phụ trách ban truyền giáo quốc tế của Missio ASEAN, cho biết sứ mạng của giáo hội sẽ được củng cố khi các đối tác quốc tế đồng hành với các giáo hội địa phương, chứ không đứng trên hay thay thế các giáo hội ấy. Bà phát biểu, chúng tôi nhìn lại chặng đường dài hợp tác gần gũi và nhiều thành quả với FABC với tâm tình biết ơn. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị về sự tín nhiệm, tinh thần dấn thân và sự cộng tác đã làm nên mối quan hệ đối tác của chúng ta trong suốt những năm qua. Bà Stuck nhấn mạnh rằng, hoạt động của Missio ASEAN luôn dựa trên chứng tá và sự dấn thân của các giáo hội địa phương, nơi các giám mục, linh mục, tu sĩ và những người làm công tác mục vụ đang sống và phục vụ giữa chính cộng đồng của mình. Bà nói, sự hiện diện của quý vị giữa các cộng đồng địa phương và sự tận tâm dành cho những người nghèo khổ nhất khiến quý vị trở thành những đối tác không thể thay thế trong việc mang lại hy vọng và phẩm giá cho biết bao người. Theo bà, chính mối liên hệ gần gũi giữa các giáo hội địa phương với cộng đồng giúp các sáng kiến mục vụ và nhân đạo đáp ứng thiết thực hơn những nhu cầu thực tế của người dân. Một dấu chỉ cụ thể cho cam kết ấy, theo bà Stuck, là việc thành lập văn phòng khu vực của Missio ASEAN bên cạnh FABC tại Bangkok, Thái Lan. Văn phòng này phản ánh tinh thần của nguyên tắc bổ trợ và hiệp hành bằng cách trao nhiều trách nhiệm hơn cho các giáo hội địa phương trong việc xác định các ưu tiên truyền giáo và đưa ra những quyết định mục vụ. Bà cho biết trong 2 năm qua, Missio ASEAN đã tập trung củng cố các cơ cấu địa phương bằng cách mở rộng sự tham gia của các giáo hội châu Á vào việc xây dựng chính sách cũng như phân bổ các nguồn hỗ trợ tài chính.
2: Tin San Diego de Compostela, Tây Ban Nha. Hàng nghìn khách hành hương tham dự lễ kính Thánh Giacô Bê Tiền tại San Diego de Compostela. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 vừa qua là lễ kính Thánh Giacô Bê Tiền tại đền thánh San Diego de Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Đã có hàng nghìn tín hữu hành hương quốc tế đến tham dự. Lễ hội truyền thống Festas do Apostolo đã bắt đầu từ thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa qua và kéo dài đến hết tháng. Kết hợp giữa phụng vụ, hành hương và lễ hội dân gian được xem là một trong những sự kiện tôn giáo văn hóa quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Điểm nhấn của ngày lễ là thánh lễ trọng thể do một vị giám mục chủ sự tại nhà thờ chính tòa San Diego de Compostela. Suốt nhiều thế kỷ, đây là đích đến của con đường Thánh Giacôbê và là một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của Kitô giáo. Các nghi lễ còn được nối tiếp bằng những cuộc rước kiệu, các chương trình văn nghệ dân gian, hòa nhạc, diễn hành lịch sử, trình diễn pháo hoa và chương trình video mapping vào buổi tối trên mặt tiền phía tây nổi tiếng của nhà thờ chính tòa tại quảng trường Opera Doro. Ngay trước lễ kính vị thánh bổn mạng, tổ chức nhà thờ chính tòa cũng đã giới thiệu một công trình nghiên cứu khoa học mới về lịch sử xây dựng của ngôi thánh đường. Kết quả của 4 năm nghiên cứu đã lần đầu tiên tái dựng chi tiết quá trình phát triển của công trình từ thời kỳ La Mã cho đến thế kỷ 14. Nhờ ứng dụng công nghệ quét 3D, hình ảnh từ máy bay không người lái và các nguồn tư liệu lịch sử.
1: Tin Madrid Tây Ban Nha dư âm rất tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã cho tiến hành tham khảo ý kiến những người tham dự. Tổng cộng 2,5 triệu người Tây Ban Nha đã gặp Đức Giáo Hoàng trên quê hương mình. Kết quả cho thấy những người tham dự chuyến viếng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ở Tây Ban Nha đã đưa ra những đánh giá hết sức tích cực về chuyến tông du này. Cuộc khảo sát do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ủy cho Viện Nghiên cứu Dư luận GADBA thực hiện với sự tham gia của hơn 5.000 người đã từng dự các sự kiện có Đức Giáo Hoàng hiện diện. Theo kết quả được công bố hôm thứ Năm 23 tháng 7 vừa qua, 98% số người được hỏi đánh giá chuyến viếng thăm là tích cực hoặc rất tích cực. Uy tín của Đức Giáo Hoàng dưới mắt những người tham gia khảo sát cũng tăng từ 90% lên 98%. Theo kết quả khảo sát, tác động sâu sắc nhất của chuyến viếng thăm là trên bình diện cá nhân và đời sống thiêng liêng. 92% cho biết từ nay họ muốn dấn thân nhiều hơn. 91% mong muốn đào sâu tương quan của mình với Thiên Chúa. 87% muốn gia tăng sự tham gia của mình vào đời sống giáo hội. Những lời của Đức Giáo Hoàng gây ấn tượng mạnh nhất đối với người tham dự là những chia sẻ về cầu nguyện và mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa 19%. Những suy tư về một đức tin đáng tin cậy và tràn đầy hy vọng 17%.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 26 tháng 7, Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Giáo huấn số 35. Trong cương vị Đức Kitô là đầu, phần tiếp theo. Nhờ thừa tác vụ thánh chức, nhất là của các giám mục và linh mục, sự hiện diện của Đức Kitô với tư cách là đầu hội thánh trở nên hữu hình giữa cộng đoàn tín hữu. Theo kiểu nói rất hay của thánh Ignacio Antioquia, giám mục là Titos Tou Patros, như là hình ảnh sống động của Chúa Cha. Sự hiện diện như vậy của Đức Kitô trong thừa tác viên không được hiểu là vị này đã được gìn giữ khỏi mọi yếu đuối của con người, khỏi tinh thần thống trị, khỏi sai lầm và khỏi cả tội lỗi. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần không bảo đảm cho tất cả các hành vi của thừa tác viên bằng cùng một cách thức. Khi thừa tác viên cử hành các bí tích, thì điều bảo đảm này được trao ban, nên thậm chí tội lỗi của thừa tác viên cũng không thể ngăn cản hiệu quả của ân sủng. Còn trong nhiều hành vi khác, dấu ấn con người của thừa tác viên để lại những vết tích không phải luôn luôn là dấu chỉ của sự trung thành với tin mừng, và vì vậy, những hành vi đó có thể làm phương hại đến sự sinh hoa kết quả trong việc tông đồ của hội thánh. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1549 và 1550. 27, thứ hai. 28, thứ ba. 29, thứ tư, thánh nữ Marta, Maria và Lazaro lễ nhớ. 30, thứ năm, thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 31, thứ sáu, thánh Ignacio Loyola, linh mục, lễ nhớ. Tháng 8, ý cầu nguyện, cầu cho việc loan báo tin mừng trong các thành phố. Xin cho tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta có thể tìm ra những cách thức mới để loan báo tin mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn. Ngày 1 tháng 8, thứ bảy đầu tháng, thánh Alfonso Maria Liguri, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Lưu ý, từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, thì được hưởng ơn đại xá Portiuncula với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. Ngày 2 tháng 8, Chúa Nhật thứ 18 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 17 thường niên, năm A.

Kính thưa quý bà anh chị em, Đức Trời được ví như là kho tàng hay như là viên ngọc quý giá mà chúng ta cần phải đến để mà tìm kiếm, để từ đó chúng ta có được cái niềm hạnh phúc khi hưởng được nước trời. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có được sự khôn ngoan như là Salomon, để mà đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, hầu chúng ta có được niềm vui tràn đầy. Trong ngày lễ tuần này cũng là ngày lễ mà giáo hội mừng ngày cầu cho ông bà, những người cao tuổi lần thứ 6, những viên ngọc quý của gia đình, những người đã dày công nuôi dưỡng nên chúng ta, hoặc là những kho tàng mà chúng ta được mời gọi để tìm kiếm và đạt được, để dùng những cái kho tàng ấy như là cái vốn quý giá của cuộc đời mình, hầu chúng ta làm cho đời sống gia đình của chúng ta được yên hàng hạnh phúc hơn. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu, ngoài việc cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, chúng ta cũng cầu cho những người ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng ta cách này cách khác. Và để những quốc lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chống qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại,

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Hồi ấy, tại Gibeon, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn. Thiên Chúa phán: "Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho." Vua Sa-lô-môn thưa: "Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David, thân phụ con. Mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế?" Chúa hài lòng vì vua Sa-la-môn đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua: "Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi, ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp."

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì Người cũng kêu gọi, những ai Người đã kêu gọi thì Người cũng làm cho nên công chính. Những ai Người đã làm cho nên công chính thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một hình ảnh mà chúng ta thường dễ bắt gặp, đặc biệt là ở những cái vùng quê, đó là chiều chiều trước khi nhà chúng ta thường thấy có một cái người già lặng lẽ nhìn ra đường. Không phải là vì có việc gì ở ngoài đường để mà làm, nhưng vì hy vọng là sẽ có ai đó ghé ngang qua nhà mình. Vì thế nên một tiếng xe, một cuộc điện thoại, một lời hỏi thăm cũng đủ làm lòng của cụ già ấy vui cả ngày. Điều mà người già sợ nhất nhiều khi không phải là bệnh tật, đói nghèo hay cái chết, mà là cảm giác mình bị lãng quên và cô đơn. Ngày còn trẻ đó, người ta cần đến mình, có công việc, có bạn bè, có người tìm đến xin giúp đỡ. Nhưng khi đã về già thì nhiều người tự hỏi rằng là mình có còn tác dụng với những người xung quanh, và vì vậy cuộc đời mình có còn có ý nghĩa nữa hay không. Có lẽ vì hiểu nỗi lòng ấy mà trong ngày thế giới cầu cho ông bà và người cao tuổi năm nay, thì Chúa nói với chúng ta một lời thật dịu dàng. Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp: ta sẽ không bao giờ quên con, được trích trong Isaiah. Không phải là ta sẽ nhớ con nếu con còn khỏe, không phải là ta sẽ nhớ con nếu con còn hữu ích, nhưng là ta sẽ không bao giờ quên con. Đó là lời hứa của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đang bước vào tuổi xế chiều. Và thật đẹp mà khi tin mừng ngày hôm nay kể về cái một người đi tìm kho báu được chôn trong ruộng. Vì kho báu quý giá nên người ấy sẵn sàng bán tất cả để mua cho bằng được cái thửa ruộng ấy. Điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta không phải là nước trời vô cùng quý giá. Ngài còn dạy chúng ta biết nhìn ra những kho báu nhiều khi đang ở gần chính chúng ta mà chúng ta không nhận ra. Kho báu ấy có thể là ông bà, cha mẹ, những người lớn tuổi. Trong mắt xã hội, người ta thường đánh giá con người bằng những gì họ làm được. Còn làm được việc hay không? Còn kiếm ra tiền hay không? Còn xin ích cho xã hội hay không? Và vì vậy, nếu không còn xin ích lời nữa, thì người ta sẽ gán cho một cái nhãn, đó là những con người thừa thãi và vô ích. Nhưng thưa anh chị em, Thiên Chúa thì không nhìn như thế. Ngài không yêu con người vì chúng ta hữu ích. Ngài yêu vì chúng ta là con của Ngài. Một người bà không còn đi nhanh nữa, một người ông phải chống gậy, một cụ già phải nằm bệnh. Trong mắt Thiên Chúa thì họ vẫn là những viên ngọc quý, bởi đằng sau những mái tóc bạc đó là một đời đã hy sinh, đã nuôi dưỡng, đã dưỡng dục nên chúng ta. Đằng sau những vết nhăn đó là biết bao lo toan, đằng sau đôi bàn tay run là những ngón tay đã từng bồng bế dắt dìu con cháu, làm lụng nuôi sống cả gia đình. Và kho báu luôn được chôn dưới lòng đất, muốn thấy phải đào lên. Con người cũng vậy, muốn thấy giá trị của một người, chúng ta đừng nhìn vẻ bên ngoài, nhưng hãy nhìn vào cái quá khứ, nhìn vào cách họ đang sống và nhìn vào những gì họ đã làm, đặc biệt
là tình yêu mà họ đã trao cho chúng ta. Có những người cha cả đời chưa từng nói lời yêu con, nhưng ông đã âm thầm làm việc từ sáng đến tối để cho con học hành đến nơi đến chốn. Có những người mẹ chưa từng mua cho mình một bộ quần áo đẹp, vì bà đã dành tất cả để đắp lên cuộc đời của chúng ta. Có những người ông, những người bà không còn nhớ hết tên của con cháu và những người xung quanh, nhưng họ luôn nhớ cầu nguyện cho con cháu mình mỗi ngày sáng tối. Đó là những kho báu mà tiền bạc không mua được. Có một lần, con đến thăm một cụ bà gần 90 tuổi. Cụ nói với con rằng là: "Cha ơi, bây giờ con chẳng làm được gì cho Chúa, con cảm thấy mình vô dụng." Con hỏi rằng là: "Tại sao bà lại nghĩ như vậy?" Thì cụ đáp rằng là: "Thưa, con đã già rồi, đi lễ thì cũng khó khăn, làm việc bác ái thì cũng không nổi." Con nói với cụ rằng là: "Nhưng mỗi ngày bà vẫn lần chuỗi, giống như hồi nãy bà vẫn mời con lần chuỗi cùng với bà để cầu nguyện cho con cháu, cho giáo hội, cho các cha, cho các sơ. Có lời cầu nguyện của bà thì Thiên Chúa sẽ gìn giữ và nâng đỡ chúng con. Điều đó là quý hơn cả." Cụ bà nghe, mỉm cười và nói: "Có đúng như vậy không cha? Nếu như vậy thì con sẽ tiếp tục thi hành cái công việc ấy mỗi ngày 2 lần. Thưa anh chị em, trong giáo hội có những người không còn bước nhanh hơn được nữa, nhưng lời cầu nguyện của họ đi rất xa. Có những bàn tay không lao động được, nhưng họ vẫn chắp tay cầu nguyện cho chúng ta mỗi ngày. Có những đôi chân không thể đến những vùng xa xôi để truyền giáo, nhưng trái tim họ vẫn đưa biết bao con người về với Chúa. Và Thiên Chúa không bao giờ quên những điều âm thầm ấy. Hôm nay Ngày Thế Giới cầu cho ông bà, cha mẹ, người cao tuổi cũng là lời nhắc nhở cho những người trẻ chúng ta. Đừng đợi đến khi mà chiếc ghế của ông bà trong nhà bỏ trống thì chúng ta mới nhận ra mình đã mất một kho báu. Đừng đợi khi chỉ nhìn di ảnh mới tiếc vì đã không còn gọi thêm được một cuộc điện thoại nào, một lời an ủi nào với người thân trong gia đình mình. Chúng ta đừng nghĩ rằng là một món quà đắt giá có thể làm vui lòng và xoa dịu nỗi đau, sự cô đơn của những người già cả. Không, một cái nắm tay, một lần gặp mặt, một lần sum họp, một lần ngồi xuống để lắng nghe, nó quý giá hơn những món quà đắt tiền mà chúng ta đang định tâm gửi về cho ông bà. Điều người cao tuổi cần nhất không phải là vật chất, mà là biết rằng mình vẫn được yêu, vẫn được nhớ đến, vẫn là một phần của gia đình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi tìm kho báu. Có lẽ kho báu ấy không ở đâu xa, kho báu ấy đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Đó là người ông, người bà, là cha mẹ đã lớn tuổi. Ở đây con xin mở ngoặc để kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện. Và có lẽ đó là chúng ta cần coi lại cái cách mà chúng ta đối xử với ông bà. Cách đây khoảng chừng cỡ 5-6 tháng gì đó, con được mời đi sức dầu. Và người đó thì ở trong xứ. Khi con được cái người ở dẫn đến một cái ngôi nhà rất lớn và dẫn con từ mở cổng đưa vào trong cái phòng khách, rồi đưa qua một cái dãy nhà đến cái phòng ăn, rồi đến cái nhà bếp, sau đó đưa xuống một cái không gian ở cuối nhà. Và lúc đó con xức dầu cho một bà cụ. Khi xức dầu xong thì bà cụ mới đưa cho con một cái phong bì. Bà cụ nói: "Gửi cha." Con mới nói rằng: "Thưa cụ ơi, cụ để mà ăn sáng hoặc là dùng làm việc gì đó đi. Chúng con ở trong nhà dòng nói chứ cũng không đến nỗi nào, mà cũng còn rất nhiều người
giúp đỡ chúng con. Cụ nói con một câu rằng: cha cứ cầm đi, tiền con không có thiếu. Là một người quản lý, con nghe câu này thấy cũng hấp dẫn, mới hỏi. Và rồi bà kể một câu chuyện cũng dài. Trước đây con ở ngoài quê, và con đẻ đứa con gái con mà nó người là mua cái căn nhà này. Ra rồi được một năm thì ba nó bỏ hai mẹ con. Và khi con vào đại học, vì con sợ con gái con bước vào Sài Gòn vất vả, nên con đã đi vào đây. Cái nghề của con là mỗi buổi sáng đó, sẽ hầm bắp để mà đi bán. Và rồi hai mẹ con cũng sống với nhau từ khi mướn một cái căn phòng trọ. Giờ đây con của con nó lớn, nó thành công và nó là mua được cái căn nhà, vật chất ổn. Ngày trước thì con và nó vẫn đi lễ mỗi buổi sáng, và nó là người tham gia ca đoàn của nhà thờ Mân Côi của cha. Nhưng mà dạo gần đây nó không đi lễ nữa, và vì nó nói với con là nó mất công việc. Con nhắc rồi nó lại nói, nó càm ràm, và nó nói con là thôi, lễ lại đến nhà thờ, Chúa có ban cho tiền bạc, Chúa có giải quyết được cái vấn đề mà tôi và bà đang phải gánh chịu hay không? Chúa có đưa người chồng của bà trả người bố lại cho tôi hay không? Bà kể câu chuyện dài. Sau đó thì bà kết luận một câu rằng là: thưa cha, hồi nãy con nói với cha là tiền con không thiếu, là bởi vì cứ mỗi tháng á, con của con nó về nó đưa một cọc tiền, nó đi xuống nó nói với con: bà muốn ăn cái gì thì cứ nói người làm đi mua, thiếu thì tôi sẽ đưa thêm. Và nó để cục tiền ở trên cái bàn ăn đó, rồi nó đi. Và hàng ngày nó vẫn đi đi về về. Con cũng nhắc nó: thôi cố gắng đi đi lễ một tuần một ngày vào ngày Chủ nhật cũng được con ạ, kẻo không á thì mất linh hồn. Và nó nói với con là: thôi đừng có nói nữa, nói nhiều nó nhức đầu lắm, để cho nó đi làm kiếm tiền mà nuôi con và nuôi cháu của con. Và cha biết con ước một cái điều gì không? Hàng ngày nó về, nó từ trên nhà nó đi xuống, và bắt đầu là nó vô nó tắm cho con chó của nó. Tắm xong nó lấy cái máy sấy, nó sấy lông, nó chải lông cho con chó. Con nhìn cái cảnh đó, con chỉ ước một điều thôi, đó là ước gì con được như con chó của nó. Ước gì con được như con chó của nó. Thưa anh chị em, lát nữa sau thánh lễ này, anh chị em thử về hỏi ông bà mình cái điều ước của ông bà mình là gì. Có phải là cũng sẽ ước ông bà ước được như con chó của con hay không? Thưa anh chị em, nếu hôm nay có ai trong chúng ta đang cảm thấy mình bất xứng, không đối xử tốt với bố mẹ, ông bà, anh chị em, những người lớn tuổi, thì hãy coi lại. Và chúng ta xin hãy nhớ lời Chúa: ta sẽ không bao giờ quên con. Đó không chỉ là một lời an ủi, mà đó là lời hứa của Thiên Chúa. Và lời hứa ấy sẽ theo chúng ta suốt đời, cho đến ngày chúng ta gặp được Ngài trong nước trời. Và Thiên Chúa đã hứa như vậy, chúng ta cũng sẽ hãy bước theo lời hứa của Thiên Chúa mà thực thi cái di nguyện mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Đừng quên ông bà, những người cao tuổi đang hiện diện trong gia đình của chúng ta. Amen. Tin tưởng và phó thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin.

0: Anh chị em thân mến, nước trời được ví như kho tàng hai viên ngọc quý mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng đều muốn có được, với ước mong được hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng ta cùng thiết tha dâng Chúa lời nguyện xin.
1: Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan, xin cho các đan sĩ yêu mến sự thinh lặng, để đời sống chiêm niệm trở thành chứng từ về sự khôn ngoan và sức mạnh của nước trời.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu, xin cho các anh chị em di dân đang khi xây dựng cuộc sống trần gian cũng biết tìm kiếm kho tàng là sự sống đời đời bên Chúa.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người, xin cho các Kitô hữu ý thức bản thân là đền thờ của Chúa, để canh tân đời sống, hầu tâm hồn xứng đáng là nơi Chúa ngự.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh con của Người, xin cho cộng đoàn chúng ta nhận ra hình ảnh Thiên Chúa là nơi tha nhân, để trợ giúp và yêu thương họ như

Lạy Chúa, xin nhìn đến bao ý nguyện cầu và giúp chúng con sống hy sinh bác ái, dọn sạch những tính hư nết xấu để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng bước vào nước Chúa. Hôm nay cũng là ngày thế giới lần thứ 6, cầu cho ông bà người cao tuổi, xin cho các đấng sinh thành ông bà, những người thân yêu của chúng con luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Chúng con

Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa muôn đời hoan hỷ trước tôn nhang.

giao si. Lạy Chúa, chúng con xin dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho ông bà, những người cao tuổi luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Xin Chúa ban thêm cho họ đức tin để họ luôn tin tưởng tín thác vào Chúa và bước đi trên đường ngay nẻo chính. Chúng con cũng xin Chúa ban cho từng người trẻ chúng con biết nhìn ra kho tàng quý giá là ông bà, những người thân yêu, những người lớn tuổi. Và qua đó chúng con biết dùng tình yêu của Thiên Chúa hầu cúi xuống mà đến với ông bà và làm cho gia đình ngày một ấm êm hạnh phúc. Qua đó chúng con làm cho ông bà của chúng con được sống trong bình an của Thiên Chúa. Và giờ đây trong âm thầm chúng con dâng lên Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chủ y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là

0: Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu Con một Chúa đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh. Xin cho bí tích tình yêu người chối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời.

0: trái tim cực.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

chọn đường dù trần gian vẫn thênh thang ngàn lối. Xin cho con đi chọn đường dù ngoài kia tiếng ca như đón mời.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn kho tàng và viên ngọc quý là một trong những số dụ ngôn mà Chúa Giêsu hay dùng để mặc khải về nước trời. Bên cạnh đó, dụ ngôn chiếc lưới cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm về sự kiên trì của Thiên Chúa và giá trị của những người được chọn trong ngày sau hết. Ba hình ảnh dụ ngôn ấy cho mọi người chúng ta thấy rằng mọi người chúng ta cần phải làm gì khi đứng trong vai trò là người Kitô hữu, là con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn báo trước và hoạch định cho chúng ta biết con đường chúng ta phải đi như thế nào. Bổn phận của chúng ta thì phải làm sao? Lòng thương xót và bao dung của Thiên Chúa vô bờ bến, Chúa luôn chờ đợi chúng ta. Nước trời như một kho tàng, và Đức Giêsu chính là viên ngọc quý ấy. Thì cả một kiếp làm người, chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta được nhắc nhở mỗi ngày ngang qua lời Chúa. Chúng ta được chỉ rằng chính kho tàng nước trời mới là một kho tàng vĩnh cửu, không bị mối mọt đục lấy, không ai trộm cắp hết. Và viên ngọc mà chúng ta cần phải có trong chính cuộc đời của chúng ta đó chính là Đức Giêsu. Thì tại sao chúng ta không nỗ lực hết mình, không cố gắng để rồi tìm mọi thứ, mọi phương diện, mọi cách, mọi điều để chúng ta có thể đạt được cái mục đích tối hậu và vĩnh tồn ấy? Đằng khác, chúng ta lại cứ dung dưỡng cho thể xác của mình, dung dưỡng cho những đam mê trần tục của mình. Chúng ta chạy theo những hào nhoáng của thế gian, chạy theo sự quyến rũ của nó, và chúng ta cũng dùng hết sức lực của chúng ta, hết lòng trí, thậm chí hết cả linh hồn của chúng ta để đoạt lấy cho bằng được những gì là chóng qua, những gì là hư vô, những gì là phù phiếm của thế gian này. Phải chăng chúng ta đang đi sai đường hướng, hay là chúng ta cố tình gạt qua bên lề những chân lý tối thượng mà chính Thiên Chúa muốn truyền tải cho chúng ta, và Chúa luôn khao khát chúng ta đi theo con đường ấy? Bên cạnh đó, con đường chân lý tối thượng mà Chúa Giêsu muốn chỉ cho chúng ta, nó cũng không quá dễ dàng. Chúa cần đòi buộc chúng ta sự hy sinh, sự từ bỏ, thậm chí đổ mồ hôi soi nước mắt để rồi chúng ta đạt được. Bởi vì ngạn ngữ Latin có câu như thế này: từ thập giá đến vinh quang. Và điều đó chứng thực rõ ràng nơi cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Mỗi lần chúng ta nhìn lên thập giá Chúa Kitô, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã gánh chịu hết tất cả những khốn nạn của sự đời, treo nó lên thập giá, để rồi qua cái chết tức tưởi và oan nghiệt ấy, Ngài đã phục sinh mọi người trong vinh quang tối thượng của Thiên Chúa. Một vinh quang mà không ai có thể chiếm đoạt, một vinh quang mà không ai có thể xâm chiếm được, một vinh quang tỏ rạng vô cùng, một vinh quang đầy quyền năng của Thiên Chúa. Xin Chúa cho mọi người chúng ta ý thức được rõ ràng như thế, để rồi gò ép đời mình, để rồi chúng ta không phải lệch đường lạc lối mà u mê trong những đam mê trần tục của chúng ta, để rồi chúng ta phải từ bỏ chính thân xác này, từ bỏ chính linh hồn của chúng ta, trao nó vào trong tay sự giữ. Một dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta là mảnh lưới với những con cá đánh bắt được. Mảnh lưới ấy để diễn tả cho rằng Chúa Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Chúa luôn vẫn ở đó chờ đợi con người trở về trong thống hối, trong ăn năn, trong sự hối cải tận tâm, để rồi Chúa thứ tha và Chúa làm cho chúng ta trở nên con cái ánh sáng như thuở ban đầu. Xin Chúa nghe qua lời Chúa ngày hôm nay biến đổi tận căn trong tâm hồn của chúng ta. Hỡi những ai đang lầm đường lạc lối, những ai đang u mê trong kiếp làm người của chúng ta, những ai đang lầm đường lạc lối, u mê trong sự ham muốn xác thịt, ham muốn của cải đời này, thì hãy quay kiếp trở về, thống hối để rồi được Thiên Chúa chữa lành và thứ tha. Và chúng ta hãy nỗ lực hết mình từng ngày để đoạt lấy được kho báu nước trời và đoạt lấy chính Đức Giêsu là viên ngọc quý vô cùng. Nếu chúng ta có được điều này, chúng ta không cần bất cứ điều gì nữa. Xin Chúa luôn chúc lành và thánh hóa từ người chúng ta, tăng thêm đức tin và sự hoán cải nơi lòng người chúng ta. Amen.
1: Vậy thì họ có toàn quyền sở hữu. Tuy nhiên, luật của người Do Thái lại khác. Chỉ có chủ đất mới có quyền sở hữu. Đó là lý do người thương gia kia sau khi phát hiện đã tìm mọi cách để mua thửa ruộng hầu có quyền làm chủ kho tàng. Tuy nhiên, hai câu chuyện dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý đều được kết cấu một cách cân đối và rõ ràng tác giả không muốn chúng ta quá chú ý đến giá trị của kho báu hay viên ngọc, nhưng là đến thái độ và cách ứng xử nhanh nhẹn của các nhân vật. Sau khi khám phá ra điều quý giá, họ đã thu xếp mọi sự bằng mọi cách để chiếm được kho tàng. Cả hai người đều không muốn bỏ lỡ vận may, cơ hội chỉ có một lần trong đời. Đó cũng chính là dụng ý của câu chuyện dụ ngôn, muốn trình bày về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Những ai làm nghề đánh cá thì dễ dàng hiểu hơn về dụ ngôn chiếc lưới. Đây có lẽ là một loại lưới vét. Ngày nay chúng ta biết đến loại lưới giã cào, có hình thức tương tự. Khi nó được kéo đến đâu thì gom hết mọi loài cá ở đó. Khi đánh bắt như vậy, người xưa thường chọn chỉ bắt cá đủ lớn, còn những con nhỏ thì quăng lại xuống biển. Ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn này cũng tương tự như câu chuyện về cỏ dại. Vì Đức Giêsu đã đưa ra ngay lời giải thích một cách rõ ràng về ngày tận thế. Ngày đó các thiên thần sẽ đến làm công việc của thợ thu hoạch, chọn lựa điều tốt và loại trừ điều xấu. Với dụ ngôn viên ngọc quý và kho tàng bị chôn giấu, Đức Giêsu muốn ám chỉ rằng nước trời có một giá trị tuyệt đối, không gì có thể so sánh được. Mọi sự trên trần gian đều là vô nghĩa khi người ta nhận ra giá trị của mầu nhiệm nước trời. Chúng ta cũng phải hành động giống như hai nhân vật trong dụ ngôn bị mê hoặc, bị choáng ngợp trước giá trị tuyệt đối mà họ vừa khám phá, sẵn sàng làm tất cả mọi sự miễn là chiếm được điều quý giá ấy. Tuy nhiên, còn có một cách chú giải khác nữa. Giống như trong dụ ngôn người Samari nhân hậu, người thương gia ở đây chính là Đức Giêsu. Còn kho báu hay viên ngọc quý là nhân loại, là con người. Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả hầu cứu độ con người, vì mỗi con người đều là một kho báu quý giá trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu loan báo nước Thiên Chúa, Người cũng yêu cầu chúng ta phải sẵn sàng bước vào cuộc chọn lựa gắt gao. Đây có thể được coi như một cuộc thanh tẩy lớn lao, một cuộc sàng lọc dứt khoát. Đức Giêsu dùng cách làm việc của các ngư phủ để gợi lên cho chúng ta cách hành xử của Thiên Chúa. Cũng như các ngư phủ gom tất cả các loại cá vào lưới, rồi sau đó mới chọn lựa, thì Thiên Chúa cũng đợi đến ngày xét xử mới phân biệt người lành ra khỏi kẻ dữ. Xét cho cùng, dẫu quý giá nhường nào, nhưng con người vẫn phải ý thức về cách hành xử và chọn lựa của mình hầu xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Trở lại với hai dụ ngôn đầu về giá trị của viên ngọc quý và kho báu bị chôn vùi. Người ta sẵn sàng đánh đổi mọi sự hầu sở hữu được chúng, vì họ biết rõ giá trị đích thật của nó. Trong trường hợp ai đó không hiểu, sẽ cho rằng những người này hành động thiếu hiểu biết hay ngông cuồng. Như thế, trước một sự việc, sẽ có người đánh giá dựa trên giá trị cốt lõi, kẻ khác lại nhìn nhận vào dáng vẻ bề ngoài. Các chuyên viên về giáo dục có những nhận định rằng người Việt Nam chúng ta đang đánh mất những giá trị cốt lõi của đời sống và nhất là trong việc giáo dục các thế hệ trẻ. Người ta đang gieo vào đầu óc thế hệ trẻ những giá trị ảo là vật chất thay vì tri thức. Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền. Nếu chúng ta chỉ đào tạo ra những con người quan tâm tới tiền bạc, thì vận mệnh đất nước của chúng ta sẽ ra sao? Nếu thế hệ lãnh đạo chỉ quan tâm tới tiền bạc trước mắt, thì ai sẽ lo cho công ích? Ai sẽ chăm sóc cho công bình, cho an sinh xã hội? Thực tế đã và đang xảy ra, nhiều người đã và đang chủ trương tìm cách tiến thân bằng mọi giá. Dù phải luồn cúi chạy vậy, đánh mất phẩm giá của mình. Họ sẵn sàng dùng tiền bạc để mua chuộc chức tước địa vị. Và hậu quả là, khi đã có vị trí, họ quay trở lại tìm kiếm tiền bạc để bù đắp những gì trước đó họ đã phải bỏ ra. Vòng xoáy luẩn quẩn của tiền bạc có thể khiến họ đánh mất nhân cách, nhân phẩm lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh ngộ thì hỡi ôi, không còn kịp nữa rồi. Những vụ đại án của Việt Nam gần đây đủ để mọi người thấy rõ điều đó. Bài tin mừng hôm nay như một lời cảnh tỉnh, mời gọi chúng ta suy nghĩ đến điều cao quý hơn trong cuộc sống, mà trước hết là tình yêu, lòng bao dung, tình nhân ái. Hiểu được những giá trị cốt lõi ấy, chúng ta sẽ biết rõ các công dân trong vương quốc của Thiên Chúa phải ưu tiên cho điều gì. Đó cũng là lời mời gọi của Đức Giêsu trong câu cuối của đoạn tin mừng hôm nay. Những người am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, biết tận dụng những gì là mới hay cũ trong kho tàng của mình, làm sao để đạt được kết quả tốt nhất. Vậy mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy biết chọn lựa, hãy biết đánh giá để tìm ra điều gì là cao quý nhất cho cuộc đời của mình.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Buenos Aires, Argentina. Chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo dần dần thành hình. Tuy chưa có thông báo chính thức của Tòa Thánh, trong những tuần qua, giới truyền thông tiếp tục đưa ra những đồn đoán về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ thực hiện tại Nam Mỹ, cụ thể là ba quốc gia Uruguay, Argentina và Peru. Thời gian của chuyến đi cũng đã phần nào được xác định, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 tới đây, theo truyền thông Nam Mỹ. Trước đó, sẽ có một sự thay đổi nhân sự quan trọng. Trong tuần này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh mới tại Argentina sẽ chính thức nhận nhiệm vụ. Đó là Đức Tổng Giám mục Michael Barnack, người Mỹ, đã được bổ nhiệm vào giữa tháng 5 vừa qua. Truyền thông Argentina cho rằng, sau khi Đức Sứ Thần chính thức nhậm chức, Tòa Thánh cũng sẽ công bố chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng. Theo báo chí, Đức Leo thứ 14 sẽ đến Uruguay trước tiên, nơi Ngài sẽ thăm ba tỉnh. Từ đó, Ngài có thể đi bằng phà Đức Giáo Hoàng Francisco vượt sông Rio de la Plata để đến thủ đô Buenos Aires của Argentina. Chuyến thăm này được xem như một sự tri ân đối với vị tiền nhiệm của Đức Leo thứ 14 là Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, người đã qua đời vào năm 2025 và vốn sinh trưởng tại Buenos Aires. Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, mặc dù nhiều lần xuất hiện các đồn đoán, Đức Francisco vẫn chưa trở về thăm quê hương. Mối quan hệ giữa Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi đó với Tổng thống Argentina theo khuynh hướng tự do cực đoan là Javier Milei được đánh giá là căng thẳng và nhiều tranh cãi về quan điểm. Trong khi ông Milei đang nỗ lực đưa nền kinh tế Argentina trở lại quỹ đạo thông qua các cải cách theo định hướng thị trường tự do, thì giáo hội tại Argentina luôn nhấn mạnh không được quên người nghèo. Tại Peru, Đức Leo thứ 14 sẽ có cuộc trở về đầy xúc động với chính quá khứ của Ngài, vì trước đây Ngài từng là thành viên của Hội đồng Giám mục Peru và giữ chức phó chủ tịch của cơ quan này. Tân Tổng thống Peru, bà Keiko Fujimori, đã gặp gỡ các giám mục Công giáo Peru để thảo luận về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Sau cuộc gặp gỡ, bà tuyên bố, chúng tôi sẽ bảo đảm để chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 diễn ra thành công.
3: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê mời gọi các nhà lãnh đạo giáo hội tại châu Á tìm niềm hy vọng nơi công trình âm thầm của Thiên Chúa. Trong kỳ tĩnh tâm diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê nhấn mạnh rằng niềm hy vọng Kitô giáo không được nuôi dưỡng bởi những thành tựu của con người, nhưng bởi khả năng nhận ra công trình âm thầm của Thiên Chúa đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Khóa tĩnh tâm một ngày này quy tụ các giám mục và đại biểu đến từ khắp châu Á, nhằm giúp các tham dự viên chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào các phiên làm việc và thảo luận của đại hội. Trong bài suy niệm với chủ đề, anh em sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa, lời mời gọi các mục tử hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y khẳng định rằng, sứ mạng của giáo hội trước hết không phải là thực hiện những công trình vĩ đại, nhưng lại nhận ra những công trình cao cả mà chính Đức Kitô đang tiếp tục thực hiện. Dựa trên cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Nathanael trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Hồng Y Tắc Lê giải thích rằng lời hứa, anh em sẽ được thấy những điều lớn lao hơn, mời gọi các môn đệ biết mở lòng trước hoạt động của Thiên Chúa, thay vì chỉ dựa vào những thành quả do chính mình đạt được. Theo Ngài, đó chính là cốt lõi của linh đạo hiệp hành. Các mục tử được mời gọi vun trồng một tâm hồn chiêm niệm, biết dừng lại, biết lắng nghe, và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những con người bình thường, cũng như trong những biến cố hàng ngày. Nếu thiếu cái nhìn ấy, giáo hội rất dễ rơi vào suy nghĩ rằng sứ mạng của mình hoàn toàn lệ thuộc vào nỗ lực của con người. Theo Đức Hồng Y, khoảnh khắc ấy cho thấy những nghĩa cử bác ái đơn sơ có thể mở lòng con người đón nhận tin mừng. Kết thúc bài suy niệm, Đức Hồng Y Tắc Lê nhắc nhở các tham dự viên rằng những điều lớn lao hơn mà Đức Giêsu hứa đạt tới sự viên mãn trong biến cố phục sinh. Đức Kitô phục sinh vẫn đang tiếp tục hoạt động qua những con người bình thường và những hành động yêu thương giản dị mỗi ngày. Nhờ đó giáo hội luôn có nền tảng vững chắc để hy vọng ngay giữa những thách đố của thế giới hôm nay.
2: Tin Madagascar. Các giám mục Madagascar cảnh báo về làn sóng sát hại trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm 2026 này, trên toàn quốc có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo mất tích, gần một nửa trong số đó đến nay vẫn chưa có tung tích. Trước tình trạng đáng báo động này, các giám mục Công giáo Madagascar đã kêu gọi phải có những hành động kiên quyết. Trong tuyên bố của Hội đồng Giám mục Madagascar được hãng thông tấn Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đăng tải hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa rồi, các giám mục nhấn mạnh, đứng trước thực trạng đau lòng này và làn sóng các vụ giết người mà những kẻ chủ mưu vẫn còn chưa được xác định, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn như những khán giả. Theo số liệu của cảnh sát, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên toàn Madagascar có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo cáo mất tích. Riêng khu vực thủ đô Analamanga đã ghi nhận 119 trường hợp. Có 8 trẻ vị thành niên được phát hiện đã bị sát hại. Trong số những người bị mất tích, 81 em đã được tìm thấy, nhưng 83 trẻ em và thanh thiếu niên vẫn hoàn toàn bật vô âm tín. Các giám mục Madagascar bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng tuyệt vọng ngày càng gia tăng trong xã hội. Trong thông cáo, các giám mục viết, nhiều người dân đang rơi vào cảnh tuyệt vọng, đặc biệt là những người yếu thế nhất, những người không có ai để nương tựa. Đồng thời, các giám mục kêu gọi chính phủ phải biến những lời hứa thành các hành động cụ thể và điều tra đến nơi đến chốn nguyên nhân của các vụ án. Theo các giám mục, các cuộc điều tra không được phép một lần nữa rơi vào bế tắc hoặc chìm vào quên lãng. Làn sóng bạo lực này diễn ra trong bối cảnh Madagascar đang trải qua giai đoạn căng thẳng chính trị nghiêm trọng. Kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10 năm ngoái, đất nước do đại tá Michel Randrianirina điều hành. Ngay từ tháng 5 vừa qua, các giám mục Madagascar đã lên tiếng chỉ trích tình trạng mất an ninh, tham nhũng, lạm dụng quyền lực và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, đồng thời kêu gọi mở rộng một cuộc đối thoại quốc gia mang tính bao trùm nhằm tìm giải pháp đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
3: Tin Jakarta, Indonesia, tổ chức Missio ASEAN tái khẳng định hợp tác với FABC, đề cao vai trò lãnh đạo của các giáo hội địa phương. Trong khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, tổ chức Missio ASEAN tái khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng đỡ giáo hội tại châu Á thông qua những mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau, nguyên tắc bổ trợ và tinh thần hiệp hành. Phát biểu trước các giám mục, linh mục, tu sĩ và các nhà lãnh đạo giáo hội đang tham dự đại hội tại khách sạn Mulia, Jakarta, ngày 23 tháng 7, bà Karina Stuck, phụ trách ban truyền giáo quốc tế của Missio ASEAN, cho biết sứ mạng của giáo hội sẽ được củng cố khi các đối tác quốc tế đồng hành với các giáo hội địa phương, chứ không đứng trên hay thay thế các giáo hội ấy. Bà phát biểu, chúng tôi nhìn lại chặng đường dài hợp tác gần gũi và nhiều thành quả với FABC với tâm tình biết ơn. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị về sự tín nhiệm, tinh thần dấn thân và sự cộng tác đã làm nên mối quan hệ đối tác của chúng ta trong suốt những năm qua. Bà Stuck nhấn mạnh rằng, hoạt động của Missio ASEAN luôn dựa trên chứng tá và sự dấn thân của các giáo hội địa phương, nơi các giám mục, linh mục, tu sĩ và những người làm công tác mục vụ đang sống và phục vụ giữa chính cộng đồng của mình. Bà nói, sự hiện diện của quý vị giữa các cộng đồng địa phương và sự tận tâm dành cho những người nghèo khổ nhất khiến quý vị trở thành những đối tác không thể thay thế trong việc mang lại hy vọng và phẩm giá cho biết bao người. Theo bà, chính mối liên hệ gần gũi giữa các giáo hội địa phương với cộng đồng giúp các sáng kiến mục vụ và nhân đạo đáp ứng thiết thực hơn những nhu cầu thực tế của người dân. Một dấu chỉ cụ thể cho cam kết ấy, theo bà Stuck, là việc thành lập văn phòng khu vực của Missio ASEAN bên cạnh FABC tại Bangkok, Thái Lan. Văn phòng này phản ánh tinh thần của nguyên tắc bổ trợ và hiệp hành bằng cách trao nhiều trách nhiệm hơn cho các giáo hội địa phương trong việc xác định các ưu tiên truyền giáo và đưa ra những quyết định mục vụ. Bà cho biết trong 2 năm qua, Missio ASEAN đã tập trung củng cố các cơ cấu địa phương bằng cách mở rộng sự tham gia của các giáo hội châu Á vào việc xây dựng chính sách cũng như phân bổ các nguồn hỗ trợ tài chính.
4: Tin San Diego de Compostela, Tây Ban Nha. Hàng nghìn khách hành hương tham dự lễ kính Thánh Giaco Bê Tiền tại San Diego de Compostela. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 vừa qua là lễ kính Thánh Giaco Bê Tiền tại đền Thánh San Diego de Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Đã có hàng nghìn tín hữu hành hương quốc tế đến tham dự. Lễ hội truyền thống Festas do Apostolo đã bắt đầu từ thứ Tư, ngày 22 tháng 7 vừa qua và kéo dài đến hết tháng. Kết hợp giữa phục vụ, hành hương và lễ hội dân gian được xem là một trong những sự kiện tôn giáo văn hóa quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Điểm nhấn của ngày lễ là thánh lễ trọng thể do một vị giám mục chủ sự tại nhà thờ chính tòa San Diego de Compostela. Suốt nhiều thế kỷ, đây là đích đến của con đường Thánh Giacobbe và là một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của Kitô giáo. Các nghi lễ còn được nối tiếp bằng những cuộc rước kiệu, các chương trình văn nghệ dân gian, hòa nhạc, diễn hành lịch sử, trình diễn pháo hoa và chương trình video mapping vào buổi tối trên mặt tiền phía tây nổi tiếng của nhà thờ chính tòa tại quảng trường Opera Doro. Ngay trước lễ kính vị thánh bổn mạng, tổ chức nhà thờ chính tòa cũng đã giới thiệu một công trình nghiên cứu khoa học mới về lịch sử xây dựng của ngôi thánh đường. Kết quả của 4 năm nghiên cứu đã lần đầu tiên tái dựng chi tiết quá trình phát triển của công trình từ thời kỳ La Mã cho đến thế kỷ 14. Nhờ ứng dụng công nghệ quét 3D, hình ảnh từ máy bay không người lái và các nguồn tư liệu lịch sử.
3: Tin Madrid, Tây Ban Nha, dư âm rất tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã cho tiến hành tham khảo ý kiến những người tham dự. Tổng cộng 2,5 triệu người Tây Ban Nha đã gặp Đức Giáo Hoàng trên quê hương mình. Kết quả cho thấy những người tham dự chuyến viếng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ở Tây Ban Nha đã đưa ra những đánh giá hết sức tích cực về chuyến tông du này. Cuộc khảo sát do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ủy cho Viện Nghiên cứu Dư luận GADBA thực hiện với sự tham gia của hơn 5.000 người đã từng dự các sự kiện có Đức Giáo Hoàng hiện diện. Theo kết quả được công bố hôm thứ Năm 23 tháng 7 vừa qua, 98% số người được hỏi đánh giá chuyến viếng thăm là tích cực hoặc rất tích cực. Uy tín của Đức Giáo Hoàng dưới mắt những người tham gia khảo sát cũng tăng từ 90% lên 98%. Theo kết quả khảo sát, tác động sâu sắc nhất của chuyến viếng thăm là trên bình diện cá nhân và đời sống thiêng liêng. 92% cho biết từ nay họ muốn dấn thân nhiều hơn. 91% mong muốn đào sâu tương quan của mình với Thiên Chúa. 87% muốn gia tăng sự tham gia của mình vào đời sống giáo hội. Những lời của Đức Giáo Hoàng gây ấn tượng mạnh nhất đối với người tham dự là những chia sẻ về cầu nguyện và mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa 19%. Những suy tư về một đức tin đáng tin cậy và tràn đầy hy vọng 17%.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 26 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 13, câu 44 đến 52. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ những người công chính, rồi quăng chúng vào lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên hôm nay kể lại cho chúng ta ba dụ ngôn về nước trời mà Đức Giêsu đã giảng dạy. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện kho báu chôn trong ruộng. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện thương gia đi tìm ngọc đẹp. Và dù ngôn nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Tùy theo đối tượng nghe giảng mà Đức Giêsu dùng những dụ ngôn, những hình ảnh rất quen thuộc, rất đời thường để diễn tả về vương quốc của Thiên Chúa cho họ. Không ai có kinh nghiệm về nước trời, chưa ai được đặt chân đến nước trời. Và như thế, con người ta không thể nào diễn tả điều mình chưa biết. Đức Giêsu thấu hiểu nỗi khát khao hạnh phúc sâu thẳm nơi tâm hồn con người. Và Ngài chỉ cho họ nước trời là nơi người ta đạt được trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy. Thế nhưng, nước trời là gì vậy? Ở đây, chúng ta thấy bằng một cách diễn tả hết sức quen thuộc, đời thường, giản dị, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe, cũng là người đang nói với mỗi chúng ta. Nước trời giống như chuyện một kho báu chôn trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Mua thửa ruộng không phải vì thửa ruộng, nhưng mua thửa ruộng vì thửa ruộng có chôn kho báu. Nếu ta phát hiện một kho báu như thế, ta có giống như người kia bán tất cả những gì mình có mà mua cho bằng được thửa ruộng ấy không? Nếu ta được mặc khải về sự quý báu của nước trời, nơi ta đạt được hạnh phúc viên mãn, ta có dám bán tất cả những gì mình có để mua nước trời không? Nước trời là quà tặng Thiên Chúa ban, nhưng cũng là sự đánh đổi, bởi Thiên Chúa không ép ai vào vương quốc của Ngài, nhưng Ngài mời gọi con người tự do và chọn lựa. Giống như một bài đồng dao quen thuộc mà các trẻ em Việt Nam vẫn thường hát: thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì giải, ai giải thì khôn. Người ta có thể chọn thiên đàng, hay cũng có thể chọn hỏa ngục cho mình. Đó là sự tự do. Đức trời cũng là một sự tự do chọn lựa, dẫu cho đó là phần thưởng, đó là quà tặng nhưng không. Đức trời ấy không một thực tại nào trần gian có thể sánh ví, không một thực tại nào trần gian có thể cân bằng, có thể đánh đổi. Đức trời, cho dù được diễn tả bằng những hình ảnh rất đời thường như kho báu, như viên ngọc hay như chiếc lưới chăng nữa, thì đó cũng chỉ là hình ảnh, mà hình ảnh thì ngôn bất đạt ý. Hình ảnh thì chỉ là mô phỏng, hình ảnh thì chỉ là diễn tả đôi nét mà thôi. Đức trời còn cao quý hơn tất cả những gì mà hình ảnh diễn tả. Và điều ấy Chúa mời gọi chúng ta khám phá. Đức trời ấy đã lớn lên từng ngày trong đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Đức trời ấy lớn lên từng ngày trong những chọn lựa của đời thường. Đức trời ấy lớn lên từng ngày bằng chính sự chọn lựa và đánh đổi của người Kitô hữu. Nếu như một người tìm thấy kho báu đã dám bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng, thì nước trời cũng là điều đáng để người ta đánh đổi tất cả hầu có được. Cũng giống như chuyện thương gia tìm ngọc đẹp, cũng một lối diễn tả một ý nghĩa tương tự như thế. Khi tìm được viên ngọc quý, ông ta bán tất cả những gì mình có mà mua. Nước trời quý hơn cả viên ngọc quý ấy. Không ai trong chúng ta tự nhiên có được vương quốc. Đấy phải là tình thương, đấy phải là quà tặng nhưng không Chúa ban, nhưng cũng là sự chọn lựa ngay từ hôm nay, từ những ngày sống trong thường nhật của mỗi người. Và đặc biệt ở dụ ngôn thứ ba, Đức trời giống như chuyện một chiếc lưới thả xuống gom được đủ thứ cá. Dụ ngôn này mời gọi chúng ta hướng về ngày cánh chung. Khi ấy, người ta kéo lưới lên bờ, cá tốt cho vào giỏ, cá xấu vứt ra ngoài. Trong ngày tận thế, số phận kẻ lành và người dữ, kẻ tốt và người xấu được phân biệt rõ ràng. Hạnh phúc và đau khổ hoàn toàn phân minh. Và lúc này, người ta không còn tự do để chọn lựa nữa, mà phải chấp nhận hậu quả hay hoa trái của những chọn lựa trong suốt thời gian mình sống. Ngày đó là ngày nào không ai biết, chắc chắn ngày đó sẽ đến. Ngày quang lâm của Đức Kitô sẽ làm cho muôn người hoảng loạn sợ hãi, nhưng cũng làm cho tất cả những ai có sự chuẩn bị được đứng thẳng và ngẩng đầu cao, bởi vì đó là ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta hiểu được ý nghĩa của dụ ngôn Chúa dạy và yêu mến những thực tại trên trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải cho chúng con sự cao quý của nước trời và dạy chúng con biết tự do để tìm kiếm và chọn lựa vương quốc của Chúa. Xin Chúa ban ân sủng để chúng con biết yêu mến những thực tại trên trời và dấn thân để phục vụ cho vương quốc của Chúa ngay ở trần gian này. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những thắc mắc của quý vị khán thính giả gần xa gửi về cho hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành chuyên đề này để có thể trả lời một số những thắc mắc của quý vị. Và người đồng hành với Như Yến trong ngày hôm nay đó chính là Linh Mục Doanh Batista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, thời gian vừa qua thì hộp mail của chúng con chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gần xa gửi về, và chúng con đã chọn ra một số những cái thắc mắc, bởi vì quá nhiều tin nhắn cũng như là quá nhiều thắc mắc, thì ngày hôm nay chúng con xin phép được đặt cho cha hai câu hỏi của hai bạn khán giả đã gửi về cho chương trình. Đầu tiên thì từ một bạn khán giả đã gửi về cho chương trình, chúng con xin phép được giấu tên. Bạn đó hỏi về một đề tài như thế này, là trong một buổi nói chuyện về người trẻ và stress của cha, thì bạn đó có xem và bạn đó cũng nhận ra được là chúng ta bị stress là do di truyền nè, rồi tính cách nhạy cảm với stress ở một số người, cho nên

0: thiên hướng tính cách của con người. Tuy nhiên làm sao, có cách nào để có thể cải thiện không thưa cha? Và xin cha có thể giải đáp được cho bạn về cái câu hỏi thắc mắc này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn khán thính giả đã gửi câu hỏi. Thực sự ra mà nói thì không ai trong chúng ta muốn và thích nghe lời chỉ trích đàm tiếu về mình hết. Cái cơ thể của chúng ta và cái tâm lý, tâm trạng của chúng ta luôn luôn mong mỏi muốn đón nhận cái điều tốt và lắng nghe cái điều tốt. Cái lời chỉ trích đó, hay là cái lời đàm tiếu, hay cái lời lên án, nó để lại một cái vết thương. Do đó ai cũng sợ, ai cũng ngại, và thậm chí là chúng ta sống phải che đậy mình để khỏi bị người ta nói là rất nhiều. Cái đó nó xuất phát từ đâu? Có thể là từ nhỏ, khi mình sinh ra và lớn lên, mình sống trong gia đình đó, mình được giáo dục, hay là mình được dạy và bị la, hay bị người thân nhắc nhở cách này cách khác, nó để lại trong cái góc nhìn của mình về mình đó. Nếu mình không là như thế, và nếu người ta la mình như thế, thì mình không tốt, mình không có giỏi, mình không có xứng đáng. Vì thế nhiều bạn trẻ đó, và đa số chúng ta thôi, lớn lên với một cái ký ức, người ta gọi là ký ức cảm xúc. Ký ức cảm xúc là nó tự động để nó tự vệ mình. Cái gì mà nó làm cho mình hiểu được là nó ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh bản thân của mình thì là không tốt. Do đó cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta là né và tránh. Và trong trường hợp là khi sống trong xã hội mà người ta lên án, người ta chỉ trích nhiều, mình không né, không tránh được, thì mình dễ mặc cảm. Và nói như bạn khán thính giả, thì khi mà mình là người hướng nội thì mình tiếp thu những cái đó, cái lời nói đó, cái lời nói tiêu cực về mình á, mình lại có khuynh hướng suy nghĩ nhiều về nó. Và mình lại, cái khuynh hướng lớn hơn nữa là gì? Mình cho là mình là như thế. Do đó cho dù là khó để thay đổi, nhưng mà mình có thể thay đổi được. Có thể thay đổi được là, thứ nhất là mình tìm ra cái gốc. Mình suy nghĩ xem là tôi bắt đầu có cái cảm giác không thích cái lời nói xấu về tôi ở cái mức độ nào và trong hoàn cảnh nào, hay là với nội dung nào. Ví dụ như người ta có thể nói xấu về mình, về việc mình không có biết chơi thể thao, hoặc là nói xấu về mình về việc mình nói cái này cái kia, hay là nói xấu về mình về bất cứ lý do gì. Thì mình phân tích xem, tại vì có những cái lời nói đó mình coi nó không quan trọng, mình bỏ qua dễ dàng. Có lời nói thì mình lại coi nó là quan trọng, mà đối với người khác thì chẳng quan trọng gì cả. Vậy thì mình bị hút vô cái lời nào, rồi từ đó mình đặt câu hỏi xa hơn là tại sao, từ đâu mà tôi bắt đầu không thích cái đó. Tôi có cái kinh nghiệm đầu tiên về cái đó là cái gì? Vậy thì có phải là cái lời nói của người ta nó nhắc tôi về quá khứ mà tôi không thích hay không? Hay là cái lời nói của người ta nhiều khi người ta chỉ bông đùa thôi? Cái điểm thứ hai là mình tập tìm hiểu xem là cái lời nói của người ta nó có nói hết con người của mình không? Bất cứ ai, người ta cũng có thể chê mình, hay là người ta lên án mình, nhưng mà không bao giờ người ta biết hết được con người của mình. Nên những gì người ta biết chỉ là một phần về mình thôi. Nên mình tập khẳng định với mình là người ta không biết hết về mình, người ta không biết cái bối cảnh của mình, nên người ta có thể nói, và người ta nói sai. Nói như Chúa Giêsu đó, trên thập giá Chúa còn, dĩ nhiên mình cố gắng học như Chúa Giêsu, trên thập giá Chúa nói xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đa phần không ai biết hết con người của mình hết. Bản thân chúng ta cũng không thể biết hết về mình. Mình không biết được là một phút kế tiếp mình sẽ như thế nào. Nên mình tập nhắc nhủ với mình, và nhắc mình là trong lúc mình đau vì lời nói đó đó, hãy nhớ là cái đó không phải hoàn toàn về mình. Cái thứ ba, có thể là lời nói đó là một lời nhắc nhở thật sự. Có thể là nghe nói tiêu cực về mình nó đau thiệt, nó khó chịu thiệt, nó không tốt thiệt, nhưng mà mình đặt câu hỏi xem là nó có bao nhiêu phần trăm sự thật về mình mà mình chưa biết. Và có thể đó là cơ hội để cho mình

0: lớn lên, mình trưởng thành hơn, mình tập. Và cái điều thứ tư là mình phải khẳng định với mình rằng là ai cũng có quyền nói bất cứ cái gì về mình, đó là quyền của họ, và mình không cần thiết phải quan tâm đến cái quyền của họ. Mình không thay đổi được họ, nhưng mình thay đổi cách mình nhìn bản thân mình. Do đó mình phải luyện tập nữa. Luyện tập như thế nào? Là mình tập có cái nhìn toàn cảnh. Người ta nói cái từ toàn cảnh, cái nhìn tổng thể, cái nhìn trọn vẹn hơn về bản thân mình. Nghĩa là chúng ta phải tập ý thức là tôi có cái gì tốt và tôi có cái gì chưa tốt. Ai trong chúng ta cũng có cái khuyết điểm và ai trong chúng ta cũng có ưu điểm hết. Thì mình tập tạ ơn Chúa và cảm ơn, tri ân những cái ưu điểm của mình, và tập chấp nhận mình có khuyết điểm đó. Chỉ khi mình chấp nhận mình mới thay đổi được nó. Nhiều khi mình che đậy và người ta nhìn mình, người ta phát hiện ra mình có cái đó cái mình không thích, hay là mình xấu hổ, hay là mình mặc cảm, mình tự ái. Do đó mình khi mình đã chấp nhận mình có cái tốt và cái xấu gì rồi, thì cho dù người ta nói cái gì mình cũng không còn phải sợ nữa. Vì tôi đã chấp nhận tôi là như thế. Do đó cái góc nhìn của mình về bản thân nó cũng rất quan trọng, và chúng ta phải tập. Thì đối với mình xin tóm lại điều này thôi, là bạn không thể nào ép người khác nói cái điều mà bạn muốn được. Người ta có quyền nói bất cứ cái gì về bạn. Bạn suy nghĩ như thế nào về bạn, đó là quan trọng. Nếu bạn biết là bạn là người hướng nội và nhạy cảm với lời nói tiêu cực về người khác, mình nghĩ tốt hơn hết là né tránh những người. Né tránh nghĩa là gì? Đừng có đến gần những người mà hay nói xấu mình. Không có, mình không có phải chết vì mình xa những người nói xấu mình. Vì cái lời nói xấu với lời nói tiêu cực nó lây, nó làm cho mình khó chịu và nó không tốt. Vậy thì mình tránh những tiếp xúc với những người đó, để cho mình giữ cho tâm hồn mình bình an. Nếu như mình phải ở với người đó, hay là nếu người đó là người thân của mình, thì mình tập nói với người đó: tôi không thể chịu được những lời nói này, xin nói với tôi cái lời nói nào nó quân bình hơn, nó có cái góc nhìn thiện, công bằng và tích cực hơn, vì tôi là người không thể chịu được lời nói này. Còn nếu như họ không chấp nhận, đó là quyền của họ, họ không muốn, đó là quyền của họ, nhưng mà mình cũng có quyền không nhất thiết phải đến gần họ. Thì mình khôn ngoan. Và cái bước kế tiếp nữa là mình tập điều khiển cái con người của mình. Không nhất thiết mình phải thay đổi bản tính hướng nội hướng ngoại, nhưng thay đổi cách mình nhìn về lời nói của người khác và cách mình nhìn về bản thân mình. Tôi chấp nhận tôi và tôi có cái yếu đuối của tôi, không có sao hết. Yếu đuối không có nghĩa là người xấu. Giới hạn không có nghĩa là phạm tội. Tất cả chúng ta ai cũng hướng về cái thiện và hoàn thiện mình dần dần, nên chúng ta trên hành trình đó. Không có gì phải xấu hổ vì mình không bằng người khác, vì mình cũng không biết được người khác, người ta cũng có cuộc chiến riêng của họ, người ta cũng có cái khuyết điểm của họ. Nên người ta đâu có nói cho mình biết. Mỗi chúng ta có khuyết điểm, có cái cuộc chiến riêng của chúng ta, mà chúng ta tập chấp nhận cái mình có và đối diện với nó một cách can đảm, thì chúng ta sẽ bình an thôi. Và mình nghĩ cái cuối cùng, mà nếu như bạn là người có đức tin, bạn nên nhớ là Chúa thương mình bất kể mình thế nào, và Chúa chết cho mình vì là mình yếu đuối. Chúa chấp nhận con người yếu đuối của mình và chịu chết cho mình, và Chúa cũng đi qua cái hành trình cuộc đời đó như mình. Thậm chí Chúa đón nhận nhiều cái lời nói nghiệt ngã hơn nữa. Thì mình nghĩ trong đầu, ví dụ như mình theo Chúa Giêsu, Chúa còn đối diện với những sự dữ đó trên thập giá, thì mình là ai mà mình phải né được. Nên mình tập bình an với cái sự kiện xung quanh, và tập làm cho cái mà thường làm cho mình bị stress nó không còn là tác nhân gây stress nữa. Thì mình sẽ không còn phải lo lắng.
1: Và nói rộng hơn một xíu về vấn đề này, ngày hôm nay thì có rất là nhiều những đối tượng mà chúng ta nhìn thấy là họ có thể sẵn sàng buông ra những cái lời phán xét người khác, mặc dù là họ sẽ không biết được người đó là ai, chỉ qua một cái vấn đề, một cái sự việc hoặc là một cái câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội hoặc là qua những cái nguồn thông tin không chính thống, nhưng họ lại vẫn có thể buông lời thóa mạ hoặc là những cái lời nói rất là tiêu cực về một cái chủ thể mà họ không hề biết chủ thể đó là ai. Và điều đó đã dẫn đến cái việc là có những người không thể nào vượt qua được cái việc bị xã hội cũng như là những cái cộng đồng mạng gọi chung là như vậy ạ. Người ta gọi là cái cụm từ là ném đá, bởi vì họ dùng quá nhiều những cái từ ngữ tiêu cực để nói với cái đối tượng đó, và những đối tượng này đã không vượt qua được những cái rào cản về tâm lý và dẫn đến những cái việc làm rất là không hay. Vậy thì theo cha thì cái tâm lý như thế nào mà tại sao thời đại ngày nay con người ta lại có thể ngang nhiên phán xét một người mà mình không hề biết đến như vậy ạ?
0: Đó cũng là một vấn nạn lớn ha. Cảm ơn Như Yến đã đặt ra câu hỏi rất là thời đại ngày hôm nay. Nhìn về góc độ tâm lý đó thì mình chỉ có thể nói như vậy. Thường chúng ta không nhìn người khác như họ là, mà chúng ta nhìn người khác như chúng ta là.
1: Yeah.
0: Vậy thì cái người mà xét đoán cái khó khăn hay là cái yếu đuối người khác, thật sự họ là như thế. Họ không chấp nhận được cái khó khăn, cái yếu đuối của họ, nên họ phóng chiếu lên người khác và họ luôn luôn tìm cái kẽ hở nơi người khác để xét đoán người khác như thế nào. Vậy có một số người tâm lý họ như thế, họ thấy người khác thua, xấu, bị chê cười để họ cảm thấy họ tốt hơn. Nên khuynh hướng nói xấu người khác là như thế, nghĩa là gì? Tôi phải lên án được ai đó, tôi phải chỉ trích được ai đó để chứng minh là tôi giỏi, và vì thế người khác không có tốt. Tôi dùng cái không tốt người khác để tôi nâng tôi lên. Và cái đó là khuynh hướng Pharisee rất là rõ. Như mình nói với Như Yến ban đầu đó là gì? Là chúng ta phải tập chấp nhận là ai cũng có cái tốt và cái xấu hết.
1: Yeah.
0: Và chúng ta phải nhìn họ là bức tranh chung. Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đừng phán xét để khỏi bị phán xét.
1: Yeah.
0: Một cái điều duy nhất mà Chúa nhắc nhở các môn đệ nhắc đi nhắc lại là không được phán xét người khác, không lên án người khác. Và ngay cả trước mặt một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, Chúa cũng nói tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, về đi, đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu bao dung và không bao giờ phán xét. Vì thế trong vị trí của chúng ta đó, một, chúng ta không có quyền phán xét ai hết.
1: Yeah.
0: Không có quyền. Mình không có biết được trận chiến trong cuộc đời người ta như thế nào. Cái thứ hai nữa là về mặt tâm lý, người ta gọi là tiếng Anh, ta gọi là fundamental attribution error, nghĩa là gì? Cái lỗi quy chiếu cơ bản. Lỗi quy chiếu cơ bản nghĩa là gì? Là khi bạn nhìn một người, bạn chỉ thấy lúc đó của người ta thôi, bạn không thấy trước đó là cái gì, bạn không thấy sau đó là cái gì. Ví dụ như bạn thấy một người vượt đèn đỏ, có thể là bạn nghĩ trong đầu là cái người đó chạy xe ẩu, không biết tuân giữ luật giao thông, nhưng mà bạn đâu có biết là người đó có thấy đèn hay không. Bạn cũng đâu có biết là có khả năng là người đó đang cố chạy thiệt nhanh để gặp mẹ đang hấp hối trong bệnh viện. Của người ta đang trong bệnh viện, người ta chưa bao giờ như thế, nhưng mà vì người ta phải vượt, có thể là người đó vượt đèn đỏ để cứu một ai đó vừa mới bị nạn phía trước. Mình chỉ thấy cái cặp mắt của mình nó có điểm mù, mình không có thấy hết được tương lai của người ta và không thấy hết được quá khứ của người ta. Tương lai của người ta đã được Chúa cứu, quá khứ của người ta đã được Chúa tha thứ. Mình không có lý do gì để mà mình lên án người khác hết. Và rất là đáng sợ là khi chúng ta nhảy vào lên án người khác và dùng cái yếu đuối của người khác để nâng mình lên. Và cái đó là khuynh hướng rất thường gặp trong xã hội ngày hôm nay. Tuy nhiên nó tràn lan hơn là lý do tại sao, là tại vì mạng xã hội. Ngày xưa mình muốn lên án người khác mà đâu có ai quay lại.
1: Yeah.
0: Cái lời nói của mình, mình nói một mình hay mình nói với một vài người, bữa nay mình có thể quay lại, mình có thể đăng lên YouTube, mình có thể đăng lên TikTok hay bất cứ cái mạng xã hội nào.
1: Yeah.
0: Để thể hiện mình. Và cái đó nó làm cho cái tin tức và cái lời nói tiêu cực nó tràn lan.
1: Yeah.
0: Và tâm lý của chúng ta cũng vậy, mình thường mượn cái tiêu cực của người khác để làm giật gân. Chúng ta để ý đi, rất là nhiều cái hành vi tốt xảy ra trong một ngày trong đất nước chúng ta, trong thế giới chúng ta, Nhưng mà các tin tức luôn luôn nói tin xấu. Tại vì sao vậy? Một là vì tâm lý của chúng ta nữa. Mỗi người chúng ta ai cũng sợ bị hại, sợ nguy hiểm. Và trong một cái thế giới nó quá nguy hiểm, mình luôn luôn muốn nghe những cái tin nguy hiểm để né tránh. Và thậm chí là khi mà quá có quá nhiều nguy hiểm, mình nghe cái nguy hiểm của người khác, mình để đề phòng cho mình là một, và để an tâm với mình là hai. Nên cái tâm lý đó làm cho mình dễ hút vô cái tin giật gân và cái tin xấu. Nên chúng ta thấy là mở trang báo ra hay nghe tin là luôn luôn chúng ta nghe những tin về cướp giật, giết chóc, hay là những tin giật gân về tội lỗi của người khác. Và mình thích nó, tâm lý chúng ta thích nó, vì mình đọc nó thì mình một phần nào đó để đề phòng cho mình, một phần nào đó là vì qua khi đọc cái đó mà thấy mình vẫn còn tốt thì tự nhiên nó là cái gì đó an ủi cho mình. Từ đó chúng ta nghĩ rằng, mình nghĩ rằng mỗi chúng ta cần phải cẩn thận vì những gì mình nghe, và mình cũng nên cẩn thận những gì mình muốn nói về người khác. Và mình cũng nhắc lại là không ai chúng ta biết người ta đang có cái khó khăn gì, người ta cái yếu đuối của người ta, và Chúa đã tha thứ cho người ta. Mình tốt hết là nhìn lại bản thân mình, coi mình có thể làm gì để giúp cho người khác thì tốt hơn.
1: Đừng phán xét để chúng ta không bị phán xét, bởi vì có thể là ngay bây giờ chúng ta có thể phán xét một người nào đó, tuy nhiên đến tương lai có thể chúng ta chính là nạn nhân, và lúc đó thì chúng ta mới hiểu được cái cảm giác của người bị phán xét. Rất cảm ơn cha đã dành thời gian để trả lời cho chúng con ạ.
0: Cảm ơn Như Yến, và một lần nữa xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Và kính thưa quý vị, những thắc mắc của quý vị sẽ được chúng tôi tiếp tục trả lời trong kỳ sau của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin mời quý vị sẽ cùng đón theo dõi. Chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị và xin hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: lên.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Văn côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một phúc chiếu công bố hôm 25 tháng 7 vừa rồi, Đức Hồng Y Michael Cerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thành lập Ngân Quỹ Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, thay thế hai ngân quỹ Người Samaritano Nhân Lành và Ngân Quỹ Công Lý Hòa Bình. Mục đích của ngân quỹ này là để tiếp tục tấm gương của Đức Cố Hồng Y, cổ võ việc nghiên cứu và phổ biến đạo lý xã hội của Hội Thánh theo những đường hướng được trình bày trong cuốn Toát Yếu về giáo lý, về đạo lý xã hội của Công giáo. Đây là một tin vui, có thể nói là một bước tiến khá tích cực nữa trong tiến trình án phong trần phước cho đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Với sự kiện vừa nói và với trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, chúng ta lại nhớ đến các bài giảng đầy dí dỏm và đầy sâu sắc của Đức Cố Hồng Y Thuận khi còn tại thế. Một trong những bài giảng thuyết thật là thâm thúy của Đức Cố Hồng Y đó là Ngài dám liệt kê ra hàng loạt những khuyết điểm của Chúa Giê-xu, nhưng lại xác tín là mình quá yêu các khuyết điểm này của Chúa. Đó là việc Chúa Giê-xu kém trí nhớ, không biết làm toán, không biết làm kinh tế, không sành lý luận, vân vân. Rồi Chúa Giê-xu phiêu lưu, liều lĩnh nữa. Nhưng đó lại là ưu điểm của tình yêu thương, lòng thương xót. Để rồi Đức Cố Hồng Y Thuận đã dám đánh đổi mọi sự để có được Đức Kitô là kho báu vĩnh cửu đó. Trích đoạn tin mừng trong Chủ nhật này mời gọi chúng ta tiếp tục suy niệm về giáo huấn của Chúa Giê-xu về nước trời, về vương quốc của Thiên Chúa, với các dụ ngôn, kho báu được chôn giấu, viên ngọc quý và chiếc lưới được ném xuống biển để lưới cá. Và vẫn là câu dẫn chuyện dễ đi vào lòng người của Chúa Giê-xu. Nước trời giống như chuyện. Ý nghĩa của dụ ngôn chiếc lưới ném xuống biển cũng tương tự với dụ ngôn về cỏ lùng và lúa tốt mà Chúa Giê-xu đã nói trước đó, mà chúng ta cũng suy niệm trong những tuần Chủ nhật vừa rồi. Nên chúng ta cùng tìm hiểu xem ngụ ý của Chúa Giê-xu là gì trong hai dụ ngôn kho báu chôn giấu và viên ngọc quý. Chúng ta có thể nhận ra ngay đó là sự tương đồng trong phản ứng của người đi tìm kho báu hay là vị thương gia tìm viên ngọc quý. Cả hai đều bán tất cả những gì mình có, nghĩa là làm mọi thứ cần thiết để mua cho bằng được điều họ quan tâm nhất, điều họ cảm thấy là quý giá nhất đối với họ. Với điểm tương đồng này, Chúa Giê-xu đưa đến việc xây dựng nước trời. Và đây là đặc điểm thiết yếu của đời sống Kitô hữu của chúng ta, cũng như là của nước trời. Họ sẵn sàng, các Kitô hữu, những người muốn theo Chúa Giê-xu Kitô, sẵn sàng đánh đổi hoàn toàn vì nước trời, vì vương quốc của Thiên Chúa, một thực tại vượt lên trên mọi của cải trần gian. Vì có nước trời là có tất cả, là có chính Thiên Chúa. Khi ấy, mọi giá trị trần thế khác đều phải lu mờ và phải nhường chỗ. Rồi từ điều này chúng ta hiểu rằng việc xây dựng nước trời không chỉ đòi hỏi ân sủng của Thiên Chúa mà còn cả sự sẵn sàng chủ động của mỗi cá nhân chúng ta với sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta, như là gương cao cả của vua Salomon trong bài đọc thứ nhất. Vua không xin sống lâu, cũng như không xin của cải giàu sang hay là loại bỏ thù địch, nhưng đã xin với Chúa rằng: xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa
trái tim khôn ngoan, trái tim biết lắng nghe để đoán xét dân chúng và phân biệt lành dữ. Ước gì chúng ta cũng luôn luôn có một tâm tình như vua Salomon, xin có được một trái tim khôn ngoan và biết lắng nghe để làm lành lánh dữ. Biết rằng ân sủng làm tất cả, nhưng tín hữu chúng ta cũng hãy xin Chúa, như vừa nói đó, ban cho mình một cái ơn như vậy, một trái tim khôn ngoan, nghĩa là một lương tâm biết lắng nghe, nhạy cảm với tiếng nói của sự thật, và vì thế có khả năng phân biệt những điều thiện với điều ác, làm lành lánh dữ trên hành trình tiến về nước trời, về vương quốc của Thiên Chúa của mình. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, cử chỉ của người tìm thấy kho báu và thương gia khám phá được ra được viên ngọc quý trong giáo huấn của Chúa Giê-xu trong trích đoạn tin mừng hôm nay phải là mối quan tâm trước hết của mỗi tín hữu chúng ta trong đời sống đạo hàng ngày, đang khi vẫn phải lo toan việc cơm áo gạo tiền. Biết khôn ngoan, đánh đổi hết tài sản để mua điều quý hơn là những cử chỉ quyết đoán và tận căn, có thể nói chỉ có một chiều đi, không có chiều quay trở lại. Đó cũng chính là, như chúng ta nói lúc đầu, là khuyết điểm phiêu lưu và liều lĩnh của Chúa Giê-xu mà đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã đề cập đến. Thế nhưng, niềm vui và tình yêu có được sau những hành trình đó thì thật lớn lao và vĩnh hằng trường tồn, vì lúc đó chúng ta có được chính Chúa làm gia nghiệp. Chúng ta cũng được kêu gọi để nhận lấy thái độ của hai nhân vật trong các dụ ngôn của tin mừng hôm nay, đang khi chúng ta cũng thao thức tìm kiếm Thiên Chúa và nước trời của người. Với xác tín như Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư của người gửi cho giáo đoàn Roma, Ngài nói, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý của người định, để rồi chúng ta được nên công chính, được nên đồng hình đồng dạng với người, với con của Thiên Chúa là đấng trưởng tử trước một đoàn em đông đúc, là Chúa Giê-xu trong hạnh phúc vinh quang. Ước chi mỗi người tín hữu chúng ta biết xin Chúa cho mình có được một trái tim khôn ngoan, luôn sáng tạo, can đảm, quyết đoán trên hành trình tìm kiếm nước trời là chính Chúa Giê-xu Kitô, đấng là kho báu ẩn giấu và là viên ngọc quý, để rồi chính Ngài khơi dậy niềm vui đích thực cho chúng ta, giúp chúng ta khám phá ý nghĩa đặc biệt, trường cửu cho cuộc sống của bản thân và những người xung quanh chúng ta. Amen.

tiếng con nài vang, ban cho con muôn vàn ơn phúc, cứu thoát con và những người cùng thân phận kiếp sống với con được thoát khỏi vòng lưu ly, truân chuyên và khỏi

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

能显现关爱，心却干又疼又热，情又煞淡薄袂落，心却干又疼又热，做干在着他推。

人的眷恋，如今咱奔腾长安路，听着看的眷恋，如爱给变改你的门。

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những thắc mắc của quý vị khán thính giả gần xa gửi về cho hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành chuyên đề này để có thể trả lời một số những thắc mắc của quý vị. Và người đồng hành với Như Yến trong ngày hôm nay đó chính là Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, thời gian vừa qua thì hộp mail của chúng con chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gần xa gửi về, và chúng con đã chọn ra một số những cái thắc mắc, bởi vì quá nhiều tin nhắn cũng như là quá nhiều thắc mắc thì ngày hôm nay chúng con xin phép được đặt cho cha hai câu hỏi của hai bạn khán giả đã gửi về cho chương trình. Đầu tiên thì từ một bạn khán giả đã gửi về cho chương trình, chúng con xin phép được giấu tên. Bạn đó hỏi về một đề tài như thế này, là trong một buổi nói chuyện về người trẻ và stress của cha thì bạn đó có xem và bạn đó cũng nhận ra được là chúng ta bị stress là do di truyền nè, rồi tính cách nhạy cảm với stress ở một số người, cho nên là có một số người thì khi mà đối diện với những lời dị nghị thì có thể bỏ qua nó, tuy nhiên có một số người thì đối với những cái lời nói không hay về mình thì lại bị ảnh hưởng quá nhiều, và có thể là do cái thiên hướng tính cách của họ là người hướng nội và dễ buồn. Vậy thì bạn đặt câu hỏi là làm sao để giúp cho những người này, những người ở nhóm số 2 là những người hướng nội và khá nhạy cảm với những lời nói xung quanh mình, thì làm sao để giúp cho họ có thể cải thiện được tình trạng không tích cực này. Và bạn cũng nhấn mạnh là bạn không dám nói là thay đổi hoàn toàn, bởi vì bạn biết đó là do thiên hướng tính cách của con người. Tuy nhiên làm sao, có cách nào để có thể cải thiện không, thưa cha? Và xin cha có thể giải đáp được cho bạn về cái câu hỏi thắc mắc này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn khán thính giả đã gửi câu hỏi. Thực sự ra mà nói thì không ai trong chúng ta muốn và thích nghe lời chỉ trích đàm tiếu về mình hết. Cái cơ thể của chúng ta và cái tâm lý, tâm trạng của chúng ta luôn luôn mong mỏi muốn đón nhận cái điều tốt và lắng nghe cái điều tốt. Cái lời chỉ trích đó, hay là cái lời đàm tiếu, hay cái lời lên án, nó để lại một cái vết thương. Do đó ai cũng sợ, ai cũng ngại, và thậm chí là chúng ta sống phải che đậy mình để khỏi bị người ta nói là rất nhiều. Cái đó nó xuất phát từ đâu? Có thể là từ nhỏ, khi mình sinh ra và lớn lên, mình sống trong gia đình đó, mình được giáo dục, hay là mình được dạy và bị la, hay bị người thân nhắc nhở cách này cách khác, nó để lại trong cái góc nhìn của mình nếu mình không làm như thế và nếu người ta la mình như thế thì mình không tốt, mình không có giỏi, mình không có xứng đáng. Vì thế nhiều bạn trẻ đó, và đa số chúng ta thôi, lớn lên với một cái ký ức, người ta gọi là ký ức cảm xúc. Ký ức cảm xúc là nó tự động để nó tự vệ mình. Cái gì mà nó làm cho mình hiểu được là nó ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh bản thân của mình thì là không tốt. Do đó cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta là né và tránh. Và trong trường hợp là khi sống trong xã hội mà người ta lên án, ta chỉ trích nhiều, mình không né, không tránh được, thì mình dễ mặc cảm. Và nói như bạn khán thính giả, thì khi mà mình là người hướng nội thì mình tiếp thu những cái đó, cái lời nói đó, cái lời nói tiêu cực về mình á, mình lại có khuynh hướng suy nghĩ nhiều về nó. Và mình lại, cái khuynh hướng lớn hơn đó là gì? Mình cho là mình là như thế. Do đó cho dù là khó để thay đổi, nhưng mà mình có thể thay đổi được. Có thể thay đổi được là, thứ nhất là mình tìm ra cái gốc. Mình suy nghĩ xem là tôi bắt đầu có cái cảm giác không thích cái lời nói xấu về tôi ở cái mức độ nào và trong hoàn cảnh nào, hay là với nội dung nào. Ví dụ như người ta có thể nói xấu về mình, về việc mình không có biết chơi thể thao, hoặc là nói xấu về mình, về việc mình nói cái này cái kia, hay là nói xấu về mình về bất cứ lý do gì, thì mình phân tích xem. Tại vì có những cái lời nói đó mình coi nó không quan trọng, mình bỏ qua dễ dàng. Có lời nói thì mình lại coi nó là quan trọng, mà đối với người khác thì chẳng quan trọng gì cả. Vậy thì mình bị hút vô cái lời nào, rồi từ đó mình đặt câu hỏi xa hơn là tại sao, từ đâu mà tôi bắt đầu không thích cái đó, tôi có cái kinh nghiệm đầu tiên về cái đó là cái gì. Vậy thì có phải là cái lời nói của người ta nó nhắc tôi về quá khứ mà tôi không thích hay không, hay là cái lời nói của người ta nhiều khi người ta chỉ bông đùa thôi. Cái điểm thứ hai là mình tập tìm hiểu xem là cái lời nói của người ta nó có nói hết con người của mình không. Bất cứ ai, người ta cũng có thể chê mình hay là người ta lên án mình, nhưng mà không bao giờ người ta biết hết được con người của mình. Nên những gì người ta biết chỉ là một phần về mình thôi. Nên mình tập khẳng định với mình là người ta không biết hết về mình, người ta không biết cái bối cảnh của mình, nên người ta có thể nói và người ta nói sai. Nói như Chúa Giêsu đó, trên thập giá Chúa còn, dĩ nhiên mình cố gắng học như Chúa Giêsu, trên thập giá Chúa nói xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đa phần không ai biết hết con người của mình hết. Bản thân chúng ta cũng không thể biết hết về mình. Mình không biết được là một phút kế tiếp mình sẽ như thế nào. Nên mình tập nhắc nhủ với mình và nhắc mình là trong lúc mình đau vì lời nói đó đó, hãy nhớ là cái đó không phải hoàn toàn về mình. Cái thứ ba, có thể là lời nói đó là một lời nhắc nhở thật sự. Có thể là nghe nói tiêu cực về mình nó đau thiệt, nó khó chịu thiệt, nó không tốt thiệt. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xem là nó có bao nhiêu phần trăm sự thật về mình mà mình chưa biết. Và có thể đó là cơ hội để cho mình lớn lên, mình trưởng thành hơn, mình tập. Và cái điều thứ tư là mình phải khẳng định với mình rằng là ai cũng có quyền nói bất cứ cái gì về mình, đó là quyền của họ. Và mình không cần thiết phải quan tâm đến cái quyền của họ. Mình không thay đổi được họ, nhưng mình thay đổi cách mình nhìn bản thân mình. Do đó mình phải luyện tập nữa. Luyện tập như thế nào? Là mình tập có cái nhìn toàn cảnh. Người ta nói cái chữ toàn cảnh, cái nhìn tổng thể, cái nhìn trọn vẹn hơn về bản thân mình. Nghĩa là chúng ta phải tập ý thức là tôi có cái gì tốt và tôi có cái gì chưa tốt. Ai trong chúng ta cũng có cái khuyết điểm và ai trong chúng ta cũng có ưu điểm hết. Thì mình tập tạ ơn Chúa và cảm ơn, tri ân những cái ưu điểm của mình, và tập chấp nhận mình có khuyết điểm đó. Chỉ khi mình chấp nhận mình mới thay đổi được nó. Nhiều khi mình che đậy và người ta nhìn mình và người ta phát hiện ra mình có cái đó, cái mình không thích, hay là mình xấu hổ, hay là mình mặc cảm, mình tự ái. Do đó mình, khi mình đã chấp nhận mình có cái tốt và cái xấu gì rồi, thì cho dù người ta nói cái gì mình cũng không còn phải sợ nữa. Vì tôi đã chấp nhận tôi là như thế. Do đó cái góc nhìn của mình về bản thân nó cũng rất quan trọng, và chúng ta phải tập. Thì đối với mình xin tóm lại điều này thôi, là bạn không thể nào ép người khác nói cái điều mà bạn muốn được. Người ta có quyền nói bất cứ cái gì về bạn. Bạn suy nghĩ như thế nào về bạn, đó là quan trọng. Nếu bạn biết là bạn là người hướng nội và nhạy cảm với lời nói tiêu cực về người khác, mình nghĩ tốt hơn hết là né tránh những người. Né tránh nghĩa là gì? Đừng có đến gần những người mà hay nói xấu mình. Không có, mình không có phải chết vì mình xa những người nói xấu mình. Vì cái lời nói xấu với lời nói tiêu cực nó lây, nó làm cho mình khó chịu và nó không tốt. Vậy thì mình tránh những tiếp xúc với những người đó, để cho mình giữ cho tâm hồn mình bình an. Nếu như mình phải ở với người đó, hay là nếu người đó là người thân của mình, thì mình tập nói với người đó: tôi không thể chịu được những lời nói này, xin nói với tôi cái lời nói nào nó quân bình hơn, nó có cái góc nhìn thiện, công bằng và tích cực hơn, vì tôi là người không thể chịu được lời nói này. Còn nếu như họ không chấp nhận, đó là quyền của họ, họ không muốn, đó là quyền của họ, nhưng mà mình cũng có quyền không nhất thiết phải đến gần họ. Thì mình khôn ngoan. Và cái bước kế tiếp nữa là mình tập điều khiển cái con người của mình. Không nhất thiết mình phải thay đổi bản tính hướng nội hướng ngoại, nhưng thay đổi cách mình nhìn về lời nói của người khác và cách mình nhìn về bản thân mình. Tôi chấp nhận tôi và tôi có cái yếu đuối của tôi, không có sao hết. Yếu đuối không có nghĩa là người xấu. Giới hạn không có nghĩa là phạm tội. Tất cả chúng ta ai cũng hướng về cái thiện và hoàn thiện mình dần dần, nên chúng ta trên hành trình đó. Không có gì phải xấu hổ vì mình không bằng người khác, vì mình cũng không biết được người khác, người ta cũng có cuộc chiến riêng của họ, người ta cũng có cái khuyết điểm của họ. Nên người ta đâu có nói cho mình biết. Mỗi chúng ta có khuyết điểm, có cái cuộc chiến riêng của chúng ta, mà chúng ta tập chấp nhận cái mình có và đối diện với nó một cách can đảm, thì chúng ta sẽ bình an thôi. Và mình nghĩ cái cuối cùng, mà nếu như bạn là người có đức tin, bạn nên nhớ là Chúa thương mình bất kể mình thế nào, và Chúa chết cho mình vì là mình yếu đuối. Chúa chấp nhận con người yếu đuối của mình và chịu chết cho mình, và Chúa cũng đi qua cái hành trình cuộc đời đó như mình. Thậm chí Chúa đón nhận nhiều cái lời nói nghiệt ngã hơn nữa. Thì mình nghĩ trong đầu, ví dụ như mình theo Chúa Giêsu, Chúa còn đối diện với những sự dữ đó trên thập giá, thì mình là ai mà mình phải né được. Nên mình tập bình an với cái sự kiện xung quanh, và tập làm cho cái mà thường làm cho mình bị stress nó không còn là tác nhân gây stress nữa. Thì mình sẽ không còn phải lo lắng.
0: Và nói rộng hơn một xíu về vấn đề này, ngày hôm nay thì có rất là nhiều những đối tượng mà chúng ta nhìn thấy là họ có thể sẵn sàng buông ra những cái lời phán xét người khác, mặc dù là họ sẽ không biết được người đó là ai, chỉ qua một cái vấn đề, một cái sự việc, hoặc là một cái câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, hoặc là qua những cái nguồn thông tin không chính thống, nhưng họ lại vẫn có thể buông lời thóa mạ, hoặc là những cái lời nói rất là tiêu cực về một cái chủ thể mà họ không hề biết chủ thể đó là ai. Và điều đó đã dẫn đến cái việc là có những người không thể nào vượt qua được cái việc bị xã hội cũng như là những cái cộng đồng mạng gọi chung là như vậy ạ. Người ta gọi là cái cụm từ là ném đá, bởi vì họ dùng quá nhiều những cái từ ngữ tiêu cực để nói với cái đối tượng đó, và những đối tượng này đã không vượt qua được những cái rào cản về tâm lý và dẫn đến những cái việc làm rất là không hay. Vậy thì theo cha thì cái tâm lý như thế nào mà tại sao thời đại ngày nay con người ta lại có thể ngang nhiên phán xét một người mà mình không hề biết đến như vậy ạ?
1: Đó cũng là một vấn nạn lớn ha. Cảm ơn Như Yến đã đặt ra câu hỏi rất là thời đại ngày hôm nay. Nhìn về góc độ tâm lý đó, thì mình chỉ có thể nói như vậy. Thường chúng ta không nhìn người khác như họ là, mà chúng ta nhìn người khác như chúng ta là. Vậy thì cái người mà xét đoán cái khó khăn hay là cái yếu đuối người khác, thật sự họ là như thế. Họ không chấp nhận được cái khó khăn, cái yếu đuối của họ, nên họ phóng chiếu lên người khác, và họ luôn luôn tìm cái kẽ hở nơi người khác để xét đoán người khác như thế nào. Và có một số người tâm lý họ như thế, họ thấy người khác thua, xấu, bị chê cười để họ cảm thấy họ tốt hơn. Nên khuynh hướng nói xấu người khác là như thế, nghĩa là gì? Tôi phải lên án được ai đó, tôi phải chỉ trích được ai đó để chứng minh là tôi giỏi, và vì thế người khác không có tốt. Tôi dùng cái không tốt của người khác để tôi nâng tôi lên. Và cái đó là khuynh hướng Pharisee rất là rõ. Như mình nói với Như Yến ban đầu đó là gì? Là chúng ta phải tập chấp nhận là ai cũng có cái tốt và cái xấu hết. Và chúng ta phải nhìn họ là bức tranh chung. Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đừng phán xét để khỏi bị phán xét. Một cái điều duy nhất mà Chúa nhắc nhở các môn đệ nhắc đi nhắc lại là không được phán xét người khác, không lên án người khác. Và ngay cả trước mặt một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, Chúa cũng nói tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, về đi, đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu bao dung và không bao giờ phán xét. Vì thế trong vị trí của chúng ta đó, một, chúng ta không có quyền phán xét ai hết. Không có quyền. Mình không có biết được trận chiến trong cuộc đời người ta như thế nào. Cái thứ hai nữa là về mặt tâm lý, người ta gọi là tiếng Anh nó gọi là fundamental attribution error, nghĩa là gì? Cái lỗi quy chiếu cơ bản. Lỗi quy chiếu cơ bản nghĩa là gì? Là khi bạn nhìn một người, bạn chỉ thấy lúc đó của người ta thôi, bạn không thấy trước đó là cái gì, bạn không thấy sau đó là cái gì. Ví dụ như bạn thấy một người vượt đèn đỏ, có thể là bạn nghĩ trong đầu là cái người đó chạy xe ẩu, không biết tuân giữ luật giao thông. Nhưng mà bạn đâu có biết là người đó có thấy đèn hay không. Bạn cũng đâu có biết là có khả năng là người đó đang cố chạy thiệt nhanh để gặp mẹ đang hấp hối trong bệnh viện của người ta, đang trong bệnh viện. Người ta chưa bao giờ như thế, nhưng mà vì người ta phải vượt. Có thể là người đó vượt đèn đỏ để cứu một ai đó vừa mới bị nạn phía trước. Mình chỉ thấy cái cặp mắt của mình nó có điểm mù. Mình không có thấy hết được tương lai của người ta và không thấy hết được quá khứ của người ta. Tương lai của người ta đã được Chúa cứu, quá khứ của người ta đã được Chúa tha thứ. Mình không có lý do gì để mà mình lên án người khác hết. Và rất là đáng sợ là khi chúng ta nhảy vào lên án người khác và dùng cái yếu đuối của người khác để nâng mình lên. Và cái đó là khuynh hướng rất thường gặp trong xã hội ngày hôm nay. Tuy nhiên nó tràn lan hơn là lý do tại sao, là tại vì mạng xã hội. Ngày xưa mình muốn lên án người khác mà đâu có ai quay lại cái lời nói của mình. Mình nói một mình hay mình nói với một vài người. Bữa nay mình có thể quay lại, mình có thể đăng lên YouTube, mình có thể đăng lên TikTok hay bất cứ cái mạng xã hội nào để thể hiện mình. Và cái đó nó làm cho cái tin tức và cái lời nói tiêu cực nó tràn lan. Và tâm lý của chúng ta cũng vậy. Mình thường mượn cái tiêu cực của người khác để làm giật gân. Chúng ta để ý đi, rất là nhiều cái hành vi tốt xảy ra trong một ngày của trong đất nước chúng ta, trong thế giới chúng ta, nhưng mà các tin tức luôn luôn nói tin xấu. Tại vì sao vậy? Một là vì tâm lý của chúng ta nữa. Mỗi người chúng ta ai cũng sợ bị hại, sợ nguy hiểm. Và trong một cái thế giới nó quá nguy hiểm, mình luôn luôn muốn nghe những cái tin nguy hiểm để né tránh. Và thậm chí là khi mà có quá nhiều nguy hiểm, mình nghe cái nguy hiểm của người khác, mình để đề phòng cho mình là một, và để an tâm với mình là hai. Nên cái tâm lý đó làm cho mình dễ hút vô cái tin giật gân và cái tin xấu. Nên chúng ta thấy là mở trang báo ra hay nghe tin là luôn luôn chúng ta nghe những tin về cướp giật, giết chóc, hay là những tin giật gân về tội lỗi của người khác. Và mình thích nó. Tâm lý chúng ta thích nó. Vì mình đọc nó thì mình một phần nào đó để đề phòng cho mình. Một phần nào đó là vì qua khi đọc cái đó mà thấy mình vẫn còn tốt, thì tự nhiên nó là cái gì đó an ủi cho mình. Từ đó chúng ta nghĩ rằng, mình nghĩ rằng mỗi chúng ta cần phải cẩn thận vì những gì mình nghe. Và mình cũng nên cẩn thận những gì mình muốn nói về người khác. Và mình cũng nhắc lại là không ai chúng ta biết người ta đang có cái khó khăn gì. Người ta cái yếu đuối của người ta, và Chúa đã tha thứ cho người ta. Mình tốt hết là nhìn lại bản thân mình, coi mình có thể làm gì để giúp cho người khác thì tốt hơn.
0: Đừng phán xét để chúng ta không bị phán xét. Bởi vì có thể là ngay bây giờ chúng ta có thể phán xét một người nào đó, tuy nhiên đến tương lai có thể chúng ta chính là nạn nhân. Và lúc đó thì chúng ta mới hiểu được cái cảm giác của người bị phán xét. Rất cảm ơn cha đã dành thời gian để trả lời cho chúng con ạ.
1: Cảm ơn Như Yến. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, những thắc mắc của quý vị sẽ được chúng tôi tiếp tục trả lời trong kỳ sau của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin mời quý vị sẽ cùng đón theo dõi. Chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị và xin hẹn gặp lại.

con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi

Ý diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 26 tháng 7, Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria. Giáo huấn số 35. Trong cương vị Đức Kitô là đầu, phần tiếp theo. Nhờ thừa tác vụ thánh chức, nhất là của các giám mục và linh mục, sự hiện diện của Đức Kitô với tư cách là đầu hội thánh trở nên hữu hình giữa cộng đoàn tín hữu. Theo kiểu nói rất hay của Thánh Ignacio Antioquia, giám mục là Titos Tou Patros, như là hình ảnh sống động của Chúa Cha. Sự hiện diện như vậy của Đức Kitô trong thừa tác viên không được hiểu là vị này đã được gìn giữ khỏi mọi yếu đuối của con người, khỏi tinh thần thống trị, khỏi sai lầm và khỏi cả tội lỗi. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần không bảo đảm cho tất cả các hành vi của thừa tác viên bằng cùng một cách thức. Khi thừa tác viên cử hành các bí tích, thì điều bảo đảm này được trao ban, nên thậm chí tội lỗi của thừa tác viên cũng không thể ngăn cản hiệu quả của ân sủng. Còn trong nhiều hành vi khác, dấu ấn con người của thừa tác viên để lại những vết tích không phải luôn luôn là dấu chỉ của sự trung thành với tin mừng, và vì vậy, những hành vi đó có thể làm phương hại đến sự sinh hoa kết quả trong việc tông đồ của hội thánh. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1549 và 1550. 27, thứ hai. 28, thứ ba. 29, thứ tư, thánh nữ Marta, Maria và Lazaro lễ nhớ. 30, thứ năm, thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 31, thứ sáu, thánh Ignacio Loyola, linh mục, lễ nhớ. Tháng 8, ý cầu nguyện, cầu cho việc loan báo tin mừng trong các thành phố. Xin cho tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta có thể tìm ra những cách thức mới để loan báo tin mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn. Ngày 1 tháng 8, thứ bảy đầu tháng, thánh Alfonso Maria Liguri, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Lưu ý, từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, thì được hưởng ơn đại xá Portiuncula với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. Ngày 2 tháng 8, Chúa Nhật thứ 18 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 17 thường niên, năm A.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Trời được ví như là kho tàng hay như là viên ngọc quý giá mà chúng ta cần phải đến để mà tìm kiếm, để từ đó chúng ta có được cái niềm hạnh phúc khi hưởng được nước trời. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có được sự khôn ngoan như là Salomon, để mà đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, hầu chúng ta có được niềm vui tràn đầy. Trong ngày lễ tuần này cũng là ngày lễ mà giáo hội mừng ngày cầu cho ông bà, những người cao tuổi lần thứ 6, những viên ngọc quý của gia đình, những người đã dày công nuôi dưỡng nên chúng ta, hoặc là những kho tàng mà chúng ta được mời gọi để tìm kiếm và đạt được, để dùng những cái kho tàng ấy như là cái vốn quý giá của cuộc đời mình, hầu chúng ta làm cho đời sống gia đình của chúng ta được yên hàng hạnh phúc hơn. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu, ngoài việc cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, chúng ta cũng cầu cho những người ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng ta cách này cách khác. Và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chống qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại,

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Hồi ấy, tại Gibeon, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn. Thiên Chúa phán: "Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho." Vua Sa-lô-môn thưa: "Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David, thân phụ con. Mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. Xin ban cho tôi tới Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế?" Chúa hài lòng vì vua Sa-la-môn đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua: "Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi, ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp."

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì Người cũng kêu gọi, những ai Người đã kêu gọi thì Người cũng làm cho nên công chính. Những ai Người đã làm cho nên công chính thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một hình ảnh mà chúng ta thường dễ bắt gặp, đặc biệt là ở những cái vùng quê, đó là chiều chiều trước khi nhà chúng ta thường thấy có một cái người già lặng lẽ nhìn ra đường. Không phải là vì có việc gì ở ngoài đường để mà làm, nhưng vì hy vọng là sẽ có ai đó ghé ngang qua nhà mình. Vì thế nên một tiếng xe, một cuộc điện thoại, một lời hỏi thăm cũng đủ làm lòng của cụ già ấy vui cả ngày. Điều mà người già sợ nhất nhiều khi không phải là bệnh tật, đói nghèo hay cái chết, mà là cảm giác mình bị lãng quên và cô đơn. Ngày còn trẻ đó, người ta cần đến mình, có công việc, có bạn bè, có người tìm đến xin giúp đỡ. Nhưng khi đã về già thì nhiều người tự hỏi rằng là mình có còn tác dụng với những người xung quanh, và vì vậy cuộc đời mình có còn có ý nghĩa nữa hay không. Có lẽ vì hiểu nỗi lòng ấy mà trong ngày thế giới cầu cho ông bà và người cao tuổi năm nay, thì Chúa nói với chúng ta một lời thật dịu dàng. Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp: ta sẽ không bao giờ quên con, được trích trong Isaiah. Không phải là ta sẽ nhớ con nếu con còn khỏe, không phải là ta sẽ nhớ con nếu con còn hữu ích, nhưng là ta sẽ không bao giờ quên con. Đó là lời hứa của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đang bước vào tuổi xế chiều. Và thật đẹp mà khi tin mừng ngày hôm nay kể về cái một người đi tìm kho báu được chôn trong ruộng. Vì kho báu quý giá nên người ấy sẵn sàng bán tất cả để mua cho bằng được cái thửa ruộng ấy. Điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta không phải là nước trời vô cùng quý giá. Ngài còn dạy chúng ta biết nhìn ra những kho báu nhiều khi đang ở gần chính chúng ta mà chúng ta không nhận ra. Kho báu ấy có thể là ông bà, cha mẹ, những người lớn tuổi. Trong mắt xã hội, người ta thường đánh giá con người bằng những gì họ làm được. Còn làm được việc hay không? Còn kiếm ra tiền hay không? Còn xin ích cho xã hội hay không? Và vì vậy, nếu không còn xin ích lời nữa, thì người ta sẽ gán cho một cái nhãn, đó là những con người thừa thãi và vô ích. Nhưng thưa anh chị em, Thiên Chúa thì không nhìn như thế. Ngài không yêu con người vì chúng ta hữu ích. Ngài yêu vì chúng ta là con của Ngài. Một người bà không còn đi nhanh nữa, một người ông phải chống gậy, một cụ già phải nằm bệnh, trong mắt Thiên Chúa thì họ vẫn là những viên ngọc quý, bởi đằng sau những mái tóc bạc đó là một đời đã hy sinh, đã nuôi dưỡng, đã dưỡng dục nên chúng ta. Đằng sau những vết nhăn đó là biết bao lo toan. Đằng sau đôi bàn tay run là những ngón tay đã từng bồng bế dắt dìu con cháu, làm lụng nuôi sống cả gia đình. Và kho báu luôn được chôn dưới lòng đất, muốn thấy phải đào lên. Con người cũng vậy, muốn thấy giá trị của một người, chúng ta đừng nhìn vẻ bên ngoài, nhưng hãy nhìn vào cái quá khứ, nhìn vào cách họ đang sống và nhìn vào những gì họ đã làm, đặc biệt
là tình yêu mà họ đã trao cho chúng ta. Có những người cha cả đời chưa từng nói lời yêu con, nhưng ông đã âm thầm làm việc từ sáng đến tối để cho con học hành đến nơi đến chốn. Có những người mẹ chưa từng mua cho mình một bộ quần áo đẹp, vì bà đã dành tất cả để đắp lên cuộc đời của chúng ta. Có những người ông, những người bà không còn nhớ hết tên của con cháu và những người xung quanh, nhưng họ luôn nhớ cầu nguyện cho con cháu mình mỗi ngày sáng tối. Đó là những kho báu mà tiền bạc không mua được. Có một lần con đến thăm một cụ bà gần 90 tuổi. Cụ nói với con rằng là: "Cha ơi, bây giờ con chẳng làm được gì cho chú, con cảm thấy mình vô dụng." Con hỏi rằng là: "Tại sao bà lại nghĩ như vậy?" Thì cụ đáp rằng là: "Thưa, con đã già rồi, đi lễ thì cũng khó khăn, làm việc bác ái thì cũng không nổi." Con nói với cụ rằng là: "Nhưng mỗi ngày bà vẫn lần chuỗi, giống như hồi nãy bà vẫn mời con lần chuỗi cùng với bà để cầu nguyện cho con cháu, cho giáo hội, cho các cha, cho các sơ. Có lời cầu nguyện của bà thì Thiên Chúa sẽ gìn giữ và nâng đỡ chúng con. Điều đó là quý hơn cả." Cụ bà nghe, mỉm cười và nói: "Có đúng như vậy không cha? Nếu như vậy thì con sẽ tiếp tục thi hành cái công việc ấy mỗi ngày 2 lần. Thưa anh chị em, trong giáo hội có những người không còn bước nhanh hơn được nữa, nhưng lời cầu nguyện của họ đi rất xa. Có những bàn tay không lao động được, nhưng họ vẫn chắp tay cầu nguyện cho chúng ta mỗi ngày. Có những đôi chân không thể đến những vùng xa xôi để truyền giáo, nhưng trái tim họ vẫn đưa biết bao con người về với Chúa. Và Thiên Chúa không bao giờ quên những điều âm thầm ấy. Hôm nay Ngài Thế Giới cầu cho ông bà, cha mẹ, người cao tuổi, cũng là lời nhắc nhở cho những người trẻ chúng ta. Đừng đợi đến khi mà chiếc ghế của ông bà trong nhà bỏ trống thì chúng ta mới nhận ra mình đã mất một kho báu. Đừng đợi khi chỉ nhìn di ảnh mới tiếc, vì đã không còn gọi thêm được một cuộc điện thoại nào, một lời an ủi nào với người thân trong gia đình mình. Chúng ta đừng nghĩ rằng là một món quà đắt giá có thể làm vui lòng và xoa dịu nỗi đau, sự cô đơn của những người già cả. Không, một cái nắm tay, một lần gặp mặt, một lần sum họp, một lần ngồi xuống để lắng nghe, nó quý giá hơn những món quà đắt tiền mà chúng ta đang định tâm gửi về cho ông bà. Điều người cao tuổi cần nhất không phải là vật chất, mà là biết rằng mình vẫn được yêu, vẫn được nhớ đến, vẫn là một phần của gia đình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi tìm kho báu. Có lẽ kho báu ấy không ở đâu xa, kho báu ấy đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Đó là người ông, người bà, là cha mẹ đã lớn tuổi. Ở đây con xin mở ngoặc để kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện, và có lẽ đó là chúng ta cần coi lại cái cách mà chúng ta đối xử với ông bà. Cách đây khoảng chừng cỡ 5-6 tháng gì đó, con được mời đi sức dầu. Và người đó thì ở trong xứ. Khi con được cái người ở dẫn đến một cái ngôi nhà rất lớn, và dẫn con từ mở cổng đưa vào trong cái phòng khách, rồi đưa qua một cái dãy nhà đến cái phòng ăn, rồi đến cái nhà bếp, sau đó đưa xuống một cái không gian ở cuối nhà. Và lúc đó con xức dầu cho một bà cụ. Khi xức dầu xong thì bà cụ mới đưa cho con một cái phong bì. Bà cụ nói: "Gửi cha." Con mới nói rằng: "Thưa cụ ơi, cụ để mà ăn sáng hoặc là dùng làm việc gì đó đi. Chúng con ở trong nhà dòng nói chứ cũng không đến nỗi nào, mà cũng còn rất nhiều người
giúp đỡ chúng con. Cụ nói con một câu rằng: cha cứ cầm đi, tiền con không có thiếu. Là một người quản lý, con nghe câu này thấy cũng hấp dẫn, mới hỏi. Và rồi bà kể một câu chuyện cũng dài. Trước đây con ở ngoài quê, và con đẻ đứa con gái con mà nó người là mua cái căn nhà này. Ra rồi được một năm thì ba nó bỏ hai mẹ con. Và khi con vào đại học, vì con sợ con gái con bước vào Sài Gòn vất vả nên con đã đi vào đây. Cái nghề của con là mỗi buổi sáng đó, sẽ hầm bắp để mà đi bán. Và rồi hai mẹ con cũng sống với nhau từ khi mướn một cái căn phòng trọ. Giờ đây con của con nó lớn, nó thành công và nó là mua được cái căn nhà, vật chất ổn. Ngày trước thì con và nó vẫn đi lễ mỗi buổi sáng, và nó là người tham gia ca đoàn của nhà thờ Mân Côi của cha. Nhưng mà dạo gần đây nó không đi lễ nữa. Và vì nó nói với con là nó mất công việc, con nhắc rồi nó lại nói, nó càm ràm. Và nó nói con là thôi, lễ lại đến nhà thờ, Chúa có ban cho tiền bạc, Chúa có giải quyết được cái vấn đề mà tôi và bà đang phải gánh chịu hay không? Chúa có đưa người chồng của bà trả người bố lại cho tôi hay không? Bà kể câu chuyện dài. Sau đó thì bà kết luận một câu rằng là: thưa cha, hồi nãy con nói với cha là tiền con không thiếu, là bởi vì cứ mỗi tháng á, con của con nó về nó đưa một cọc tiền, nó đi xuống nó nói với con: bà muốn ăn cái gì thì cứ nói người làm đi mua, thiếu thì tôi sẽ đưa thêm. Và nó để cục tiền ở trên cái bàn ăn đó, rồi nó đi. Và hàng ngày nó vẫn đi đi về về. Con cũng nhắc nó: thôi cố gắng đi đi lễ một tuần một ngày vào ngày Chủ nhật cũng được con ạ, kẻo không á thì mất linh hồn. Và nó nói với con là: thôi đừng có nói nữa, nói nhiều nó nhức đầu lắm, để cho nó đi làm kiếm tiền mà nuôi con và nuôi cháu của con. Và cha biết con ước một cái điều gì không? Hàng ngày nó về, nó từ trên nhà nó đi xuống, và bắt đầu là nó vô nó tắm cho con chó của nó. Tắm xong nó lấy cái máy sấy, nó sấy lông, nó chải lông cho con chó. Con nhìn cái cảnh đó, con chỉ ước một điều thôi, đó là ước gì con được như con chó của nó. Ước gì con được như con chó của nó. Thưa anh chị em, lát nữa sau thánh lễ này, anh chị em thử về hỏi ông bà mình cái điều ước của ông bà mình là gì. Có phải là cũng sẽ ước ông bà ước được như con chó của con hay không? Thưa anh chị em, nếu hôm nay có ai trong chúng ta đang cảm thấy mình bất xứng, không đối xử tốt với bố mẹ, ông bà, anh chị em, những người lớn tuổi, thì hãy coi lại. Và chúng ta xin hãy nhớ lời Chúa: ta sẽ không bao giờ quên con. Đó không chỉ là một lời an ủi, mà đó là lời hứa của Thiên Chúa. Và lời hứa ấy sẽ theo chúng ta suốt đời, cho đến ngày chúng ta gặp được Ngài trong nước trời. Và Thiên Chúa đã hứa như vậy, chúng ta cũng sẽ hãy bước theo lời hứa của Thiên Chúa mà thực thi cái di nguyện mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Đừng quên ông bà, những người cao tuổi đang hiện diện trong gia đình của chúng ta. Amen. Tin tưởng và phó thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin.

0: Anh chị em thân mến, nước trời được ví như kho tàng hai viên ngọc quý mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng đều muốn có được, với ước mong được hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng ta cùng thiết tha dâng Chúa lời nguyện xin.
1: Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan, xin cho các đan sĩ yêu mến sự thinh lặng, để đời sống chiêm niệm trở thành chứng từ về sự khôn ngoan và sức mạnh của nước trời.
2: Xin Chúa đem lời chúng con.
1: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu. Xin cho các anh chị em di dân đang khi xây dựng cuộc sống trần gian cũng biết tìm kiếm kho tàng là sự sống đời đời bên Chúa.
2: Xin Chúa đem lời.
1: Chúa ngự trong thánh điện của Người. Xin cho các Kitô hữu ý thức bản thân là đền thờ của Chúa, để canh tân đời sống, hầu tâm hồn xứng đáng là nơi Chúa ngự.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh con của Người. Xin cho cộng đoàn chúng ta nhận ra hình ảnh Thiên Chúa là nơi tha nhân, để trợ giúp và yêu thương họ như

Lạy Chúa, xin nhìn đến bao ý nguyện cầu và giúp chúng con sống hy sinh bác ái, dọn sạch những tính hư nết xấu để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng bước vào nước Chúa. Hôm nay cũng là ngày thế giới lần thứ 6, cầu cho ông bà người cao tuổi, xin cho các đấng sinh thành ông bà, những người thân yêu của chúng con luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Chúng con

Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa muôn đời hoan hỷ trước tôn nhang.

0: giao si. Lạy Chúa, chúng con xin dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho ông bà, những người cao tuổi luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Xin Chúa ban thêm cho họ đức tin để họ luôn tin tưởng tín thác vào Chúa và bước đi trên đường ngay nẻo chính. Chúng con cũng xin Chúa ban cho từng người trẻ chúng con biết nhìn ra kho tàng quý giá là ông bà, những người thân yêu, những người lớn tuổi. Và qua đó chúng con biết dùng tình yêu của Thiên Chúa hầu cúi xuống mà đến với ông bà và làm cho gia đình ngày một ấm êm hạnh phúc. Qua đó chúng con làm cho ông bà của chúng con được sống trong bình an của Thiên Chúa. Và giờ đây trong âm thầm chúng con dâng lên Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chủ y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là

Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến Đức

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu Con một Chúa đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh. Xin cho bí tích tình yêu người chối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn kho tàng và viên ngọc quý là một trong những số dụ ngôn mà Chúa Giêsu hay dùng để mặc khải về nước trời. Bên cạnh đó, dụ ngôn chiếc lưới cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm về sự kiên trì của Thiên Chúa và giá trị của những người được chọn trong ngày sau hết. Ba hình ảnh dụ ngôn ấy cho mọi người chúng ta thấy rằng mọi người chúng ta cần phải làm gì khi đứng trong vai trò là người Kitô hữu, là con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn báo trước và hoạch định cho chúng ta biết con đường chúng ta phải đi như thế nào, bổn phận của chúng ta thì phải làm sao. Lòng thương xót và bao dung của Thiên Chúa vô bờ bến, Chúa luôn chờ đợi chúng ta. Nước trời như một kho tàng, và Đức Giêsu chính là viên ngọc quý ấy. Thì cả một kiếp làm người chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta được nhắc nhở mỗi ngày ngang qua lời Chúa. Chúng ta được chỉ rằng chính kho tàng nước trời mới là một kho tàng vĩnh cửu, không bị mối mọt đục lấy, không ai trộm cắp hết. Và viên ngọc mà chúng ta cần phải có trong chính cuộc đời của chúng ta đó chính là Đức Giêsu. Thì tại sao chúng ta không nỗ lực hết mình, không cố gắng để rồi tìm mọi thứ, mọi phương diện, mọi cách, mọi điều để chúng ta có thể đạt được cái mục đích tối hậu và vĩnh tồn ấy? Đằng khác, chúng ta lại cứ dung dưỡng cho thể xác của mình, dung dưỡng cho những đam mê trần tục của mình. Chúng ta chạy theo những hào nhoáng của thế gian, chạy theo sự quyến rũ của nó, và chúng ta cũng dùng hết sức lực của chúng ta, hết lòng trí, thậm chí hết cả linh hồn của chúng ta để đoạt lấy cho bằng được những gì là chóng qua, những gì là hư vô, những gì là phù phiếm của thế gian này. Phải chăng chúng ta đang đi sai đường hướng, hay là chúng ta cố tình gạt qua bên lề những chân lý tối thượng mà chính Thiên Chúa muốn truyền tải cho chúng ta, và Chúa luôn khao khát chúng ta đi theo con đường ấy? Bên cạnh đó, con đường chân lý tối thượng mà Chúa Giêsu muốn chỉ cho chúng ta, nó cũng không quá dễ dàng. Chúa cần đòi buộc chúng ta sự hy sinh, sự từ bỏ, thậm chí đổ mồ hôi soi nước mắt để rồi chúng ta đạt được. Bởi vì ngạn ngữ Latin có câu như thế này: từ thập giá đến vinh quang. Và điều đó chứng thực rõ ràng nơi cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Mỗi lần chúng ta nhìn lên thập giá Chúa Kitô, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã gánh chịu hết tất cả những khốn nạn của sự đời, treo nó lên thập giá, để rồi qua cái chết tức tưởi và oan nghiệt ấy, Ngài đã phục sinh mọi người trong vinh quang tối thượng của Thiên Chúa. Một vinh quang mà không ai có thể chiếm đoạt, một vinh quang mà không ai có thể xâm chiếm được, một vinh quang tỏ rạng vô cùng, một vinh quang đầy quyền năng của Thiên Chúa. Xin Chúa cho mọi người chúng ta ý thức được rõ ràng như thế, để rồi gò ép đời mình, để rồi chúng ta không phải lệch đường lạc lối mà u mê trong những đam mê trần tục của chúng ta, để rồi chúng ta phải từ bỏ chính thân xác này, từ bỏ chính linh hồn của chúng ta, trao nó vào trong tay sự giữ. Một dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta là mảnh lưới với những con cá đánh bắt được. Mảnh lưới ấy để diễn tả cho rằng Chúa Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Chúa luôn vẫn ở đó chờ đợi con người trở về trong thống hối, trong ăn năn, trong sự hối cải tận tâm, để rồi Chúa thứ tha và Chúa làm cho chúng ta trở nên con cái ánh sáng như thuở ban đầu. Xin Chúa nghe qua lời Chúa ngày hôm nay biến đổi tận căn trong tâm hồn của chúng ta. Hỡi những ai đang lầm đường lạc lối, những ai đang u mê trong kiếp làm người của chúng ta, những ai đang lầm đường lạc lối, u mê trong sự ham muốn xác thịt, ham muốn của cải đời này, thì hãy quay kiếp trở về, thống hối để rồi được Thiên Chúa chữa lành và thứ tha. Và chúng ta hãy nỗ lực hết mình từng ngày để đoạt lấy được kho báu nước trời và đoạt lấy chính Đức Giêsu là viên ngọc quý vô cùng. Nếu chúng ta có được điều này, chúng ta không cần bất cứ điều gì nữa. Xin Chúa luôn chúc lành và thánh hóa từ người chúng ta, tăng thêm đức tin và sự hoán cải nơi lòng người chúng ta. Amen.
1: Vậy thì họ có toàn quyền sở hữu. Tuy nhiên, luật của người Do Thái lại khác. Chỉ có chủ đất mới có quyền sở hữu. Đó là lý do người thương gia kia sau khi phát hiện đã tìm mọi cách để mua thửa ruộng hầu có quyền làm chủ kho tàng. Tuy nhiên, hai câu chuyện dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý đều được kết cấu một cách cân đối và rõ ràng tác giả không muốn chúng ta quá chú ý đến giá trị của kho báu hay viên ngọc, nhưng là đến thái độ và cách ứng xử nhanh nhẹn của các nhân vật. Sau khi khám phá ra điều quý giá, họ đã thu xếp mọi sự bằng mọi cách để chiếm được kho tàng. Cả hai người đều không muốn bỏ lỡ vận may, cơ hội chỉ có một lần trong đời. Đó cũng chính là dụng ý của câu chuyện dụ ngôn, muốn trình bày về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Những ai làm nghề đánh cá thì dễ dàng hiểu hơn về dụ ngôn chiếc lưới. Đây có lẽ là một loại lưới vét. Ngày nay chúng ta biết đến loại lưới giã cào, có hình thức tương tự. Khi nó được kéo đến đâu thì gom hết mọi loài cá ở đó. Khi đánh bắt như vậy, người xưa thường chọn chỉ bắt cá đủ lớn, còn những con nhỏ thì quăng lại xuống biển. Ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn này cũng tương tự như câu chuyện về cỏ dại. Vì Đức Giêsu đã đưa ra ngay lời giải thích một cách rõ ràng về ngày tận thế. Ngày đó các thiên thần sẽ đến làm công việc của thợ thu hoạch, chọn lựa điều tốt và loại trừ điều xấu. Với dụ ngôn viên ngọc quý và kho tàng bị chôn giấu, Đức Giêsu muốn ám chỉ rằng nước trời có một giá trị tuyệt đối, không gì có thể so sánh được. Mọi sự trên trần gian đều là vô nghĩa khi người ta nhận ra giá trị của mầu nhiệm nước trời. Chúng ta cũng phải hành động giống như hai nhân vật trong dụ ngôn bị mê hoặc, bị choáng ngợp trước giá trị tuyệt đối mà họ vừa khám phá, sẵn sàng làm tất cả mọi sự miễn là chiếm được điều quý giá ấy. Tuy nhiên, còn có một cách chú giải khác nữa. Giống như trong dụ ngôn người Samari nhân hậu, người thương gia ở đây chính là Đức Giêsu. Còn kho báu hay viên ngọc quý là nhân loại, là con người. Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả hầu cứu độ con người, vì mỗi con người đều là một kho báu quý giá trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu loan báo nước Thiên Chúa, người cũng yêu cầu chúng ta phải sẵn sàng bước vào cuộc chọn lựa gắt gao. Đây có thể được coi như một cuộc thanh tẩy lớn lao, một cuộc sàng lọc dứt khoát. Đức Giêsu dùng cách làm việc của các ngư phủ để gợi lên cho chúng ta cách hành xử của Thiên Chúa. Cũng như các ngư phủ gom tất cả các loại cá vào lưới, rồi sau đó mới chọn lựa, thì Thiên Chúa cũng đợi đến ngày xét xử mới phân biệt người lành ra khỏi kẻ dữ. Xét cho cùng, dẫu quý giá nhường nào, nhưng con người vẫn phải ý thức về cách hành xử và chọn lựa của mình hầu xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Trở lại với hai dụ ngôn đầu về giá trị của viên ngọc quý và kho báu bị chôn vùi. Người ta sẵn sàng đánh đổi mọi sự hầu sở hữu được chúng, vì họ biết rõ giá trị đích thật của nó. Trong trường hợp ai đó không hiểu, sẽ cho rằng những người này hành động thiếu hiểu biết hay ngông cuồng. Như thế, trước một sự việc, sẽ có người đánh giá dựa trên giá trị cốt lõi, kẻ khác lại nhìn nhận vào dáng vẻ bề ngoài. Các chuyên viên về giáo dục có những nhận định rằng người Việt Nam chúng ta đang đánh mất những giá trị cốt lõi của đời sống và nhất là trong việc giáo dục các thế hệ trẻ. Người ta đang gieo vào đầu óc thế hệ trẻ những giá trị ảo là vật chất thay vì tri thức. Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền. Nếu chúng ta chỉ đào tạo ra những con người quan tâm tới tiền bạc, thì vận mệnh đất nước của chúng ta sẽ ra sao? Nếu thế hệ lãnh đạo chỉ quan tâm tới tiền bạc trước mắt, thì ai sẽ lo cho công ích? Ai sẽ chăm sóc cho công bình, cho an sinh xã hội? Thực tế đã và đang xảy ra, nhiều người đã và đang chủ trương tìm cách tiến thân bằng mọi giá, dù phải luồn cúi chạy vậy, đánh mất phẩm giá của mình. Họ sẵn sàng dùng tiền bạc để mua chuộc chức tước địa vị. Và hậu quả là, khi đã có vị trí, họ quay trở lại tìm kiếm tiền bạc để bù đắp những gì trước đó họ đã phải bỏ ra. Vòng xoáy luẩn quẩn của tiền bạc có thể khiến họ đánh mất nhân cách, nhân phẩm lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh ngộ thì hỡi ôi, không còn kịp nữa rồi. Những vụ đại án của Việt Nam gần đây đủ để mọi người thấy rõ điều đó. Bài tin mừng hôm nay như một lời cảnh tỉnh, mời gọi chúng ta suy nghĩ đến điều cao quý hơn trong cuộc sống, mà trước hết là tình yêu, lòng bao dung, tình nhân ái. Hiểu được những giá trị cốt lõi ấy, chúng ta sẽ biết rõ các công dân trong vương quốc của Thiên Chúa phải ưu tiên cho điều gì. Đó cũng là lời mời gọi của Đức Giêsu trong câu cuối của đoạn tin mừng hôm nay. Những người am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, biết tận dụng những gì là mới hay cũ trong kho tàng của mình, làm sao để đạt được kết quả tốt nhất. Vậy mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy biết chọn lựa, hãy biết đánh giá để tìm ra điều gì là cao quý nhất cho cuộc đời của mình.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những thắc mắc của quý vị khán thính giả gần xa gửi về cho hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành chuyên đề này để có thể trả lời một số những thắc mắc của quý vị. Và người đồng hành với Như Yến trong ngày hôm nay đó chính là Linh Mục Doanh Batista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, thời gian vừa qua thì hộp mail của chúng con chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gần xa gửi về, và chúng con đã chọn ra một số những cái thắc mắc, bởi vì quá nhiều tin nhắn cũng như là quá nhiều thắc mắc thì ngày hôm nay chúng con xin phép được đặt cho cha hai câu hỏi của hai bạn khán giả đã gửi về cho chương trình. Đầu tiên thì từ một bạn khán giả đã gửi về cho chương trình, chúng con xin phép được giấu tên. Bạn đó hỏi về một đề tài như thế này, là trong một buổi nói chuyện về người trẻ và stress của cha thì bạn đó có xem và bạn đó cũng nhận ra được là chúng ta bị stress là do di truyền nè, rồi tính cách nhạy cảm với stress ở một số người, cho nên là có một số người thì khi mà đối diện với những lời dị nghị thì có thể bỏ qua nó, tuy nhiên có một số người thì đối với những cái lời nói không hay về mình thì lại bị ảnh hưởng quá nhiều, và có thể là do cái thiên hướng tính cách của họ là người hướng nội và dễ buồn. Vậy thì bạn đặt câu hỏi là làm sao để giúp cho những người này, những người ở nhóm số 2 là những người hướng nội và khá nhạy cảm với những lời nói xung quanh mình, thì làm sao để giúp cho họ có thể cải thiện được tình trạng không tích cực này. Và bạn cũng nhấn mạnh là bạn không dám nói là thay đổi hoàn toàn, bởi vì bạn biết đó là do thiên hướng tính cách của con người. Tuy nhiên làm sao, có cách nào để có thể cải thiện không thưa cha? Và xin cha có thể giải đáp được cho bạn về cái câu hỏi thắc mắc này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn khán thính giả đã gửi câu hỏi. Thực sự ra mà nói thì không ai trong chúng ta muốn và thích nghe lời chỉ trích đàm tiếu về mình hết. Cái cơ thể của chúng ta và cái tâm lý, tâm trạng của chúng ta luôn luôn mong mỏi muốn đón nhận cái điều tốt và lắng nghe cái điều tốt. Cái lời chỉ trích đó, hay là cái lời đàm tiếu, hay cái lời lên án, nó để lại một cái vết thương. Do đó ai cũng sợ, ai cũng ngại, và thậm chí là chúng ta sống phải che đậy mình để khỏi bị người ta nói là rất nhiều. Cái đó nó xuất phát từ đâu? Có thể là từ nhỏ, khi mình sinh ra và lớn lên, mình sống trong gia đình đó, mình được giáo dục, hay là mình được dạy và bị la, hay bị người thân nhắc nhở cách này cách khác, nó để lại trong cái góc nhìn của mình về mình đó. Nếu mình không làm như thế và nếu người ta la mình như thế thì mình không tốt, mình không có giỏi, mình không có xứng đáng. Vì thế nhiều bạn trẻ đó, và đa số chúng ta thôi, lớn lên với một cái ký ức, người ta gọi là ký ức cảm xúc. Ký ức cảm xúc là nó tự động để nó tự vệ mình. Cái gì mà nó làm cho mình hiểu được là nó ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh bản thân của mình thì là không tốt. Do đó cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta là né và tránh. Và trong trường hợp là khi sống trong xã hội mà người ta lên án, ta chỉ trích nhiều, mình không né, không tránh được, thì mình dễ mặc cảm. Và nói như bạn khán thính giả, thì khi mà mình là người hướng nội thì mình tiếp thu những cái đó, cái lời nói đó, cái lời nói tiêu cực về mình á, mình lại có khuynh hướng suy nghĩ nhiều về nó. Và mình lại cái khuynh hướng lớn hơn nữa là gì? Mình cho là mình là như thế. Do đó cho dù là khó để thay đổi, nhưng mà mình có thể thay đổi được. Có thể thay đổi được là thứ nhất là mình tìm ra cái gốc. Mình suy nghĩ xem là tôi bắt đầu có cái cảm giác không thích cái lời nói xấu về tôi ở cái mức độ nào và trong hoàn cảnh nào, hay là với nội dung nào. Ví dụ như người ta có thể nói xấu về mình, về việc mình không có biết chơi thể thao, hoặc là nói xấu về mình, về việc mình nói cái này cái kia, hay là nói xấu về mình về bất cứ lý do gì, thì mình phân tích xem, tại vì có những cái lời nói đó mình coi nó không quan trọng, mình bỏ qua dễ dàng, có lời nói thì mình lại coi nó là quan trọng, mà đối với người khác thì chẳng quan trọng gì cả. Vậy thì mình bị hút vô cái lời nào, rồi từ đó mình đặt câu hỏi xa hơn là tại sao, từ đâu mà tôi bắt đầu không thích cái đó, tôi có cái kinh nghiệm đầu tiên về cái đó là cái gì. Vậy thì có phải là cái lời nói của người ta nó nhắc tôi về quá khứ mà tôi không thích hay không, hay là cái lời nói của người ta nhiều khi người ta chỉ bông đùa thôi. Cái điểm thứ hai là mình tập tìm hiểu xem là cái lời nói của người ta nó có nói hết con người của mình không. Bất cứ ai người ta cũng có thể chê mình hay là người ta lên án mình, nhưng mà không bao giờ người ta biết hết được con người của mình, nên những gì người ta biết chỉ là một phần về mình thôi. Nên mình tập khẳng định với mình là người ta không biết hết về mình, người ta không biết cái bối cảnh của mình, nên người ta có thể nói và người ta nói sai. Nói như Chúa Giêsu đó, trên thập giá Chúa còn, dĩ nhiên mình cố gắng học như Chúa Giêsu, trên thập giá Chúa nói xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đa phần không ai biết hết con người của mình hết, bản thân chúng ta cũng không thể biết hết về mình. Mình không biết được là một phút kế tiếp mình sẽ như thế nào, nên mình tập nhắc nhủ với mình và nhắc mình là rồi, trong lúc mình đau vì lời nói đó đó, hãy nhớ là cái đó không phải hoàn toàn về mình. Cái thứ ba, có thể là lời nói đó là một lời nhắc nhở thật sự, có thể là nghe nói tiêu cực về mình nó đau thiệt, nó khó chịu thiệt, nó không tốt thiệt, nhưng mà mình đặt câu hỏi xem là nó có bao nhiêu phần trăm sự thật về mình mà mình chưa biết. Và có thể đó là cơ hội để cho mình lớn lên, mình trưởng thành hơn, mình tập. Và cái điều thứ tư là mình phải khẳng định với mình rằng là ai cũng có quyền nói bất cứ cái gì về mình, đó là quyền của họ, và mình không cần thiết phải quan tâm đến cái quyền của họ. Mình không thay đổi được họ, nhưng mình thay đổi cách mình nhìn bản thân mình. Do đó mình phải luyện tập nữa. Luyện tập như thế nào? Là mình tập có cái nhìn toàn cảnh. Ta nói cái từ toàn cảnh, cái nhìn tổng thể, cái nhìn trọn vẹn hơn về bản thân mình. Nghĩa là chúng ta phải tập ý thức là tôi có cái gì tốt và tôi có cái gì chưa tốt. Ai trong chúng ta cũng có cái khuyết điểm và ai trong chúng ta cũng có ưu điểm hết. Thì mình tập tạ ơn Chúa và cảm ơn, tri ân những cái ưu điểm của mình, và tập chấp nhận mình có khuyết điểm đó. Chỉ khi mình chấp nhận mình mới thay đổi được nó. Nhiều khi mình che đậy và người ta nhìn mình và người ta phát hiện ra mình có cái đó, cái mình không thích, hay là mình xấu hổ, hay là mình mặc cảm, mình tự ái. Do đó mình, khi mình đã chấp nhận mình có cái tốt và cái xấu gì rồi, thì cho dù người ta nói cái gì mình cũng không còn phải sợ nữa. Vì tôi đã chấp nhận tôi là như thế. Do đó cái góc nhìn của mình về bản thân nó cũng rất quan trọng, và chúng ta phải tập. Thì đối với mình xin tóm lại điều này thôi, là bạn không thể nào ép người khác nói cái điều mà bạn muốn được. Người ta có quyền nói bất cứ cái gì về bạn. Bạn suy nghĩ như thế nào về bạn, đó là quan trọng. Nếu bạn biết là bạn là người hướng nội và nhạy cảm với lời nói tiêu cực về người khác, mình nghĩ tốt hơn hết là né tránh những người. Né tránh nghĩa là gì? Đừng có đến gần những người mà hay nói xấu mình. Không có, mình không có phải chết vì mình xa những người nói xấu mình. Vì cái lời nói xấu với lời nói tiêu cực nó lây, nó làm cho mình khó chịu và nó không tốt. Vậy thì mình tránh những tiếp xúc với những người đó, để cho mình giữ cho tâm hồn mình bình an. Nếu như mình phải ở với người đó, hay là nếu người đó là người thân của mình, thì mình tập nói với người đó: tôi không thể chịu được những lời nói này, xin nói với tôi cái lời nói nào nó quân bình hơn, nó có cái góc nhìn thiện, công bằng và tích cực hơn, vì tôi là người không thể chịu được lời nói này. Còn nếu như họ không chấp nhận, đó là quyền của họ, họ không muốn, đó là quyền của họ, nhưng mà mình cũng có quyền không nhất thiết phải đến gần họ. Thì mình khôn ngoan. Và cái bước kế tiếp nữa là mình tập điều khiển cái con người của mình. Không nhất thiết mình phải thay đổi bản tính hướng nội hướng ngoại, nhưng thay đổi cách mình nhìn về lời nói của người khác và cách mình nhìn về bản thân mình. Tôi chấp nhận tôi và tôi có cái yếu đuối của tôi, không có sao hết. Yếu đuối không có nghĩa là người xấu. Giới hạn không có nghĩa là phạm tội. Tất cả chúng ta ai cũng hướng về cái thiện và hoàn thiện mình dần dần, nên chúng ta trên hành trình đó. Không có gì phải xấu hổ vì mình không bằng người khác, vì mình cũng không biết được người khác, người ta cũng có cuộc chiến riêng của họ, người ta cũng có cái khuyết điểm của họ.

0: nghiệt ngã hơn nữa.
1: Dạ.
0: Thì mình nghĩ trong đầu, ví dụ như mình theo Chúa Giêsu, Chúa còn đối diện với những sự dữ đó trên thập giá, thì mình là ai mà mình phải né được.
1: Dạ.
0: Nên mình tập bình an với cái sự kiện xung quanh, và tập làm cho cái mà thường làm cho mình bị stress nó không còn là tác nhân gây stress nữa. Dạ. Thì mình sẽ không còn phải lo lắng.
1: Vâng. Dạ. Và nói rộng hơn một xíu về vấn đề này, ngày hôm nay thì có rất là nhiều những đối tượng mà chúng ta nhìn thấy là họ có thể sẵn sàng buông ra những cái lời phán xét người khác, mặc dù là họ sẽ không biết được người đó là ai, chỉ qua một cái vấn đề, một cái sự việc, hoặc là một cái câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, hoặc là qua những cái nguồn thông tin không chính thống, nhưng họ lại vẫn có thể buông lời thoá mạ, hoặc là những cái lời nói rất là tiêu cực về một cái chủ thể mà họ không hề biết chủ thể đó là ai. Và điều đó đã dẫn đến cái việc là có những người không thể nào vượt qua được cái việc bị xã hội cũng như là những cái cộng đồng mạng, gọi chung là như vậy ạ, người ta gọi là cái cụm từ là ném đá, bởi vì họ dùng quá nhiều những cái từ ngữ tiêu cực để nói với cái đối tượng đó, và những đối tượng này đã không vượt qua được những cái rào cản về tâm lý và dẫn đến những cái việc làm rất là không hay. Vậy thì theo cha thì cái tâm lý như thế nào mà tại sao thời đại ngày nay con người ta lại có thể ngang nhiên phán xét một người mà mình không hề biết đến như vậy ạ?
0: Đó cũng là một vấn nạn lớn ha. Cảm ơn Nhi Yến đã đặt ra câu hỏi rất là thời đại ngày hôm nay. Nhìn về góc độ tâm lý đó, thì mình chỉ có thể nói như vậy. Thường chúng ta không nhìn người khác như họ là, mà chúng ta nhìn người khác như chúng ta là.
1: Yeah.
0: Vậy thì cái người mà xét đoán cái khó khăn hay là cái yếu đuối người khác, thật sự họ là như thế. Họ không chấp nhận được cái khó khăn, cái yếu đuối của họ, nên họ phóng chiếu lên người khác, và họ luôn luôn tìm cái kẽ hở nơi người khác để xét đoán người khác như thế nào. Vậy có một số người tâm lý họ như thế, họ thấy người khác thua, xấu, bị chê cười để họ cảm thấy họ tốt hơn. Nên khuynh hướng nói xấu người khác là như thế, nghĩa là gì? Tôi phải lên án được ai đó, tôi phải chỉ trích được ai đó để chứng minh là tôi giỏi, và vì thế người khác không có tốt. Tôi dùng cái không tốt của người khác để tôi nâng tôi lên. Và cái đó là khuynh hướng Pharisêu rất là rõ. Như mình nói với Như Yến ban đầu đó là gì? Là chúng ta phải tập chấp nhận là ai cũng có cái tốt và cái xấu hết.
1: Yeah.
0: Và chúng ta phải nhìn họ là bức tranh chung. Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đừng phán xét để khỏi bị phán xét.
1: Yeah.
0: Một cái điều duy nhất mà Chúa nhắc nhở các môn đệ nhắc đi nhắc lại là không được phán xét người khác. Không lên án người khác. Và ngay cả trước mặt một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, Chúa cũng nói tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Về đi, đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu bao dung và không bao giờ phán xét. Vì thế trong vị trí của chúng ta đó, một, chúng ta không có quyền phán xét ai hết.
1: Yeah.
0: Không có quyền. Mình không có biết được trận chiến trong cuộc đời người ta như thế nào. Cái thứ hai nữa là về mặt tâm lý, người ta gọi là tiếng Anh ta gọi là fundamental attribution error. Nghĩa là gì? Cái lỗi quy chiếu cơ bản. Lỗi quy chiếu cơ bản nghĩa là gì? Là khi bạn nhìn một người, bạn chỉ thấy lúc đó của người ta thôi, bạn không thấy trước đó là cái gì, bạn không thấy sau đó là cái gì. Ví dụ như bạn thấy một người vượt đèn đỏ, có thể là bạn nghĩ trong đầu là cái người đó chạy xe ẩu, không biết tuân giữ luật giao thông, nhưng mà bạn đâu có biết là người đó có thấy đèn hay không. Bạn cũng đâu có biết là có khả năng là người đó đang cố chạy thiệt nhanh để gặp mẹ đang hấp hối trong bệnh viện. Của người ta đang trong bệnh viện, người ta chưa bao giờ như thế, nhưng mà vì người ta phải vượt, có thể là người đó vượt đèn đỏ để cứu một ai đó vừa mới bị nạn phía trước. Mình chỉ thấy cái cặp mắt của mình nó có điểm mù, mình không có thấy hết được tương lai của người ta, và không thấy hết được quá khứ của người ta. Tương lai của người ta đã được Chúa cứu, quá khứ của người ta đã được Chúa tha thứ. Mình không có lý do gì để mà mình lên án người khác hết. Và rất là đáng sợ là khi chúng ta nhảy vào lên án người khác và dùng cái yếu đuối của người khác để nâng mình lên. Và cái đó là khuynh hướng rất thường gặp trong xã hội ngày hôm nay. Tuy nhiên nó tràn lan hơn, lý do tại sao là tại vì mạng xã hội. Ngày xưa mình muốn lên án người khác đâu có ai quay lại cái lời nói của mình, mình nói một mình hay mình nói với một vài người. Bữa nay mình có thể quay

0: lại, mình có thể đăng lên YouTube, mình có thể đăng lên TikTok hay bất cứ cái mạng xã hội nào để thể hiện mình. Và cái đó nó làm cho cái tin tức và cái lời nói tiêu cực nó tràn lan. Và tâm lý của chúng ta cũng vậy, mình thường mượn cái tiêu cực của người khác để làm giật gân. Chúng ta để ý đi, rất là nhiều cái hành vi tốt xảy ra trong một ngày của trong đất nước chúng ta, trong thế giới chúng ta, nhưng mà các tin tức luôn luôn nói tin xấu. Tại vì sao vậy? Một là vì tâm lý của chúng ta nữa. Mỗi người chúng ta ai cũng sợ bị hại, sợ nguy hiểm, và trong một cái thế giới nó quá nguy hiểm, mình luôn luôn muốn nghe những cái tin nguy hiểm để né tránh. Và thậm chí là khi mà quá có quá nhiều nguy hiểm, mình nghe cái nguy hiểm của người khác, mình để đề phòng cho mình là một, và để an tâm với mình là hai. Nên cái tâm lý đó làm cho mình dễ hút vô cái tin giật gân và cái tin xấu. Nên chúng ta thấy là mở trang báo ra hay nghe tin là luôn luôn chúng ta nghe những tin về cướp giật, giết chóc, hay là những tin giật gân về tội lỗi của người khác. Và mình thích nó, tâm lý chúng ta thích nó, thì mình đọc nó thì mình một phần nào đó để đề phòng cho mình, một phần nào đó là vì qua khi đọc cái đó mà thấy mình vẫn còn tốt thì tự nhiên nó là cái gì đó an ủi cho mình. Từ đó chúng ta nghĩ rằng, mình nghĩ rằng mỗi chúng ta cần phải cẩn thận vì những gì mình nghe, và mình cũng nên cẩn thận những gì mình muốn nói về người khác. Và mình cũng nhắc lại là không ai chúng ta biết người ta đang có cái khó khăn gì, người ta cái yếu đuối của người ta, và Chúa đã tha thứ cho người ta. Mình tốt hơn hết là nhìn lại bản thân mình, coi mình có thể làm gì để giúp cho người khác thì tốt hơn.
1: Đừng phán xét để chúng ta không bị phán xét. Bởi vì có thể là ngay bây giờ chúng ta có thể phán xét một người nào đó, tuy nhiên đến tương lai có thể chúng ta chính là nạn nhân, và lúc đó thì chúng ta mới hiểu được cái cảm giác của người bị phán xét. Rất cảm ơn Cha đã dành thời gian để trả lời cho chúng con ạ.
0: Cảm ơn Như Yến, và một lần nữa xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Và kính thưa quý vị, những thắc mắc của quý vị sẽ được chúng tôi tiếp tục trả lời trong kỳ sau của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin mời quý vị sẽ cùng đón theo dõi. Chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị và xin hẹn gặp lại.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Buenos Aires, Argentina. Chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo dần dần thành hình. Tuy chưa có thông báo chính thức của Tòa Thánh, trong những tuần qua, giới truyền thông tiếp tục đưa ra những đồn đoán về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ thực hiện tại Nam Mỹ, cụ thể là ba quốc gia Uruguay, Argentina và Peru. Thời gian của chuyến đi cũng đã phần nào được xác định, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 tới đây, theo truyền thông Nam Mỹ. Trước đó, sẽ có một sự thay đổi nhân sự quan trọng. Trong tuần này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh mới tại Argentina sẽ chính thức nhận nhiệm vụ. Đó là Đức Tổng Giám mục Michael Barnett, người Mỹ, đã được bổ nhiệm vào giữa tháng 5 vừa qua. Truyền thông Argentina cho rằng, sau khi Đức Sứ Thần chính thức nhậm chức, Tòa Thánh cũng sẽ công bố chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng. Theo báo chí, Đức Leo thứ 14 sẽ đến Uruguay trước tiên, nơi Ngài sẽ thăm ba tỉnh. Từ đó, Ngài có thể đi bằng phà Đức Giáo Hoàng Francisco vượt sông Rio de la Plata để đến thủ đô Buenos Aires của Argentina. Chuyến thăm này được xem như một sự tri ân đối với vị tiền nhiệm của Đức Leo thứ 14 là Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, người đã qua đời vào năm 2025 và vốn sinh trưởng tại Buenos Aires. Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, mặc dù nhiều lần xuất hiện các đồn đoán, Đức Francisco vẫn chưa trở về thăm quê hương. Mối quan hệ giữa Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi đó với Tổng thống Argentina theo khuynh hướng tự do cực đoan là Javier Milei được đánh giá là căng thẳng và nhiều tranh cãi về quan điểm. Trong khi ông Milei đang nỗ lực đưa nền kinh tế Argentina trở lại quỹ đạo thông qua các cải cách theo định hướng thị trường tự do, thì giáo hội tại Argentina luôn nhấn mạnh không được quên người nghèo. Tại Peru, Đức Leo thứ 14 sẽ có cuộc trở về đầy xúc động với chính quá khứ của Ngài, vì trước đây Ngài từng là thành viên của Hội đồng Giám mục Peru và giữ chức phó chủ tịch của cơ quan này. Tân Tổng thống Peru, bà Keiko Fujimori, đã gặp gỡ các giám mục công giáo Peru để thảo luận về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Sau cuộc gặp gỡ, bà tuyên bố, chúng tôi sẽ bảo đảm để chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 diễn ra thành công.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê mời gọi các nhà lãnh đạo giáo hội tại châu Á tìm niềm hy vọng nơi công trình âm thầm của Thiên Chúa. Trong kỳ tĩnh tâm diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê nhấn mạnh rằng niềm hy vọng Kitô giáo không được nuôi dưỡng bởi những thành tựu của con người, nhưng bởi khả năng nhận ra công trình âm thầm của Thiên Chúa đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Khóa tĩnh tâm một ngày này quy tụ các giám mục và đại biểu đến từ khắp châu Á, nhằm giúp các tham dự viên chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào các phiên làm việc và thảo luận của đại hội. Trong bài suy niệm với chủ đề, anh em sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa, lời mời gọi các mục tử hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y khẳng định rằng, sứ mạng của giáo hội trước hết không phải là thực hiện những công trình vĩ đại, nhưng là nhận ra những công trình cao cả mà chính Đức Kitô đang tiếp tục thực hiện. Dựa trên cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Nathanael trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Hồng Y Tắc Lê giải thích rằng lời hứa, anh em sẽ được thấy những điều lớn lao hơn, mời gọi các môn đệ biết mở lòng trước hoạt động của Thiên Chúa, thay vì chỉ dựa vào những thành quả do chính mình đạt được. Theo Ngài, đó chính là cốt lõi của linh đạo hiệp hành. Các mục tử được mời gọi vun trồng một tâm hồn chiêm niệm, biết dừng lại, biết lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những con người bình thường, cũng như trong những biến cố hàng ngày. Nếu thiếu cái nhìn ấy, giáo hội rất dễ rơi vào suy nghĩ rằng sứ mạng của mình hoàn toàn lệ thuộc vào nỗ lực của con người. Theo Đức Hồng Y, khoảnh khắc ấy cho thấy những nghĩa cử bác ái đơn sơ có thể mở lòng con người đón nhận tin mừng. Kết thúc bài suy niệm, Đức Hồng Y Tắc Lê nhắc nhở các tham dự viên rằng những điều lớn lao hơn mà Đức Giêsu hứa đạt tới sự viên mãn trong biến cố phục sinh. Đức Kitô phục sinh vẫn đang tiếp tục hoạt động qua những con người bình thường và những hành động yêu thương giản dị mỗi ngày. Nhờ đó giáo hội luôn có nền tảng vững chắc để hy vọng, ngay giữa những thách đố của thế giới hôm nay.
0: Tin Madagascar. Các giám mục Madagascar cảnh báo về làn sóng sát hại trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm 2026 này, trên toàn quốc có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo mất tích, gần một nửa trong số đó đến nay vẫn chưa có tung tích. Trước tình trạng đáng báo động này, các giám mục Công giáo Madagascar đã kêu gọi phải có những hành động kiên quyết. Trong tuyên bố của Hội đồng Giám mục Madagascar được hãng thông tấn Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đăng tải hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa rồi, các giám mục nhấn mạnh đứng trước thực trạng đau lòng này và làn sóng các vụ giết người mà những kẻ chủ mưu vẫn còn chưa được xác định, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn như những khán giả. Theo số liệu của cảnh sát, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên toàn Madagascar có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo cáo mất tích. Riêng khu vực thủ đô Analamanga đã ghi nhận 119 trường hợp. Có 8 trẻ vị thành niên được phát hiện đã bị sát hại. Trong số những người bị mất tích, 81 em đã được tìm thấy, nhưng 83 trẻ em và thanh thiếu niên vẫn hoàn toàn bật vô âm tín. Các giám mục Madagascar bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng tuyệt vọng ngày càng gia tăng trong xã hội. Trong thông cáo, các giám mục viết, nhiều người dân đang rơi vào cảnh tuyệt vọng, đặc biệt là những người yếu thế nhất, những người không có ai để nương tựa. Đồng thời, các giám mục kêu gọi chính phủ phải biến những lời hứa thành các hành động cụ thể và điều tra đến nơi đến chốn nguyên nhân của các vụ án. Theo các giám mục, các cuộc điều tra không được phép một lần nữa rơi vào bế tắc hoặc chìm vào quên lãng. Làn sóng bạo lực này diễn ra trong bối cảnh Madagascar đang trải qua giai đoạn căng thẳng chính trị nghiêm trọng. Kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10 năm ngoái, đất nước do đại tá Michel Randrianirina điều hành. Ngay từ tháng 5 vừa qua, các giám mục Madagascar đã lên tiếng chỉ trích tình trạng mất an ninh, tham nhũng, lạm dụng quyền lực và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, đồng thời kêu gọi mở rộng một cuộc đối thoại quốc gia mang tính bao trùm nhằm tìm giải pháp đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
1: Tin Jakarta, Indonesia, tổ chức Missio ASEAN tái khẳng định hợp tác với FABC, đề cao vai trò lãnh đạo của các giáo hội địa phương. Trong khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, tổ chức Missio ASEAN tái khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng đỡ giáo hội tại châu Á, thông qua những mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau, nguyên tắc bổ trợ và tinh thần hiệp hành. Phát biểu trước các giám mục, linh mục, tu sĩ và các nhà lãnh đạo giáo hội đang tham dự đại hội tại khách sạn Mulia, Jakarta, ngày 23 tháng 7, bà Karina Stuck, phụ trách ban truyền giáo quốc tế của Missio ASEAN, cho biết sứ mạng của giáo hội sẽ được củng cố khi các đối tác quốc tế đồng hành với các giáo hội địa phương, chứ không đứng trên hay thay thế các giáo hội ấy. Bà phát biểu, chúng tôi nhìn lại chặng đường dài hợp tác gần gũi và nhiều thành quả với FABC với tâm tình biết ơn. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị về sự tín nhiệm, tinh thần dấn thân và sự cộng tác đã làm nên mối quan hệ đối tác của chúng ta trong suốt những năm qua. Bà Stuck nhấn mạnh rằng, hoạt động của Missio ASEAN luôn dựa trên chứng tá và sự dấn thân của các giáo hội địa phương, nơi các giám mục, linh mục, tu sĩ và những người làm công tác mục vụ đang sống và phục vụ giữa chính cộng đồng của mình. Bà nói, sự hiện diện của quý vị giữa các cộng đồng địa phương và sự tận tâm dành cho những người nghèo khổ nhất khiến quý vị trở thành những đối tác không thể thay thế trong việc mang lại hy vọng và phẩm giá cho biết bao người. Theo bà, chính mối liên hệ gần gũi giữa các giáo hội địa phương với cộng đồng giúp các sáng kiến mục vụ và nhân đạo đáp ứng thiết thực hơn những nhu cầu thực tế của người dân. Một dấu chỉ cụ thể cho cam kết ấy, theo bà Stuck, là việc thành lập văn phòng khu vực của Missio ASEAN bên cạnh FABC tại Bangkok, Thái Lan. Văn phòng này phản ánh tinh thần của nguyên tắc bổ trợ và hiệp hành bằng cách trao nhiều trách nhiệm hơn cho các giáo hội địa phương trong việc xác định các ưu tiên truyền giáo và đưa ra những quyết định mục vụ. Bà cho biết trong 2 năm qua, Missio ASEAN đã tập trung củng cố các cơ cấu địa phương bằng cách mở rộng sự tham gia của các giáo hội châu Á vào việc xây dựng chính sách cũng như phân bổ các nguồn hỗ trợ tài chính.
2: Tin San Diego de Compostela, Tây Ban Nha. Hàng nghìn khách hành hương tham dự lễ kính Thánh Giacobê Tiền tại San Diego de Compostela. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 vừa qua là lễ kính thánh Giacobbe Tiền tại đền thánh Santiago de Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Đã có hàng nghìn tín hữu hành hương quốc tế đến tham dự. Lễ hội truyền thống Festa do Apostolo đã bắt đầu từ thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa qua và kéo dài đến hết tháng. Kết hợp giữa phục vụ, hành hương và lễ hội dân gian được xem là một trong những sự kiện tôn giáo văn hóa quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Điểm nhấn của ngày lễ là thánh lễ trọng thể do một vị giám mục chủ sự tại nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela. Suốt nhiều thế kỷ, đây là đích đến của con đường thánh Giacobbe và là một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của Kitô giáo. Các nghi lễ còn được nối tiếp bằng những cuộc rước kiệu, các chương trình văn nghệ dân gian, hòa nhạc, diễn hành lịch sử, trình diễn pháo hoa và chương trình video mapping vào buổi tối trên mặt tiền phía tây nổi tiếng của nhà thờ chính tòa tại quảng trường Opera Doro. Ngay trước lễ kính vị thánh bổn hoàng, tổ chức nhà thờ chính tòa cũng đã giới thiệu một công trình nghiên cứu khoa học mới về lịch sử xây dựng của ngôi thánh đường. Kết quả của 4 năm nghiên cứu đã lần đầu tiên tái dựng chi tiết quá trình phát triển của công trình từ thời kỳ La Mã cho đến thế kỷ 14. Nhờ ứng dụng công nghệ quét 3D, hình ảnh từ máy bay không người lái và các nguồn tư liệu lịch sử.
1: Tin Madrid Tây Ban Nha, dư âm rất tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã cho tiến hành tham khảo ý kiến những người tham dự. Tổng cộng 2,5 triệu người Tây Ban Nha đã gặp Đức Giáo Hoàng trên quê hương mình. Kết quả cho thấy những người tham dự chuyến viếng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ở Tây Ban Nha đã đưa ra những đánh giá hết sức tích cực về chuyến tông du này. Cuộc khảo sát do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ủy cho Viện Nghiên cứu Dư luận GADBA thực hiện với sự tham gia của hơn 5.000 người đã từng dự các sự kiện có Đức Giáo Hoàng hiện diện. Theo kết quả được công bố hôm thứ Năm 23 tháng 7 vừa qua, 98% số người được hỏi đánh giá chuyến viếng thăm là tích cực hoặc rất tích cực. Uy tín của Đức Giáo Hoàng dưới mắt những người tham gia khảo sát cũng tăng từ 90% lên 98%. Theo kết quả khảo sát, tác động sâu sắc nhất của chuyến viếng thăm là trên bình diện cá nhân và đời sống thiêng liêng. 92% cho biết từ nay họ muốn dấn thân nhiều hơn. 91% mong muốn đào sâu tương quan của mình với Thiên Chúa. 87% muốn gia tăng sự tham gia của mình vào đời sống giáo hội. Những lời của Đức Giáo Hoàng gây ấn tượng mạnh nhất đối với người tham dự là những chia sẻ về cầu nguyện và mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa 19%. Những suy tư về một đức tin đáng tin cậy và tràn đầy hy vọng 17%.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 26 tháng 7, Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Gioa-kim và Thánh Anna, song thân Đức Maria. Giáo huấn số 35. Trong cương vị Đức Kitô là đầu, phần tiếp theo. Nhờ thừa tác vụ thánh chức, nhất là của các giám mục và linh mục, sự hiện diện của Đức Kitô với tư cách là đầu hội thánh trở nên hữu hình giữa cộng đoàn tín hữu. Theo kiểu nói rất hay của Thánh Ignacio Antioquia, giám mục là Titos tou Patros, như là hình ảnh sống động của Chúa Cha. Sự hiện diện như vậy của Đức Kitô trong thừa tác viên không được hiểu là vị này đã được gìn giữ khỏi mọi yếu đuối của con người, khỏi tinh thần thống trị, khỏi sai lầm và khỏi cả tội lỗi. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần không bảo đảm cho tất cả các hành vi của thừa tác viên bằng cùng một cách thức. Khi thừa tác viên cử hành các bí tích, thì điều bảo đảm này được trao ban, nên thậm chí tội lỗi của thừa tác viên cũng không thể ngăn cản hiệu quả của ân sủng. Còn trong nhiều hành vi khác, dấu ấn con người của thừa tác viên để lại những vết tích không phải luôn luôn là dấu chỉ của sự trung thành với tin mừng, và vì vậy, những hành vi đó có thể làm phương hại đến sự sinh hoa kết quả trong việc tông đồ của hội thánh. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1549 và 1550. 27, thứ hai. 28, thứ ba. 29, thứ tư, thánh nữ Marta, Maria và Lazaro lễ nhớ. 30, thứ năm, thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 31, thứ sáu, thánh Ignacio Loyola, linh mục, lễ nhớ. Tháng 8, ý cầu nguyện, cầu cho việc loan báo tin mừng trong các thành phố. Xin cho tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta có thể tìm ra những cách thức mới để loan báo tin mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn. Ngày 1 tháng 8, thứ bảy đầu tháng, Thánh Alfonso Maria Liguri, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Lưu ý, từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, thì được hưởng ơn đại xá Portiuncula với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. Ngày 2 tháng 8, Chúa Nhật thứ 18 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 17 thường niên, năm A.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Trời được ví như là kho tàng hay như là viên ngọc quý giá mà chúng ta cần phải đến để mà tìm kiếm, để từ đó chúng ta có được cái niềm hạnh phúc khi hưởng được nước trời. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có được sự khôn ngoan như là Salomon, để mà đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, hầu chúng ta có được niềm vui tràn đầy. Trong ngày lễ tuần này cũng là ngày lễ mà giáo hội mừng ngày cầu cho ông bà, những người cao tuổi lần thứ 6, những viên ngọc quý của gia đình, những người đã dày công nuôi dưỡng nên chúng ta, hoặc là những kho tàng mà chúng ta được mời gọi để tìm kiếm và đạt được, để dùng những cái kho tàng ấy như là cái vốn quý giá của cuộc đời mình, hầu chúng ta làm cho đời sống gia đình của chúng ta được yên hàng hạnh phúc hơn. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu, ngoài việc cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, chúng ta cũng cầu cho những người ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng ta cách này cách khác. Và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chống qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Hồi ấy, tại Gibeon, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn. Thiên Chúa phán: Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Vua Sa-lô-môn thưa: Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David, thân phụ con. Mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đến nỗi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? Chúa hài lòng vì vua Sa-la-môn đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua: Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi, ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì Người cũng kêu gọi, những ai Người đã kêu gọi thì Người cũng làm cho nên công chính, những ai Người đã làm cho nên công chính thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một hình ảnh mà chúng ta thường dễ bắt gặp, đặc biệt là ở những cái vùng quê, đó là chiều chiều trước khi nhà chúng ta thường thấy có một cái người già lặng lẽ nhìn ra đường. Không phải là vì có việc gì ở ngoài đường để mà làm, nhưng vì hy vọng là sẽ có ai đó ghé ngang qua nhà mình. Vì thế nên một tiếng xe, một cuộc điện thoại, một lời hỏi thăm cũng đủ làm lòng của cụ già ấy vui cả ngày. Điều mà người già sợ nhất nhiều khi không phải là bệnh tật, đói nghèo hay cái chết, mà là cảm giác mình bị lãng quên và cô đơn. Ngày còn trẻ đó, người ta cần đến mình, có công việc, có bạn bè, có người tìm đến xin giúp đỡ. Nhưng khi đã về già thì nhiều người tự hỏi rằng là mình có còn tác dụng với những người xung quanh, và vì vậy cuộc đời mình có còn có ý nghĩa nữa hay không. Có lẽ vì hiểu nỗi lòng ấy mà trong ngày thế giới cầu cho ông bà và người cao tuổi

Ngài còn dạy chúng ta biết nhìn ra những kho báu nhiều khi đang ở gần chính chúng ta mà chúng ta không nhận ra. Kho báu ấy có thể là ông bà, cha mẹ, những người lớn tuổi. Trong mắt xã hội, người ta thường đánh giá con người bằng những gì họ làm được. Còn làm được việc hay không? Còn kiếm ra tiền hay không? Còn xin ích cho xã hội hay không? Và vì vậy, nếu không còn xin ích lời nữa, thì người ta sẽ gán cho một cái nhãn, đó là những con người thừa thãi và vô ích. Nhưng thưa anh chị em, Thiên Chúa thì không nhìn như thế. Ngài không yêu con người vì chúng ta hữu ích. Ngài yêu vì chúng ta là con của Ngài. Một người bà không còn đi nhanh nữa, một người ông phải chống gậy, một cụ già phải nằm bệnh. Trong mắt Thiên Chúa thì họ vẫn là những viên ngọc quý, bởi đằng sau những mái tóc bạc đó là một đời đã hy sinh, đã nuôi dưỡng, đã dưỡng dục nên chúng ta. Đằng sau những vết nhăn đó là biết bao lo toan, đằng sau đôi bàn tay run là những ngón tay đã từng bồng bế dắt dìu con cháu, làm lụng nuôi sống cả gia đình. Và kho báu luôn được chôn dưới lòng đất, muốn thấy phải đào lên. Con người cũng vậy, muốn thấy giá trị của một người, chúng ta đừng nhìn vẻ bên ngoài, nhưng hãy nhìn vào cái quá khứ, nhìn vào cách họ đang sống và nhìn vào những gì họ đã làm, đặc biệt là tình yêu mà họ đã trao cho chúng ta. Có những người cha cả đời chưa từng nói lời yêu con, nhưng ông đã âm thầm làm việc từ sáng đến tối để cho con học hành đến nơi đến chốn. Có những người mẹ chưa từng mua cho mình một bộ quần áo đẹp, vì bà đã dành tất cả để đắp lên cuộc đời của chúng ta. Có những người ông, những người bà không còn nhớ hết tên của con cháu và những người xung quanh, nhưng họ luôn nhớ cầu nguyện cho con cháu mình mỗi ngày sáng tối. Đó là những kho báu mà tiền bạc không mua được. Có một lần, con đến thăm một cụ bà gần 90 tuổi. Cụ nói với con rằng là: "Cha ơi, bây giờ con chẳng làm được gì cho Chúa, con cảm thấy mình vô dụng." Con hỏi rằng là tại sao bà lại nghĩ như vậy. Thì cụ đáp rằng là: "Thưa, con đã già rồi, đi lễ thì cũng khó khăn, làm việc bác ái thì cũng không nổi." Con nói với cụ rằng là: "Nhưng mỗi ngày bà vẫn lần chuỗi, giống như hồi nãy bà vẫn mời con lần chuỗi cùng với bà để cầu nguyện cho con cháu, cho giáo hội, cho các cha, cho các sơ. Có lời cầu nguyện của bà thì Thiên Chúa sẽ gìn giữ và nâng đỡ chúng con. Điều đó là quý hơn cả." Cụ bà nghe, mỉm cười và nói: "Có đúng như vậy không cha? Nếu như vậy thì con sẽ tiếp tục thi hành cái công việc ấy mỗi ngày 2 lần. Thưa anh chị em, trong giáo hội có những người không còn bước nhanh hơn được nữa, nhưng lời cầu nguyện của họ đi rất xa. Có những bàn tay không lao động được, nhưng họ vẫn chắp tay cầu nguyện cho chúng ta mỗi ngày. Có những đôi chân không thể đến những vùng xa xôi để truyền giáo, nhưng trái tim họ vẫn đưa biết bao con người về với Chúa. Và Thiên Chúa không bao giờ quên những điều âm thầm ấy. Hôm nay Ngài Thế Giới cầu cho ông bà, cha mẹ, người cao tuổi, cũng là lời nhắc nhở cho những người trẻ chúng ta. Đừng đợi đến khi mà chiếc ghế của ông bà trong nhà bỏ trống thì chúng ta mới nhận ra mình đã mất một kho báu. Đừng đợi khi chỉ nhìn di ảnh mới tiếc, vì đã không còn gọi thêm được một cuộc điện thoại nào, một lời an ủi nào với người thân trong gia đình mình. Chúng ta đừng nghĩ rằng là một món quà đắt giá có thể làm vui lòng và xoa dịu nỗi đau, sự cô đơn của những người già cả. Không, một cái

tay, một lần gặp mặt, một lần sum họp, một lần ngồi xuống để lắng nghe, nó quý giá hơn những món quà đắt tiền mà chúng ta đang định tâm gửi về cho ông bà. Điều người cao tuổi cần nhất không phải là vật chất, mà là biết rằng mình vẫn được yêu, vẫn được nhớ đến, vẫn là một phần của gia đình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi tìm kho báu. Có lẽ kho báu ấy không ở đâu xa, kho báu ấy đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Đó là người ông, người bà, là cha mẹ đã lớn tuổi. Ở đây con xin mở ngoặc để kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện. Và có lẽ đó là chúng ta cần coi lại cái cách mà chúng ta đối xử với ông bà. Cách đây khoảng chừng cỡ 5-6 tháng gì đó, con được mời đi sức dầu. Và người đó thì ở trong xứ. Khi con được cái người ở dẫn đến một cái ngôi nhà rất lớn, và dẫn con từ mở cổng đưa vào trong cái phòng khách, rồi đưa qua một cái dãy nhà đến cái phòng ăn, rồi đến cái nhà bếp, sau đó đưa xuống một cái không gian ở cuối nhà. Và lúc đó con xức dầu cho một bà cụ. Khi xức dầu xong thì bà cụ mới đưa cho con một cái phong bì. Bà cụ nói, gửi cha. Con mới nói rằng, thưa cụ ơi, cụ để mà ăn sáng hoặc là dùng làm việc gì đó đi. Chúng con ở trong nhà dòng, nói chứ cũng không đến nỗi nào, mà cũng còn rất nhiều người giúp đỡ chúng con. Cụ nói con một câu rằng, cha cứ cầm đi, tiền con không có thiếu. Là một người quản lý, con nghe câu này thấy cũng hấp dẫn, mới hỏi. Và rồi bà kể một câu chuyện cũng dài. Trước đây con ở ngoài quê, và con đẻ đứa con gái con mà nó người là mua cái căn nhà này. Ra rồi được một năm thì ba nó bỏ hai mẹ con. Và khi con vào đại học, vì con sợ con gái con bước vào Sài Gòn vất vả, nên con đã đi vào đây. Cái nghề của con là mỗi buổi sáng đó, sẽ hầm bắp để mà đi bán. Và rồi hai mẹ con cũng sống với nhau từ khi mướn một cái căn phòng trọ. Giờ đây con của con nó lớn, nó thành công và nó mua được cái căn nhà. Vật chất ổn. Ngày trước thì con và nó vẫn đi lễ mỗi buổi sáng, và nó là người tham gia ca đoàn của nhà thờ Mân Côi của cha. Nhưng mà dạo gần đây nó không đi lễ nữa, và vì nó nói với con là nó mất công việc. Con nhắc rồi nó lại nói, nó càm ràm, mà nó nói con là thôi, lễ lại đến nhà thờ, Chúa có ban cho tiền bạc, Chúa có giải quyết được cái vấn đề mà tôi và bà đang phải gánh chịu hay không? Chúa có đưa người chồng của bà trả người bố lại cho tôi hay không? Bà kể câu chuyện dài. Sau đó thì bà kết luận một câu rằng là, thưa cha, hồi nãy con nói với cha là tiền con không thiếu, là bởi vì cứ mỗi tháng á, con của con nó về nó đưa một cọc tiền, nó đi xuống nó nói với con, bà muốn ăn cái gì thì cứ nói người làm đi mua, thiếu thì tôi sẽ đưa thêm. Và nó để cục tiền ở trên cái bàn ăn đó, rồi nó đi. Và hàng ngày nó vẫn đi đi về về. Con cũng nhắc nó, thôi cố gắng đi đi lễ một tuần một ngày vào ngày Chủ nhật cũng được con ạ. Kẻo không á, thì mất linh hồn. Và nó nói với con là, thôi đừng có nói nữa, nói nhiều lắm, nhức đầu lắm. Để cho nó đi làm kiếm tiền mà nuôi con và nuôi cháu của con. Và cha biết con ước một cái điều gì không? Hàng ngày nó về, nó từ trên nhà nó đi xuống, và bắt đầu là nó vô, nó tắm cho con chó của nó.
Tắm xong nó lấy cái máy sấy, nó sấy lông, nó chải lông cho con chó. Con nhìn cái cảnh đó con chỉ ước một điều thôi, đó là ước gì con được như con chó của nó. Ước gì con được như con chó của nó. Thưa anh chị em, lát nữa sau thánh lễ này, anh chị em thử về hỏi ông bà mình cái điều ước của ông bà mình là gì. Có phải là cũng sẽ ước ông bà ước được như con chó của con hay không? Thưa anh chị em, nếu hôm nay có ai trong chúng ta đang cảm thấy mình bất xứng, không đối xử tốt với bố mẹ, ông bà, anh chị em, những người lớn tuổi, thì hãy coi lại. Và chúng ta xin hãy nhớ lời Chúa: ta sẽ không bao giờ quên con. Đó không chỉ là một lời an ủi, mà đó là lời hứa của Thiên Chúa. Và lời hứa ấy sẽ theo chúng ta suốt đời, cho đến ngày chúng ta gặp được Ngài trong nước trời. Và Thiên Chúa đã hứa như vậy, chúng ta cũng sẽ hãy bước theo lời hứa của Thiên Chúa mà thực thi cái di nguyện mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Đừng quên ông bà, những người cao tuổi đang hiện diện trong gia đình của chúng ta. Amen. Tin tưởng và phó thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin Đức Tin.

0: Anh chị em thân mến, nước trời được ví như kho tàng hai viên ngọc quý mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng đều muốn có được, với ước mong được hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng ta cùng thiết tha dâng Chúa lời nguyện xin.
1: Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan, xin cho các đan sĩ yêu mến sự thinh lặng, để đời sống chiêm niệm trở thành chứng từ về sự khôn ngoan và sức mạnh của nước trời.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu. Xin cho các anh chị em di dân đang khi xây dựng cuộc sống trần gian cũng biết tìm kiếm kho tàng là sự sống đời đời bên Chúa.
2: Xin Chúa nhận lời.
1: Chúa ngự trong thánh điện của Người, xin cho các Kitô hữu ý thức bản thân là đền thờ của Chúa, để canh tân đời sống, hầu tâm hồn xứng đáng là nơi Chúa ngự.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh con của Người. Xin cho cộng đoàn chúng ta nhận ra hình ảnh Thiên Chúa là nơi tha nhân, để trợ giúp và yêu thương họ

Lạy Chúa, xin nhìn đến bao ý nguyện cầu và giúp chúng con sống hy sinh bác ái, dọn sạch những tính hư nết xấu để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng bước vào nước Chúa. Hôm nay cũng là ngày thế giới lần thứ 6 cầu cho ông bà người cao tuổi. Xin cho các đấng sinh thành ông bà, những người thân yêu của chúng con luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Chúng con

Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con

Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa muôn đời hoan hỷ trước tôn nhang.

0: Hàng giao si, lạy Chúa, chúng con xin dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho ông bà, những người cao tuổi luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Xin Chúa ban thêm cho họ đức tin để họ luôn tin tưởng tín thác vào Chúa và bước đi trên đường ngay nẻo chính. Chúng con cũng xin Chúa ban cho từng người trẻ chúng con biết nhìn ra kho tàng quý giá là ông bà, những người thân yêu, những người lớn tuổi. Và qua đó chúng con biết dùng tình yêu của Thiên Chúa hầu cúi xuống mà đến với ông bà và làm cho gia đình ngày một ấm êm hạnh phúc. Qua đó chúng con làm cho ông bà của chúng con được sống trong bình an của Thiên Chúa. Và giờ đây trong âm thầm chúng con dâng lên Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chúng y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày

0: lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu Con Một Chúa đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh. Xin cho bí tích tình yêu Người chối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Người

0: Vì dâu.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
2: Hôm nay 26 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 13, câu 44 đến 52. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ những người công chính, rồi quăng chúng vào lửa, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên hôm nay kể lại cho chúng ta ba dụ ngôn về nước trời mà Đức Giêsu đã giảng dạy. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện kho báu chôn trong ruộng. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện thương gia đi tìm ngọc đẹp. Và dụ ngôn nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Tùy theo đối tượng nghe giảng mà Đức Giêsu dùng những dụ ngôn, những hình ảnh rất quen thuộc, rất đời thường để diễn tả về vương quốc của Thiên Chúa cho họ. Không ai có kinh nghiệm về nước trời, chưa ai được đặt chân đến nước trời. Và như thế, con người ta không thể nào diễn tả điều mình chưa biết. Đức Giêsu thấu hiểu nỗi khát khao hạnh phúc sâu thẳm nơi tâm hồn con người, và Ngài chỉ cho họ nước trời là nơi người ta đạt được trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy. Thế nhưng nước trời là gì vậy? Ở đây chúng ta thấy bằng một cách diễn tả hết sức quen thuộc, đời thường, giản dị, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe, cũng là người đang nói với mỗi chúng ta. Nước trời giống như chuyện một kho báu chôn trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Mua thửa ruộng không phải vì thửa ruộng, nhưng mua thửa ruộng vì thửa ruộng có chôn kho báu. Nếu ta phát hiện một kho báu như thế, ta có giống như người kia bán tất cả những gì mình có mà mua cho bằng được thửa ruộng ấy không? Nếu ta được mặc khải về sự quý báu của nước trời, nơi ta đạt được hạnh phúc viên mãn, ta có dám bán tất cả những gì mình có để mua nước trời không? Nước trời là quà tặng Thiên Chúa ban, nhưng cũng là sự đánh đổi. Bởi Thiên Chúa không ép ai vào vương quốc của Ngài, nhưng Ngài mời gọi con người tự do và chọn lựa. Giống như một bài đồng dao quen thuộc mà các trẻ em Việt Nam vẫn thường hát. Thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dại, ai dại thì khôn. Người ta có thể chọn thiên đàng, hay cũng có thể chọn hỏa ngục cho mình. Đó là sự tự do. Đức trời cũng là một sự tự do chọn lựa, dẫu cho đó là phần thưởng, đó là quà tặng nhưng không. Đức trời ấy không một thực tại nào trần gian có thể sánh ví, không một thực tại nào trần gian có thể cân bằng, có thể đánh đổi. Đức trời, cho dù được diễn tả bằng những hình ảnh rất đời thường như kho báu, như viên ngọc hay như chiếc lưới chăng nữa, thì đó cũng chỉ là hình ảnh, mà hình ảnh thì ngôn bất đạt ý, hình ảnh thì chỉ là mô phỏng, hình ảnh thì chỉ là diễn tả đôi nét mà thôi. Đức trời còn cao quý hơn tất cả những gì mà hình ảnh diễn tả, và điều ấy Chúa mời gọi chúng ta khám phá. Đức trời ấy đã lớn lên từng ngày trong đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Đức trời ấy lớn lên từng ngày trong những chọn lựa của đời thường. Đức trời ấy lớn lên từng ngày bằng chính sự chọn lựa và đánh đổi của người Kitô hữu. Nếu như một người tìm thấy kho báu đã dám bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng, thì nước trời cũng là điều đáng để người ta đánh đổi tất cả hầu có được. Cũng giống như chuyện thương gia tìm ngọc đẹp, cũng một lối diễn tả một ý nghĩa tương tự như thế. Khi tìm được viên ngọc quý, ông ta bán tất cả những gì mình có mà mua. Nước trời quý hơn cả viên ngọc quý ấy. Không ai trong chúng ta tự nhiên có được vương quốc. Đấy phải là tình thương, đấy phải là quà tặng nhưng không Chúa ban, nhưng cũng là sự chọn lựa ngay từ hôm nay, từ những ngày sống trong thường nhật của mỗi người. Và đặc biệt ở dụ ngôn thứ ba, nước trời giống như chuyện một chiếc lưới thả xuống gom được đủ thứ cá. Dụ ngôn này mời gọi chúng ta hướng về ngày cánh chung. Khi ấy, người ta kéo lưới lên bờ, cá tốt cho vào giỏ, cá xấu vứt ra ngoài. Trong ngày tận thế, số phận kẻ lành và người dữ, kẻ tốt và người xấu được phân biệt rõ ràng, hạnh phúc và đau khổ hoàn toàn phân minh. Và lúc này, người ta không còn tự do để chọn lựa nữa, mà phải chấp nhận hậu quả hay hoa trái của những chọn lựa trong suốt thời gian mình sống. Ngày đó là ngày nào không ai biết, chắc chắn ngày đó sẽ đến. Ngày quang lâm của Đức Kitô sẽ làm cho muôn người hoảng loạn sợ hãi, nhưng cũng làm cho tất cả những ai có sự chuẩn bị được đứng thẳng và ngẩng đầu cao, bởi vì đó là ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta hiểu được ý nghĩa của dụ ngôn Chúa dạy và yêu mến những thực tại trên trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải cho chúng con sự cao quý của nước trời và dạy chúng con biết tự do để tìm kiếm và chọn lựa vương quốc của Chúa. Xin Chúa ban ân sủng để chúng con biết yêu mến những thực tại trên trời và dấn thân để phục vụ cho vương quốc của Chúa ngay ở trần gian này. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một phúc chiếu công bố hôm 25 tháng 7 vừa rồi, Đức Hồng Y Michael Cerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thành lập Ngân Quỹ Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, thay thế hai Ngân Quỹ Người Samaritano Nhân Lành và Ngân Quỹ Công Lý Hòa Bình. Mục đích của Ngân Quỹ này là để tiếp tục tấm gương của Đức Cố Hồng Y, cổ võ việc nghiên cứu và phổ biến đạo lý xã hội của Hội Thánh theo những đường hướng được trình bày trong cuốn Toát Yếu về Giáo Lý, về Đạo Lý Xã Hội của Công Giáo. Đây là một tin vui, có thể nói là một bước tiến khá tích cực nữa trong tiến trình án phong Trần Phước cho đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Với sự kiện vừa nói và với trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, chúng ta lại nhớ đến các bài giảng đầy dí dỏm và đầy sâu sắc của Đức Cố Hồng Y Thuận khi còn tại thế. Một trong những bài giảng thuyết thật là thâm thúy của Đức Cố Hồng Y, đó là Ngài dám liệt kê ra hàng loạt những khuyết điểm của Chúa Giê-xu, nhưng lại xác tín là mình quá yêu các khuyết điểm này của Chúa. Đó là việc Chúa Giê-xu kém trí nhớ, không biết làm toán, không biết làm kinh tế, không sành lý luận, vân vân. Rồi Chúa Giê-xu phiêu lưu, liều lĩnh nữa. Nhưng đó lại là ưu điểm của tình yêu thương, lòng thương xót. Để rồi Đức Cố Hồng Y Thuận đã dám đánh đổi mọi sự để có được Đức Kitô là kho báu vĩnh cửu đó. Trích đoạn tin mừng trong Chủ nhật này mời gọi chúng ta tiếp tục suy niệm về giáo huấn của Chúa Giê-xu về nước trời, về vương quốc của Thiên Chúa, với các dụ ngôn, kho báu được chôn giấu, viên ngọc quý và chiếc lưới được ném xuống biển để lưới cá. Và vẫn là câu dẫn chuyện dễ đi vào lòng người của Chúa Giê-xu. Nước trời giống như chuyện. Ý nghĩa của dụ ngôn chiếc lưới ném xuống biển cũng tương tự với dụ ngôn về cỏ lùng và lúa tốt mà Chúa Giê-xu đã nói trước đó, mà chúng ta cũng suy niệm trong những tuần Chủ nhật vừa rồi. Nên chúng ta cùng tìm hiểu xem ngụ ý của Chúa Giê-xu là gì trong hai dụ ngôn kho báu chôn giấu và viên ngọc quý. Chúng ta có thể nhận ra ngay đó là sự tương đồng trong phản ứng của người đi tìm kho báu hay là vị thương gia tìm viên ngọc quý. Cả hai đều bán tất cả những gì mình có, nghĩa là làm mọi thứ cần thiết để mua cho bằng được điều họ quan tâm nhất, điều họ cảm thấy là quý giá nhất đối với họ. Với điểm tương đồng này, Chúa Giê-xu đưa đến việc xây dựng nước trời. Và đây là đặc điểm thiết yếu của đời sống Kitô hữu của chúng ta, cũng như là của nước trời. Họ sẵn sàng, các Kitô hữu, những người muốn theo Chúa Giê-xu Kitô, sẵn sàng đánh đổi hoàn toàn vì nước trời, vì vương quốc của Thiên Chúa, một thực tại vượt lên trên mọi của cải trần gian. Vì có nước trời là có tất cả, là có chính Thiên Chúa. Khi ấy, mọi giá trị trần thế khác đều phải lu mờ và phải nhường chỗ. Rồi từ điều này chúng ta hiểu rằng việc xây dựng nước trời không chỉ đòi hỏi ân sủng của Thiên Chúa mà còn cả sự sẵn sàng chủ động của mỗi cá nhân chúng ta với sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta, như là gương cao cả của vua Salomon trong bài đọc thứ nhất. Vua không xin sống lâu cũng như không xin của cải giàu sang hay là loại bỏ thù địch, nhưng đã xin với Chúa rằng: xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa
trái tim khôn ngoan, trái tim biết lắng nghe để đoán xét dân chúng và phân biệt lành dữ. Ước gì chúng ta cũng luôn luôn có một tâm tình như vua Salomon, xin có được một trái tim khôn ngoan và biết lắng nghe để làm lành lánh dữ. Biết rằng ân sủng làm tất cả, nhưng tín hữu chúng ta cũng hãy xin Chúa như vừa nói đó, ban cho mình một cái ơn như vậy, một trái tim khôn ngoan, nghĩa là một lương tâm biết lắng nghe, nhạy cảm với tiếng nói của sự thật, và vì thế có khả năng phân biệt những điều thiện với điều ác, làm lành lánh dữ trên hành trình tiến về nước trời, về vương quốc của Thiên Chúa của mình. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, cử chỉ của người tìm thấy kho báu và thương gia khám phá được ra được viên ngọc quý trong giáo huấn của Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng hôm nay phải là mối quan tâm trước hết của mỗi tín hữu chúng ta trong đời sống đạo hàng ngày, đang khi vẫn phải lo toan việc cơm áo gạo tiền. Biết khôn ngoan, đánh đổi hết tài sản để mua điều quý hơn là những cử chỉ quyết đoán và tận căn, có thể nói chỉ có một chiều đi, không có chiều quay trở lại. Đó cũng chính là, như chúng ta nói lúc đầu, là khuyết điểm phiêu lưu và liều lĩnh của Chúa Giêsu mà đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã đề cập đến. Thế nhưng niềm vui và tình yêu có được sau những hành trình đó thì thật lớn lao và vĩnh hằng trường tồn, vì lúc đó chúng ta có được chính Chúa làm gia nghiệp. Chúng ta cũng được kêu gọi để nhận lấy thái độ của hai nhân vật trong các dụ ngôn của tin mừng hôm nay, đang khi chúng ta cũng thao thức tìm kiếm Thiên Chúa và nước trời của Người. Với xác tín như Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư của Người gửi cho giáo đoàn Roma, Ngài nói, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý của Người định, để rồi chúng ta được nên công chính, được nên đồng hình đồng dạng với Người, với Con của Thiên Chúa là đấng trường tử, trước một đoàn em đông đúc là Chúa Giêsu trong hạnh phúc vinh quang. Ước chi mỗi người tín hữu chúng ta biết xin Chúa cho mình có được một trái tim khôn ngoan, luôn sáng tạo, can đảm, quyết đoán trên hành trình tìm kiếm nước trời là chính Chúa Giêsu Kitô, đấng là kho báu ẩn giấu và là viên ngọc quý, để rồi chính Ngài khơi dậy niềm vui đích thực cho chúng ta, giúp chúng ta khám phá ý nghĩa đặc biệt trường cửu cho cuộc sống của bản thân và những người xung quanh chúng ta. Amen.

khiến con nài van, ban cho con muôn vàn ơn phúc, cứu thoát con và những người cùng thân phận kiếp sống với con được thoát khỏi vòng lưu ly, truân chuyên và cõi đời u mê tối.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

thân phận yêu hèn, Chúa xót thương tìm về hằng tin giữ chờ che. Ôi

能献上关爱，心却干又疼又热，情又煞淡薄堕落，心却干又疼又热，泪干洒着踏去。

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
1: Hôm nay 26 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 13, câu 44 đến 52. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ những người công chính, rồi quăng chúng vào lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên hôm nay kể lại cho chúng ta ba dụ ngôn về nước trời mà Đức Giêsu đã giảng dạy. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện kho báu chôn trong ruộng. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện thương gia đi tìm ngọc đẹp. Và dù ngôn nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Tùy theo đối tượng nghe giảng mà Đức Giêsu dùng những dụ ngôn, những hình ảnh rất quen thuộc, rất đời thường để diễn tả về vương quốc của Thiên Chúa cho họ. Không ai có kinh nghiệm về nước trời, chưa ai được đặt chân

để đang nói về mỗi chúng ta. Nước trời giống như chuyện một kho báu chôn trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Mua thửa ruộng không phải vì thửa ruộng, nhưng mua thửa ruộng vì thửa ruộng có chôn kho báu. Nếu ta phát hiện một kho báu như thế, ta có giống như người kia bán tất cả những gì mình có mà mua cho bằng được thửa ruộng ấy không? Nếu ta được mặc khải về sự quý báu của nước trời, nơi ta đạt được hạnh phúc viên mãn, ta có dám bán tất cả những gì mình có để mua nước trời không? Nước trời là quà tặng Thiên Chúa ban, nhưng cũng là sự đánh đổi, bởi Thiên Chúa không ép ai vào vương quốc của Ngài, nhưng Ngài mời gọi con người tự do và chọn lựa. Giống như một bài đồng dao quen thuộc mà các trẻ em Việt Nam vẫn thường hát: thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dại, ai dại thì khôn. Người ta có thể chọn thiên đàng, hay cũng có thể chọn hỏa ngục cho mình. Đó là sự tự do. Nước trời cũng là một sự tự do chọn lựa, dẫu cho đó là phần thưởng, đó là quà tặng nhưng không. Nước trời ấy không một thực tại nào trần gian có thể sánh ví, không một thực tại nào trần gian có thể cân bằng, có thể đánh đổi. Nước trời, cho dù được diễn tả bằng những hình ảnh rất đời thường như kho báu, như viên ngọc hay như chiếc lưới chăng nữa, thì đó cũng chỉ là hình ảnh, mà hình ảnh thì ngôn bất đạt ý. Hình ảnh thì chỉ là mô phỏng, hình ảnh thì chỉ là diễn tả đôi nét mà thôi. Nước trời còn cao quý hơn tất cả những gì mà hình ảnh diễn tả. Và điều ấy Chúa mời gọi chúng ta khám phá. Nước trời ấy đã lớn lên từng ngày trong đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Nước trời ấy lớn lên từng ngày trong những chọn lựa của đời thường. Nước trời ấy lớn lên từng ngày bằng chính sự chọn lựa và đánh đổi của người Kitô hữu. Nếu như một người tìm thấy kho báu đã dám bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng, thì nước trời cũng là điều đáng để người ta đánh đổi tất cả hầu có được. Cũng giống như chuyện thương gia tìm ngọc đẹp, cũng một lối diễn tả một ý nghĩa tương tự như thế. Khi tìm được viên ngọc quý, ông ta bán tất cả những gì mình có mà mua. Nước trời quý hơn cả viên ngọc quý ấy. Không ai trong chúng ta tự nhiên có được vương quốc. Đấy phải là tình thương, đấy phải là quà tặng nhưng không Chúa ban, nhưng cũng là sự chọn lựa ngay từ hôm nay, từ những ngày sống trong thường nhật của mỗi người. Và đặc biệt ở dụ ngôn thứ ba, nước trời giống như chuyện một chiếc lưới thả xuống gom được đủ thứ cá. Dụ ngôn này mời gọi chúng ta hướng về ngày cánh chung. Khi ấy, người ta kéo lưới lên bờ, cá tốt cho vào giỏ, cá xấu vứt ra ngoài. Trong ngày tận thế, số phận kẻ lành và người dữ, kẻ tốt và người xấu được phân biệt rõ ràng. Hạnh phúc và đau khổ hoàn toàn phân minh. Và lúc này, người ta không còn tự do để chọn lựa nữa, mà phải chấp nhận hậu quả hay hoa trái của những chọn lựa trong suốt thời gian mình sống. Ngày đó là ngày nào không ai biết, chắc chắn ngày đó sẽ đến. Ngày quang lâm của Đức Kitô sẽ làm cho muôn người hoảng loạn sợ hãi, nhưng cũng làm cho tất cả những ai có sự chuẩn bị được đứng thẳng và ngẩng đầu cao, bởi vì đó là ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta hiểu được ý nghĩa của dụ ngôn Chúa dạy và yêu mến những thực tại trên trời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải cho chúng con sự cao quý của nước trời và dạy chúng con biết tự do để tìm kiếm và chọn lựa vương quốc của Chúa. Xin Chúa ban ân sủng để chúng con biết yêu mến những thực tại trên trời và dấn thân để phục vụ cho vương quốc của Chúa ngay ở trần gian này. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Buenos Aires, Argentina. Chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo dần dần thành hình. Tuy chưa có thông báo chính thức của Tòa Thánh, trong những tuần qua, giới truyền thông tiếp tục đưa ra những đồn đoán về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ thực hiện tại Nam Mỹ, cụ thể là ba quốc gia Uruguay, Argentina và Peru. Thời gian của chuyến đi cũng đã phần nào được xác định, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 tới đây, theo truyền thông Nam Mỹ. Trước đó, sẽ có một sự thay đổi nhân sự quan trọng. Trong tuần này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh mới tại Argentina sẽ chính thức nhận nhiệm vụ. Đó là Đức Tổng Giám mục Michael Barnack, người Mỹ, đã được bổ nhiệm vào giữa tháng 5 vừa qua. Truyền thông Argentina cho rằng, sau khi Đức Sứ Thần chính thức nhậm chức, Tòa Thánh cũng sẽ công bố chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng. Theo báo chí, Đức Leo thứ 14 sẽ đến Uruguay trước tiên, nơi Ngài sẽ thăm ba tỉnh. Từ đó, Ngài có thể đi bằng phà Đức Giáo Hoàng Francisco vượt sông Rio de la Plata để đến thủ đô Buenos Aires của Argentina. Chuyến thăm này được xem như một sự tri ân đối với vị tiền nhiệm của Đức Leo thứ 14 là Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, người đã qua đời vào năm 2025 và vốn sinh trưởng tại Buenos Aires. Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, mặc dù nhiều lần xuất hiện các đồn đoán, Đức Francisco vẫn chưa trở về thăm quê hương. Mối quan hệ giữa Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi đó với Tổng thống Argentina theo khuynh hướng tự do cực đoan là Javier Milei được đánh giá là căng thẳng và nhiều tranh cãi về quan điểm. Trong khi ông Milei đang nỗ lực đưa nền kinh tế Argentina trở lại quỹ đạo thông qua các cải cách theo định hướng thị trường tự do, thì giáo hội tại Argentina luôn nhấn mạnh không được quên người nghèo. Tại Peru, Đức Leo thứ 14 sẽ có cuộc trở về đầy xúc động với chính quá khứ của Ngài, vì trước đây Ngài từng là thành viên của Hội đồng Giám mục Peru và giữ chức phó chủ tịch của cơ quan này. Tân Tổng thống Peru, bà Keiko Fujimori, đã gặp gỡ các giám mục công giáo Peru để thảo luận về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Sau cuộc gặp gỡ, bà tuyên bố, chúng tôi sẽ bảo đảm để chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 diễn ra thành công.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê mời gọi các nhà lãnh đạo giáo hội tại châu Á tìm niềm hy vọng nơi công trình âm thầm của Thiên Chúa. Trong kỳ tĩnh tâm diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê nhấn mạnh rằng niềm hy vọng Kitô giáo không được nuôi dưỡng bởi những thành tựu của con người, nhưng bởi khả năng nhận ra công trình âm thầm của Thiên Chúa đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Khóa tĩnh tâm một ngày này quy tụ các giám mục và đại biểu đến từ khắp châu Á, nhằm giúp các tham dự viên chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào các phiên làm việc và thảo luận của đại hội. Trong bài suy niệm với chủ đề, anh em sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa, lời mời gọi các mục tử hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y khẳng định rằng, sứ mạng của giáo hội trước hết không phải là thực hiện những công trình vĩ đại, nhưng là nhận ra những công trình cao cả mà chính Đức Kitô đang tiếp tục thực hiện. Dựa trên cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Nathanael trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Hồng Y Tắc Lê giải thích rằng lời hứa, anh em sẽ được thấy những điều lớn lao hơn, mời gọi các môn đệ biết mở lòng trước hoạt động của Thiên Chúa, thay vì chỉ dựa vào những thành quả do chính mình đạt được. Theo Ngài, đó chính là cốt lõi của linh đạo hiệp hành. Các mục tử được mời gọi vun trồng một tâm hồn chiêm niệm, biết dừng lại, biết lắng nghe, và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những con người bình thường, cũng như trong những biến cố hàng ngày. Nếu thiếu cái nhìn ấy, giáo hội rất dễ rơi vào suy nghĩ rằng sứ mạng của mình hoàn toàn lệ thuộc vào nỗ lực của con người. Theo Đức Hồng Y, khoảnh khắc ấy cho thấy những nghĩa cử bác ái đơn sơ có thể mở lòng con người đón nhận tin mừng. Kết thúc bài suy niệm, Đức Hồng Y Tắc Lê nhắc nhở các tham dự viên rằng những điều lớn lao hơn mà Đức Giêsu hứa đạt tới sự viên mãn trong biến cố phục sinh. Đức Kitô phục sinh vẫn đang tiếp tục hoạt động qua những con người bình thường và những hành động yêu thương giản dị mỗi ngày. Nhờ đó giáo hội luôn có nền tảng vững chắc để hy vọng, ngay giữa những thách đố của thế giới hôm nay.
0: Tin Madagascar. Các giám mục Madagascar cảnh báo về làn sóng sát hại trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm 2026 này, trên toàn quốc có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo mất tích, gần một nửa trong số đó đến nay vẫn chưa có tung tích. Trước tình trạng đáng báo động này, các giám mục Công giáo Madagascar đã kêu gọi phải có những hành động kiên quyết. Trong tuyên bố của Hội đồng Giám mục Madagascar được hãng thông tấn Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đăng tải hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa rồi, các giám mục nhấn mạnh đứng trước thực trạng đau lòng này và làn sóng các vụ giết người mà những kẻ chủ mưu vẫn còn chưa được xác định, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn như những khán giả. Theo số liệu của cảnh sát, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên toàn Madagascar có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo cáo mất tích. Riêng khu vực thủ đô Analamanga đã ghi nhận 119 trường hợp. Có 8 trẻ vị thành niên được phát hiện đã bị sát hại. Trong số những người bị mất tích, 81 em đã được tìm thấy, nhưng 83 trẻ em và thanh thiếu niên vẫn hoàn toàn bật vô âm tín. Các giám mục Madagascar bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng tuyệt vọng ngày càng gia tăng trong xã hội. Trong thông cáo, các giám mục viết, nhiều người dân đang rơi vào cảnh tuyệt vọng, đặc biệt là những người yếu thế nhất, những người không có ai để nương tựa. Đồng thời, các giám mục kêu gọi chính phủ phải biến những lời hứa thành các hành động cụ thể và điều tra đến nơi đến chốn nguyên nhân của các vụ án. Theo các giám mục, các cuộc điều tra không được phép một lần nữa rơi vào bế tắc hoặc chìm vào quên lãng. Làn sóng bạo lực này diễn ra trong bối cảnh Madagascar đang trải qua giai đoạn căng thẳng chính trị nghiêm trọng. Kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10 năm ngoái, đất nước do đại tá Michel Randrianirina điều hành. Ngay từ tháng 5 vừa qua, các giám mục Madagascar đã lên tiếng chỉ trích tình trạng mất an ninh, tham nhũng, lạm dụng quyền lực và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, đồng thời kêu gọi mở rộng một cuộc đối thoại quốc gia mang tính bao trùm nhằm tìm giải pháp đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
1: Tin Jakarta, Indonesia, tổ chức Missio ASEAN tái khẳng định hợp tác với FABC đề cao vai trò lãnh đạo của các giáo hội địa phương. Trong khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, tổ chức Missio ASEAN tái khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng đỡ giáo hội tại châu Á thông qua những mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau, nguyên tắc bổ trợ và tinh thần hiệp hành. Phát biểu trước các giám mục, linh mục, tu sĩ và các nhà lãnh đạo giáo hội đang tham dự đại hội tại khách sạn Mulia, Jakarta, ngày 23 tháng 7, bà Karina Stuck, phụ trách ban truyền giáo quốc tế của Missio ASEAN, cho biết sứ mạng của giáo hội sẽ được củng cố khi các đối tác quốc tế đồng hành với các giáo hội địa phương, chứ không đứng trên hay thay thế các giáo hội ấy. Bà phát biểu, chúng tôi nhìn lại chặng đường dài hợp tác gần gũi và nhiều thành quả với FABC với tâm tình biết ơn. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị về sự tín nhiệm, tinh thần dấn thân và sự cộng tác đã làm nên mối quan hệ đối tác của chúng ta trong suốt những năm qua. Bà Stuck nhấn mạnh rằng, hoạt động của Missio ASEAN luôn dựa trên chứng tá và sự dấn thân của các giáo hội địa phương, nơi các giám mục, linh mục, tu sĩ và những người làm công tác mục vụ đang sống và phục vụ giữa chính cộng đồng của mình. Bà nói, sự hiện diện của quý vị giữa các cộng đồng địa phương và sự tận tâm dành cho những người nghèo khổ nhất khiến quý vị trở thành những đối tác không thể thay thế trong việc mang lại hy vọng và phẩm giá cho biết bao người. Theo bà, chính mối liên hệ gần gũi giữa các giáo hội địa phương với cộng đồng giúp các sáng kiến mục vụ và nhân đạo đáp ứng thiết thực hơn những nhu cầu thực tế của người dân. Một dấu chỉ cụ thể cho cam kết ấy, theo bà Stuck, là việc thành lập văn phòng khu vực của Missio ASEAN bên cạnh FABC tại Bangkok, Thái Lan. Văn phòng này phản ánh tinh thần của nguyên tắc bổ trợ và hiệp hành bằng cách trao nhiều trách nhiệm hơn cho các giáo hội địa phương trong việc xác định các ưu tiên truyền giáo và đưa ra những quyết định mục vụ. Bà cho biết trong 2 năm qua, Missio ASEAN đã tập trung củng cố các cơ cấu địa phương bằng cách mở rộng sự tham gia của các giáo hội châu Á vào việc xây dựng chính sách cũng như phân bổ các nguồn hỗ trợ tài chính.
2: Tin San Diego de Compostela, Tây Ban Nha. Hàng nghìn khách hành hương tham dự lễ kính Thánh Giacobbe Tiền tại San Diego de Compostela. Thứ Bảy ngày 25 tháng 7 vừa qua là lễ kính thánh Giacobbe Tiền tại đền thánh Santiago de Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Đã có hàng nghìn tín hữu hành hương quốc tế đến tham dự. Lễ hội truyền thống Festas do Apostolo đã bắt đầu từ thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa qua và kéo dài đến hết tháng. Kết hợp giữa phục vụ, hành hương và lễ hội dân gian được xem là một trong những sự kiện tôn giáo văn hóa quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Điểm nhấn của ngày lễ là thánh lễ trọng thể do một vị giám mục chủ sự tại nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela. Suốt nhiều thế kỷ, đây là đích đến của con đường thánh Giacobbe và là một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của Kitô giáo. Các nghi lễ còn được nối tiếp bằng những cuộc rước kiệu, các chương trình văn nghệ dân gian, hòa nhạc, diễn hành lịch sử, trình diễn pháo hoa và chương trình video mapping vào buổi tối trên mặt tiền phía tây nổi tiếng của nhà thờ chính tòa tại quảng trường Opera Doro. Ngay trước lễ kính vị thánh bổn hoàng, tổ chức nhà thờ chính tòa cũng đã giới thiệu một công trình nghiên cứu khoa học mới về lịch sử xây dựng của ngôi thánh đường. Kết quả của 4 năm nghiên cứu đã lần đầu tiên tái dựng chi tiết quá trình phát triển của công trình từ thời kỳ La Mã cho đến thế kỷ 14. Nhờ ứng dụng công nghệ quét 3D, hình ảnh từ máy bay không người lái và các nguồn tư liệu lịch sử.
1: Tin Madrid Tây Ban Nha, dư âm rất tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã cho tiến hành tham khảo ý kiến những người tham dự. Tổng cộng 2,5 triệu người Tây Ban Nha đã gặp Đức Giáo Hoàng trên quê hương mình. Kết quả cho thấy những người tham dự chuyến viếng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ở Tây Ban Nha đã đưa ra những đánh giá hết sức tích cực về chuyến tông du này. Cuộc khảo sát do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ủy cho Viện Nghiên cứu Dư luận GADBA thực hiện với sự tham gia của hơn 5.000 người đã từng dự các sự kiện có Đức Giáo Hoàng hiện diện. Theo kết quả được công bố hôm thứ Năm 23 tháng 7 vừa qua, 98% số người được hỏi đánh giá chuyến viếng thăm là tích cực hoặc rất tích cực. Uy tín của Đức Giáo Hoàng dưới mắt những người tham gia khảo sát cũng tăng từ 90% lên 98%. Theo kết quả khảo sát, tác động sâu sắc nhất của chuyến viếng thăm là trên bình diện cá nhân và đời sống thiêng liêng. 92% cho biết từ nay họ muốn dấn thân nhiều hơn. 91% mong muốn đào sâu tương quan của mình với Thiên Chúa. 87% muốn gia tăng sự tham gia của mình vào đời sống giáo hội. Những lời của Đức Giáo Hoàng gây ấn tượng mạnh nhất đối với người tham dự là những chia sẻ về cầu nguyện và mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa 19%. Những suy tư về một đức tin đáng tin cậy và tràn đầy hy vọng 17%.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 26 tháng 7, Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria. Giáo huấn số 35. Trong cương vị Đức Kitô là đầu, phần tiếp theo. Nhờ thừa tác vụ thánh chức, nhất là của các giám mục và linh mục, sự hiện diện của Đức Kitô với tư cách là đầu hội thánh trở nên hữu hình giữa cộng đoàn tín hữu. Theo kiểu nói rất hay của Thánh Ignacio Antioquia, giám mục là Titos Tou Patros, như là hình ảnh sống động của Chúa Cha. Sự hiện diện như vậy của Đức Kitô trong thừa tác viên không được hiểu là vị này đã được gìn giữ khỏi mọi yếu đuối của con người, khỏi tinh thần thống trị, khỏi sai lầm và khỏi cả tội lỗi. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần không bảo đảm cho tất cả các hành vi của thừa tác viên bằng cùng một cách thức. Khi thừa tác viên cử hành các bí tích, thì điều bảo đảm này được trao ban, nên thậm chí tội lỗi của thừa tác viên cũng không thể ngăn cản hiệu quả của ân sủng. Còn trong nhiều hành vi khác, dấu ấn con người của thừa tác viên để lại những vết tích không phải luôn luôn là dấu chỉ của sự trung thành với tin mừng, và vì vậy, những hành vi đó có thể làm phương hại đến sự sinh hoa kết quả trong việc tông đồ của hội thánh. Trích giáo lý hội thánh công giáo các số 1549 và 1550. 27 thứ hai, 28 thứ ba, 29 thứ tư, thánh nữ Marta, Maria và Lazaro lễ nhớ. 30 thứ năm, thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục tiến sĩ hội thánh. 31 thứ sáu, thánh Ignacio Loyola, linh mục lễ nhớ. Tháng 8, ý cầu nguyện, cầu cho việc loan báo tin mừng trong các thành phố. Xin cho tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta có thể tìm ra những cách thức mới để loan báo tin mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn. Ngày 1 tháng 8, thứ bảy đầu tháng, thánh Alfonso Maria Liguri, giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Lưu ý, từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính thì được hưởng ơn đại xá Portiuncula với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. Ngày 2 tháng 8, Chúa Nhật thứ 18 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 17 thường niên, năm A.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Trời được ví như là kho tàng hay như là viên ngọc quý giá mà chúng ta cần phải đến để mà tìm kiếm, để từ đó chúng ta có được cái niềm hạnh phúc khi hưởng được nước trời. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có được sự khôn ngoan như là Salomon, để mà đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, hầu chúng ta có được niềm vui tràn đầy. Trong ngày lễ tuần này cũng là ngày lễ mà giáo hội mừng ngày cầu cho ông bà, những người cao tuổi lần thứ 6, những viên ngọc quý của gia đình, những người đã dày công nuôi dưỡng nên chúng ta, hoặc là những kho tàng mà chúng ta được mời gọi để tìm kiếm và đạt được, để dùng những cái kho tàng ấy như là cái vốn quý giá của cuộc đời mình, hầu chúng ta làm cho đời sống gia đình của chúng ta được yên hàng hạnh phúc hơn. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu, ngoài việc cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, chúng ta cũng cầu cho những người ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng ta cách này cách khác. Và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chống qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại,

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Hồi ấy, tại Gibeon, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn. Thiên Chúa phán: Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Vua Sa-lô-môn thưa: Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David, thân phụ con. Mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. Xin ban cho tôi tới Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua: Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi, ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì Người cũng kêu gọi, những ai Người đã kêu gọi thì Người cũng làm cho nên công chính. Những ai Người đã làm cho nên công chính thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một hình ảnh mà chúng ta thường dễ bắt gặp, đặc biệt là ở những cái vùng quê, đó là chiều chiều trước khi nhà chúng ta thường thấy có một cái người già lặng lẽ nhìn ra đường. Không phải là vì có việc gì ở ngoài đường để mà làm, nhưng vì hy vọng là sẽ có ai đó ghé ngang qua nhà mình. Vì thế nên một tiếng xe, một cuộc điện thoại, một lời hỏi thăm cũng đủ làm lòng của cụ già ấy vui cả ngày. Điều mà người già sợ nhất nhiều khi không phải là bệnh tật, đói nghèo hay cái chết, mà là cảm giác mình bị lãng quên và cô đơn. Ngày còn trẻ đó, người ta cần đến mình, có công việc, có bạn bè, có người tìm đến xin giúp đỡ. Nhưng khi đã về già thì nhiều người tự hỏi rằng là mình có còn tác dụng với những người xung quanh, và vì vậy cuộc đời mình có còn có ý nghĩa nữa hay không. Có lẽ vì hiểu nỗi lòng ấy mà trong ngày thế giới cầu cho ông bà và người cao tuổi năm nay, thì Chúa nói với chúng ta một lời thật dịu dàng. Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp: ta sẽ không bao giờ quên con, được trích trong Isaiah. Không phải là ta sẽ nhớ con nếu con còn khỏe, không phải là ta sẽ nhớ con nếu con còn hữu ích, nhưng là ta sẽ không bao giờ quên con. Đó là lời hứa của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đang bước vào tuổi xế chiều. Và thật đẹp mà khi tin mừng ngày hôm nay kể về cái một người đi tìm kho báu được chôn trong ruộng. Vì kho báu quý giá nên người ấy sẵn sàng bán tất cả để mua cho bằng được cái thửa ruộng ấy. Điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta không phải là nước trời vô cùng quý giá. Ngài còn dạy chúng ta biết nhìn ra những kho báu nhiều khi đang ở gần chính chúng ta mà chúng ta không nhận ra. Kho báu ấy có thể là ông bà, cha mẹ, những người lớn tuổi. Trong mắt xã hội, người ta thường đánh giá con người bằng những gì họ làm được. Còn làm được việc hay không? Còn kiếm ra tiền hay không? Còn xin ích cho xã hội hay không? Và vì vậy, nếu không còn xin ích lời nữa, thì người ta sẽ gán cho một cái nhãn, đó là những con người thừa thãi và vô ích. Nhưng thưa anh chị em, Thiên Chúa thì không nhìn như thế. Ngài không yêu con người vì chúng ta hữu ích. Ngài yêu vì chúng ta là con của Ngài. Một người bà không còn đi nhanh nữa, một người ông phải chống gậy, một cụ già phải nằm bệnh, trong mắt Thiên Chúa thì họ vẫn là những viên ngọc quý, bởi đằng sau những mái tóc bạc đó là một đời đã hy sinh, đã nuôi dưỡng, đã dưỡng dục nên chúng ta. Đằng sau những vết nhăn đó là biết bao lo toan. Đằng sau đôi bàn tay run là những ngón tay đã từng bồng bế dắt dìu con cháu, làm lụng nuôi sống cả gia đình. Và kho báu luôn được chôn dưới lòng đất, muốn thấy phải đào lên. Con người cũng vậy, muốn thấy giá trị của một người, chúng ta đừng nhìn vẻ bên ngoài, nhưng hãy nhìn vào cái quá khứ, nhìn vào cách họ đang sống và nhìn vào những gì họ đã làm, đặc biệt
là tình yêu mà họ đã trao cho chúng ta. Có những người cha cả đời chưa từng nói lời yêu con, nhưng ông đã âm thầm làm việc từ sáng đến tối để cho con học hành đến nơi đến chốn. Có những người mẹ chưa từng mua cho mình một bộ quần áo đẹp, vì bà đã dành tất cả để đắp lên cuộc đời của chúng ta. Có những người ông, những người bà không còn nhớ hết tên của con cháu và những người xung quanh, nhưng họ luôn nhớ cầu nguyện cho con cháu mình mỗi ngày sáng tối. Đó là những kho báu mà tiền bạc không mua được. Có một lần con đến thăm một cụ bà gần 90 tuổi. Cụ nói với con rằng là: "Cha ơi, bây giờ con chẳng làm được gì cho chú, con cảm thấy mình vô dụng." Con hỏi rằng là: "Tại sao bà lại nghĩ như vậy?" Thì cụ đáp rằng là: "Thưa, con đã già rồi, đi lễ thì cũng khó khăn, làm việc bác ái thì cũng không nổi." Con nói với cụ rằng là: "Nhưng mỗi ngày bà vẫn lần chuỗi, giống như hồi nãy bà vẫn mời con lần chuỗi cùng với bà để cầu nguyện cho con cháu, cho giáo hội, cho các cha, cho các sơ. Có lời cầu nguyện của bà thì Thiên Chúa sẽ gìn giữ và nâng đỡ chúng con. Điều đó là quý hơn cả." Cụ bà nghe, mỉm cười và nói: "Có đúng như vậy không cha? Nếu như vậy thì con sẽ tiếp tục thi hành cái công việc ấy mỗi ngày 2 lần. Thưa anh chị em, trong giáo hội có những người không còn bước nhanh hơn được nữa, nhưng lời cầu nguyện của họ đi rất xa. Có những bàn tay không lao động được, nhưng họ vẫn chắp tay cầu nguyện cho chúng ta mỗi ngày. Có những đôi chân không thể đến những vùng xa xôi để truyền giáo, nhưng trái tim họ vẫn đưa biết bao con người về với Chúa. Và Thiên Chúa không bao giờ quên những điều âm thầm ấy. Hôm nay Ngài Thế Giới cầu cho ông bà, cha mẹ, người cao tuổi, cũng là lời nhắc nhở cho những người trẻ chúng ta. Đừng đợi đến khi mà chiếc ghế của ông bà trong nhà bỏ trống thì chúng ta mới nhận ra mình đã mất một kho báu. Đừng đợi khi chỉ nhìn di ảnh mới tiếc, vì đã không còn gọi thêm được một cuộc điện thoại nào, một lời an ủi nào với người thân trong gia đình mình. Chúng ta đừng nghĩ rằng là một món quà đắt giá có thể làm vui lòng và xoa dịu nỗi đau, sự cô đơn của những người già cả. Không, một cái nắm tay, một lần gặp mặt, một lần sum họp, một lần ngồi xuống để lắng nghe, nó quý giá hơn những món quà đắt tiền mà chúng ta đang định tâm gửi về cho ông bà. Điều người cao tuổi cần nhất không phải là vật chất, mà là biết rằng mình vẫn được yêu, vẫn được nhớ đến, vẫn là một phần của gia đình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi tìm kho báu. Có lẽ kho báu ấy không ở đâu xa, kho báu ấy đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Đó là người ông, người bà, là cha mẹ đã lớn tuổi. Ở đây con xin mở ngoặc để kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện. Và có lẽ đó là chúng ta cần coi lại cái cách mà chúng ta đối xử với ông bà. Cách đây khoảng chừng cỡ 5-6 tháng gì đó, con được mời đi sức dầu. Và người đó thì ở trong xứ. Khi con được cái người ở dẫn đến một cái ngôi nhà rất lớn và dẫn con từ mở cổng đưa vào trong cái phòng khách, rồi đưa qua một cái dãy nhà đến cái phòng ăn, rồi đến cái nhà bếp, sau đó đưa xuống một cái không gian ở cuối nhà. Và lúc đó con xức dầu cho một bà cụ. Khi xức dầu xong thì bà cụ mới đưa cho con một cái phong bì. Bà cụ nói: "Gửi cha." Con mới nói rằng: "Thưa cụ ơi, cụ để mà ăn sáng hoặc là dùng làm việc gì đó đi. Chúng con ở trong nhà dòng nói chứ cũng không đến nỗi nào, mà cũng còn rất nhiều người
giúp đỡ chúng con. Cụ nói con một câu rằng: cha cứ cầm đi, tiền con không có thiếu. Là một người quản lý, con nghe câu này thấy cũng hấp dẫn, mới hỏi. Và rồi bà kể một câu chuyện cũng dài. Trước đây con ở ngoài quê, và con đẻ đứa con gái con mà nó người là mua cái căn nhà này. Ra rồi được một năm thì ba nó bỏ hai mẹ con. Và khi con vào đại học, vì con sợ con gái con bước vào Sài Gòn vất vả, nên con đã đi vào đây. Cái nghề của con là mỗi buổi sáng đó, sẽ hầm bắp để mà đi bán. Và rồi hai mẹ con cũng sống với nhau. Từ khi mướn một cái căn phòng trọ, giờ đây con của con nó lớn, nó thành công, và nó là mua được cái căn nhà, vật chất ổn. Ngày trước thì con và nó vẫn đi lễ mỗi buổi sáng, và nó là người tham gia ca đoàn của nhà thờ Mân Côi của cha. Nhưng mà dạo gần đây nó không đi lễ nữa. Và vì nó nói với con là nó mất công việc. Con nhắc, rồi nó lại nói, nó càm ràm. Mà nó nói con là thôi, lễ lại đến nhà thờ, Chúa có ban cho tiền bạc, Chúa có giải quyết được cái vấn đề mà tôi và bà đang phải gánh chịu hay không? Chúa có đưa người chồng của bà trả người bố lại cho tôi hay không? Bà kể câu chuyện dài. Sau đó thì bà kết luận một câu rằng là: thưa cha, hồi nãy con nói với cha là tiền con không thiếu, là bởi vì cứ mỗi tháng á, con của con nó về nó đưa một cọc tiền. Nó đi xuống, nó nói với con: bà muốn ăn cái gì thì cứ nói người làm đi mua, thiếu thì tôi sẽ đưa thêm. Và nó để cục tiền ở trên cái bàn ăn đó, rồi nó đi. Và hàng ngày nó vẫn đi đi về về. Con cũng nhắc nó: thôi cố gắng đi đi lễ một tuần một ngày vào ngày Chủ nhật cũng được con ạ, kẻo không á thì mất linh hồn. Và nó nói với con là: thôi đừng có nói nữa, nói nhiều nó nhức đầu lắm, để cho nó đi làm kiếm tiền mà nuôi con và nuôi cháu của con. Và cha biết con ước một cái điều gì không? Hàng ngày nó về, nó từ trên nhà nó đi xuống, và bắt đầu là nó vô nó tắm cho con chó của nó. Tắm xong nó lấy cái máy sấy, nó sấy lông, nó chải lông cho con chó. Con nhìn cái cảnh đó, con chỉ ước một điều thôi, đó là ước gì con được như con chó của nó. Ước gì con được như con chó của nó. Thưa anh chị em, lát nữa sau thánh lễ này, anh chị em thử về hỏi ông bà mình, cái điều ước của ông bà mình là gì? Có phải là cũng sẽ ước ông bà ước được như con chó của con hay không? Thưa anh chị em, nếu hôm nay có ai trong chúng ta đang cảm thấy mình bất xứng, không đối xử tốt với bố mẹ, ông bà, anh chị em, những người lớn tuổi, thì hãy coi lại. Và chúng ta xin hãy nhớ lời Chúa: ta sẽ không bao giờ quên con. Đó không chỉ là một lời an ủi, mà đó là lời hứa của Thiên Chúa. Và lời hứa ấy sẽ theo chúng ta suốt đời, cho đến ngày chúng ta gặp được Ngài trong nước trời. Và Thiên Chúa đã hứa như vậy, chúng ta cũng sẽ hãy bước theo lời hứa của Thiên Chúa mà thực thi cái di nguyện mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Đừng quên ông bà, những người cao tuổi đang hiện diện trong gia đình của chúng ta. Amen. Tin tưởng và phó thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin.

0: Anh chị em thân mến, nước trời được ví như kho tàng hai viên ngọc quý mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng đều muốn có được, với ước mong được hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng ta cùng thiết tha dâng Chúa lời nguyện xin.
1: Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan, xin cho các đan sĩ yêu mến sự thinh lặng, để đời sống chiêm niệm trở thành chứng từ về sự khôn ngoan và sức mạnh của nước trời.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu, xin cho các anh chị em di dân đang khi xây dựng cuộc sống trần gian cũng biết tìm kiếm kho tàng là sự sống đời đời bên Chúa.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người, xin cho các Kitô hữu ý thức bản thân là đền thờ của Chúa, để canh tân đời sống, hầu tâm hồn xứng đáng là nơi Chúa ngự.

Giúp chúng con sống hy sinh bác ái, dọn sạch những tính hư nết xấu để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng bước vào nước Chúa. Hôm nay cũng là ngày thế giới lần thứ 6 cầu cho ông bà người cao tuổi. Xin cho các đấng sinh thành, ông bà, những người thân yêu của chúng con luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Chúng con

Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con

là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan.

0: Hàng giao si, lạy Chúa, chúng con xin dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho ông bà, những người cao tuổi luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Xin Chúa ban thêm cho họ đức tin để họ luôn tin tưởng tín thác vào Chúa và bước đi trên đường ngay nẻo chính. Chúng con cũng xin Chúa ban cho từng người trẻ chúng con biết nhìn ra kho tàng quý giá là ông bà, những người thân yêu, những người lớn tuổi. Và qua đó chúng con biết dùng tình yêu của Thiên Chúa hầu cúi xuống mà đến với ông bà và làm cho gia đình ngày một ấm êm hạnh phúc. Qua đó chúng con làm cho ông bà của chúng con được sống trong bình an của Thiên Chúa. Và giờ đây trong âm thầm chúng con dâng lên Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chúng y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.

Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc.

0: Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu Con một Chúa đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh. Xin cho bí tích tình yêu người chối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 26 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 một thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 13, câu 44 đến 52. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ những người công chính, rồi quăng chúng vào lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chủ nhật thứ 17 một thường niên hôm nay kể lại cho chúng ta ba dụ ngôn về nước trời mà Đức Giêsu đã giảng dạy. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện kho báu chôn trong ruộng. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện thương gia đi tìm ngọc đẹp. Và dụ ngôn nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Tùy theo đối tượng nghe giảng mà Đức Giêsu dùng những dụ ngôn, những hình ảnh rất quen thuộc, rất đời thường để diễn tả về vương quốc của Thiên Chúa cho họ. Không ai có kinh nghiệm về nước trời, chưa ai được đặt chân đến nước trời. Và như thế, con người ta không thể nào diễn tả điều mình chưa biết. Đức Giêsu thấu hiểu nỗi khát khao hạnh phúc sâu thẳm nơi tâm hồn con người, và Ngài chỉ cho họ nước trời là nơi người ta đạt được trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy. Thế nhưng nước trời là gì vậy? Ở đây chúng ta thấy bằng một cách diễn tả hết sức quen thuộc, đời thường, giản dị, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe, cũng là người đang nói với mỗi chúng ta. Nước trời giống như chuyện một kho báu chôn trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Mua thửa ruộng không phải vì thửa ruộng, nhưng mua thửa ruộng vì thửa ruộng có chôn kho báu. Nếu ta phát hiện một kho báu như thế, ta có giống như người kia bán tất cả những gì mình có mà mua cho bằng được thửa ruộng ấy không? Nếu ta được mặc khải về sự quý báu của nước trời, nơi ta đạt được hạnh phúc viên mãn, ta có dám bán tất cả những gì mình có để mua nước trời không? Nước trời là quà tặng Thiên Chúa ban, nhưng cũng là sự đánh đổi. Bởi Thiên Chúa không ép ai vào vương quốc của Ngài, nhưng Ngài mời gọi con người tự do và chọn lựa. Giống như một bài đồng dao quen thuộc mà các trẻ em Việt Nam vẫn thường hát: thiên đàng hỏa ngục hai bên. Ai khôn thì giải, ai giải thì khôn. Người ta có thể chọn thiên đàng, hay cũng có thể chọn hỏa ngục cho mình. Đó là sự tự do. Đức trời cũng là một sự tự do chọn lựa, dẫu cho đó là phần thưởng, đó là quà tặng nhưng không. Đức trời ấy không một thực tại nào trần gian có thể sánh ví, không một thực tại nào trần gian có thể cân bằng, có thể đánh đổi. Đức trời, cho dù được diễn tả bằng những hình ảnh rất đời thường như kho báu, như viên ngọc hay như chiếc lưới chăng nữa, thì đó cũng chỉ là hình ảnh, mà hình ảnh thì ngôn bất đạt ý. Hình ảnh thì chỉ là mô phỏng, hình ảnh thì chỉ là diễn tả đôi nét mà thôi. Đức trời còn cao quý hơn tất cả những gì mà hình ảnh diễn tả. Và điều ấy Chúa mời gọi chúng ta khám phá. Đức trời ấy đã lớn lên từng ngày trong đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Đức trời ấy lớn lên từng ngày trong những chọn lựa của đời thường. Đức trời ấy lớn lên từng ngày bằng chính sự chọn lựa và đánh đổi của người Kitô hữu. Nếu như một người tìm thấy kho báu đã dám bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng, thì nước trời cũng là điều đáng để người ta đánh đổi tất cả hầu có được. Cũng giống như chuyện thương gia tìm ngọc đẹp, cũng một lối diễn tả một ý nghĩa tương tự như thế. Khi tìm được viên ngọc quý, ông ta bán tất cả những gì mình có mà mua. Nước trời quý hơn cả viên ngọc quý ấy. Không ai trong chúng ta tự nhiên có được vương quốc. Đấy phải là tình thương, đấy phải là quà tặng nhưng không Chúa ban, nhưng cũng là sự chọn lựa ngay từ hôm nay, từ những ngày sống trong thường nhật của mỗi người. Và đặc biệt ở dụ ngôn thứ ba, nước trời giống như chuyện một chiếc lưới thả xuống gom được đủ thứ cá. Dụ ngôn này mời gọi chúng ta hướng về ngày cánh chung. Khi ấy, người ta kéo lưới lên bờ, cá tốt cho vào giỏ, cá xấu vứt ra ngoài. Trong ngày tận thế, số phận kẻ lành và người dữ, kẻ tốt và người xấu được phân biệt rõ ràng. Hạnh phúc và đau khổ hoàn toàn phân minh. Và lúc này, người ta không còn tự do để chọn lựa nữa, mà phải chấp nhận hậu quả hay hoa trái của những chọn lựa trong suốt thời gian mình sống. Ngày đó là ngày nào không ai biết, chắc chắn ngày đó sẽ đến. Ngày quang lâm của Đức Kitô sẽ làm cho muôn người hoảng loạn sợ hãi, nhưng cũng làm cho tất cả những ai có sự chuẩn bị được đứng thẳng và ngẩng đầu cao, bởi vì đó là ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta hiểu được ý nghĩa của dụ ngôn Chúa dạy và yêu mến những thực tại trên trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải cho chúng con sự cao quý của nước trời và dạy chúng con biết tự do để tìm kiếm và chọn lựa vương quốc của Chúa. Xin Chúa ban ân sủng để chúng con biết yêu mến những thực tại trên trời và dấn thân để phục vụ cho vương quốc của Chúa ngay ở trần gian này.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Buenos Aires, Argentina. Chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo dần dần thành hình. Tuy chưa có thông báo chính thức của Tòa Thánh, trong những tuần qua, giới truyền thông tiếp tục đưa ra những đồn đoán về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ thực hiện tại Nam Mỹ, cụ thể là ba quốc gia Uruguay, Argentina và Peru. Thời gian của chuyến đi cũng đã phần nào được xác định, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 tới đây, theo truyền thông Nam Mỹ. Trước đó, sẽ có một sự thay đổi nhân sự quan trọng. Trong tuần này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh mới tại Argentina sẽ chính thức nhận nhiệm vụ. Đó là Đức Tổng Giám mục Michael Barnack, người Mỹ, đã được bổ nhiệm vào giữa tháng 5 vừa qua. Truyền thông Argentina cho rằng, sau khi Đức Sứ Thần chính thức nhậm chức, Tòa Thánh cũng sẽ công bố chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng. Theo báo chí, Đức Leo thứ 14 sẽ đến Uruguay trước tiên, nơi Ngài sẽ thăm ba tỉnh. Từ đó, Ngài có thể đi bằng phà Đức Giáo Hoàng Francisco vượt sông Rio de la Plata để đến thủ đô Buenos Aires của Argentina. Chuyến thăm này được xem như một sự tri ân đối với vị tiền nhiệm của Đức Leo thứ 14 là Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, người đã qua đời vào năm 2025 và vốn sinh trưởng tại Buenos Aires. Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, mặc dù nhiều lần xuất hiện các đồn đoán, Đức Francisco vẫn chưa trở về thăm quê hương. Mối quan hệ giữa Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi đó với Tổng thống Argentina theo khuynh hướng tự do cực đoan là Javier Milei được đánh giá là căng thẳng và nhiều tranh cãi về quan điểm. Trong khi ông Milei đang nỗ lực đưa nền kinh tế Argentina trở lại quỹ đạo thông qua các cải cách theo định hướng thị trường tự do, thì giáo hội tại Argentina luôn nhấn mạnh không được quên người nghèo. Tại Peru, Đức Leo thứ 14 sẽ có cuộc trở về đầy xúc động với chính quá khứ của Ngài, vì trước đây Ngài từng là thành viên của Hội đồng Giám mục Peru và giữ chức phó chủ tịch của cơ quan này. Tân Tổng thống Peru, bà Keiko Fujimori, đã gặp gỡ các giám mục công giáo Peru để thảo luận về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Sau cuộc gặp gỡ, bà tuyên bố, chúng tôi sẽ bảo đảm để chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 diễn ra thành công.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê mời gọi các nhà lãnh đạo giáo hội tại châu Á tìm niềm hy vọng nơi công trình âm thầm của Thiên Chúa. Trong kỳ tĩnh tâm diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê nhấn mạnh rằng niềm hy vọng Kitô giáo không được nuôi dưỡng bởi những thành tựu của con người, nhưng bởi khả năng nhận ra công trình âm thầm của Thiên Chúa đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Khóa tĩnh tâm một ngày này quy tụ các giám mục và đại biểu đến từ khắp châu Á, nhằm giúp các tham dự viên chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào các phiên làm việc và thảo luận của đại hội. Trong bài suy niệm với chủ đề, anh em sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa, lời mời gọi các mục tử hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y khẳng định rằng, sứ mạng của giáo hội trước hết không phải là thực hiện những công trình vĩ đại, nhưng lại nhận ra những công trình cao cả mà chính Đức Kitô đang tiếp tục thực hiện. Dựa trên cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Nathanael trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Hồng Y Tắc Lê giải thích rằng lời hứa, anh em sẽ được thấy những điều lớn lao hơn, mời gọi các môn đệ biết mở lòng trước hoạt động của Thiên Chúa, thay vì chỉ dựa vào những thành quả do chính mình đạt được. Theo Ngài, đó chính là cốt lõi của linh đạo hiệp hành. Các mục tử được mời gọi vun trồng một tâm hồn chiêm niệm, biết dừng lại, biết lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những con người bình thường, cũng như trong những biến cố hằng

0: tin Madagascar. Các giám mục Madagascar cảnh báo về làn sóng sát hại trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm 2026 này, trên toàn quốc có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo mất tích, gần một nửa trong số đó đến nay vẫn chưa có tung tích. Trước tình trạng đáng báo động này, các giám mục Công giáo Madagascar đã kêu gọi phải có những hành động kiên quyết. Trong tuyên bố của Hội đồng Giám mục Madagascar được hãng thông tấn Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đăng tải hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa rồi, các giám mục nhấn mạnh đứng trước thực trạng đau lòng này và làn sóng các vụ giết người mà những kẻ chủ mưu vẫn còn chưa được xác định, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn như những khán giả. Theo số liệu của cảnh sát, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên toàn Madagascar có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo cáo mất tích. Riêng khu vực thủ đô Analamanga đã ghi nhận 119 trường hợp. Có 8 trẻ vị thành niên được phát hiện đã bị sát hại. Trong số những người bị mất tích, 81 em đã được tìm thấy, nhưng 83 trẻ em và thanh thiếu niên vẫn hoàn toàn bật vô âm tín. Các giám mục Madagascar bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng tuyệt vọng ngày càng gia tăng trong xã hội. Trong thông cáo, các giám mục viết, nhiều người dân đang rơi vào cảnh tuyệt vọng, đặc biệt là những người yếu thế nhất, những người không có ai để nương tựa. Đồng thời, các giám mục kêu gọi chính phủ phải biến những lời hứa thành các hành động cụ thể và điều tra đến nơi đến chốn nguyên nhân của các vụ án. Theo các giám mục, các cuộc điều tra không được phép một lần nữa rơi vào bế tắc hoặc chìm vào quên lãng. Làn sóng bạo lực này diễn ra trong bối cảnh Madagascar đang trải qua giai đoạn căng thẳng chính trị nghiêm trọng. Kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10 năm ngoái, đất nước do đại tá Michel Randrianirina điều hành. Ngay từ tháng 5 vừa qua, các giám mục Madagascar đã lên tiếng chỉ trích tình trạng mất an ninh, tham nhũng, lạm dụng quyền lực và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, đồng thời kêu gọi mở rộng một cuộc đối thoại quốc gia mang tính bao trùm nhằm tìm giải pháp đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
1: Tin Jakarta, Indonesia, tổ chức Missio ASEAN tái khẳng định hợp tác với FABC, đề cao vai trò lãnh đạo của các giáo hội địa phương. Trong khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, tổ chức Missio ASEAN tái khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng đỡ giáo hội tại châu Á thông qua những mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau, nguyên tắc bổ trợ và tinh thần hiệp hành. Phát biểu trước các giám mục, linh mục, tu sĩ và các nhà lãnh đạo giáo hội đang tham dự đại hội tại khách sạn Mulia, Jakarta, ngày 23 tháng 7, bà Karina Stuck, phụ trách ban truyền giáo quốc tế của Missio ASEAN, cho biết sứ mạng của giáo hội sẽ được củng cố khi các đối tác quốc tế đồng hành với các giáo hội địa phương, chứ không đứng trên hay thay thế các giáo hội ấy. Bà phát biểu, chúng tôi nhìn lại chặng đường dài hợp tác gần gũi và nhiều thành quả với FABC với tâm tình biết ơn. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị về sự tín nhiệm, tinh thần dấn thân và sự cộng tác đã làm nên mối quan hệ đối tác của chúng ta trong suốt những năm qua. Bà Stuck nhấn mạnh rằng, hoạt động của Missio ASEAN luôn dựa trên chứng tá và sự dấn thân của các giáo hội địa phương, nơi các giám mục, linh mục, tu sĩ và những người làm công tác mục vụ đang sống và phục vụ giữa chính cộng đồng của mình. Bà nói, sự hiện diện của quý vị giữa các cộng đồng địa phương và sự tận tâm dành cho những người nghèo khổ nhất khiến quý vị trở thành những đối tác không thể thay thế trong việc mang lại hy vọng và phẩm giá cho biết bao người. Theo bà, chính mối liên hệ gần gũi giữa các giáo hội địa phương với cộng đồng giúp các sáng kiến mục vụ và nhân đạo đáp ứng thiết thực hơn những nhu cầu thực tế của người dân. Một dấu chỉ cụ thể cho cam kết ấy, theo bà Stuck, là việc thành lập văn phòng khu vực của Missio ASEAN bên cạnh FABC tại Bangkok, Thái Lan. Văn phòng này phản ánh tinh thần của nguyên tắc bổ trợ và hiệp hành bằng cách trao nhiều trách nhiệm hơn cho các giáo hội địa phương trong việc xác định các ưu tiên truyền giáo và đưa ra những quyết định mục vụ. Bà cho biết trong 2 năm qua, Missio ASEAN đã tập trung củng cố các cơ cấu địa phương bằng cách mở rộng sự tham gia của các giáo hội châu Á vào việc xây dựng chính sách cũng như phân bổ các nguồn hỗ trợ tài chính.
2: Tin San Diego de Compostela, Tây Ban Nha. Hàng nghìn khách hành hương tham dự lễ kính Thánh Giacôbê Tiền tại San Diego de Compostela. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 vừa qua là lễ kính Thánh Giacôbê Tiền tại đền Thánh San Diego.

0: de Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Đã có hàng nghìn tín hữu hành hương quốc tế đến tham dự. Lễ hội truyền thống Festa do Apostolo đã bắt đầu từ thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa qua và kéo dài đến hết tháng. Kết hợp giữa phục vụ, hành hương và lễ hội dân gian được xem là một trong những sự kiện tôn giáo văn hóa quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Điểm nhấn của ngày lễ là thánh lễ trọng thể do một vị giám mục chủ sự tại nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela. Suốt nhiều thế kỷ, đây là đích đến của con đường thánh Giacobbe và là một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của Kitô giáo. Các nghi lễ còn được nối tiếp bằng những cuộc rước kiệu, các chương trình văn nghệ dân gian, hòa nhạc, diễn hành lịch sử, trình diễn pháo hoa và chương trình video mapping vào buổi tối trên mặt tiền phía tây nổi tiếng của nhà thờ chính tòa tại quảng trường Opera Doro. Ngay trước lễ kính vị thánh bổn mạng, tổ chức nhà thờ chính tòa cũng đã giới thiệu một công trình nghiên cứu khoa học mới về lịch sử xây dựng của ngôi thánh đường. Kết quả của 4 năm nghiên cứu đã lần đầu tiên tái dựng chi tiết quá trình phát triển của công trình từ thời kỳ La Mã cho đến thế kỷ 14. Nhờ ứng dụng công nghệ quét 3D, hình ảnh từ máy bay không người lái và các nguồn tư liệu lịch sử.
1: Tin Madrid Tây Ban Nha, dư âm rất tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã cho tiến hành tham khảo ý kiến những người tham dự, tổng cộng 2,5 triệu người Tây Ban Nha đã gặp Đức Giáo Hoàng trên quê hương mình. Kết quả cho thấy những người tham dự chuyến viếng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ở Tây Ban Nha đã đưa ra những đánh giá hết sức tích cực về chuyến tông du này. Cuộc khảo sát do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ủy cho Viện Nghiên cứu Dư luận GADBA thực hiện với sự tham gia của hơn 5.000 người đã từng dự các sự kiện có Đức Giáo Hoàng hiện diện. Theo kết quả được công bố hôm thứ Năm 23 tháng 7 vừa qua, 98% số người được hỏi đánh giá chuyến viếng thăm là tích cực hoặc rất tích cực. Uy tín của Đức Giáo Hoàng dưới mắt những người tham gia khảo sát cũng tăng từ 90% lên 98%. Theo kết quả khảo sát, tác động sâu sắc nhất của chuyến viếng thăm là trên bình diện cá nhân và đời sống thiêng liêng. 92% cho biết từ nay họ muốn dấn thân nhiều hơn. 91% mong muốn đào sâu tương quan của mình với Thiên Chúa. 87% muốn gia tăng sự tham gia của mình vào đời sống giáo hội. Những lời của Đức Giáo Hoàng gây ấn tượng mạnh nhất đối với người tham dự là những chia sẻ về cầu nguyện và mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa 19%. Những suy tư về một đức tin đáng tin cậy và tràn đầy hy vọng 17%.

con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, 27 tháng 7, thứ hai trong tuần 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 31 đến 35. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm qua Chủ nhật, chúng ta đã được nghe 3 dụ ngôn Đức Giêsu sánh ví về nước trời. Và hôm nay, tiếp tục với mạch văn ấy, Thánh Matthew kể tiếp cho chúng ta những dụ ngôn Đức Giêsu đã trình bày về vương quốc của Thiên Chúa. Dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn nắm men. Hạt cải và nắm men tưởng chừng là những thứ rất đời thường, chẳng giá trị, rất nhỏ bé. Nhưng cái đời thường, cái không giá trị, cái nhỏ bé ấy lại được Đức Giêsu trân trọng, lại được Đức Giêsu dùng để diễn tả như sức mạnh vô song của vương quốc Thiên Chúa. Một hạt cải có gì để nói? Một nắm men có gì để bàn? Ấy vậy mà thứ hạt cải đó khi được gieo xuống, nó có thể thành cây, và cây lớn đến độ chim trời có thể làm tổ trên cành. Cũng vậy, một nắm men chẳng là gì cả. Nhưng một khi nắm men ấy được vùi vào trong đấu bột, cả đấu bột đã dậy men. Nước trời không được mặc khải như những gì vĩ đại. Nước trời không diễn ra như những gì người ta thấy thật là hùng tráng. Nhưng nước trời lại khởi đầu bằng những điều bình dị. Bình dị như hạt cải, bình dị như nắm men. Những ai yêu quý sự bình dị ấy, những ai yêu thích sự khiêm hạ ấy, sẽ có cơ hội để hiểu được mầu nhiệm nước trời trong thế giới, hiểu được mầu nhiệm nước trời trong chính lòng mình. Người ta không có quyền sốt ruột, bởi vì Thiên Chúa không dùng võ lực để diễn tả sức mạnh của vương quốc. Nhưng Thiên Chúa đã diễn tả sức mạnh của nước trời ngang qua những gì dung dị nhất. Cuộc chọn lựa nhỏ bé diễn tả lòng nhân cũng là hạt giống của nước trời đang lớn mạnh. Một ánh mắt cảm thông tới người anh em đau khổ cũng là một hạt men được vùi vào đấu bột cuộc đời. Một việc làm rất nhỏ cho một người anh em vô danh cũng đang là làm cho hạt giống được nảy mầm và lên cây tươi tốt. Nước trời không đo bằng những điều kỳ vĩ, nhưng nước trời được dệt bằng những điều đơn sơ. Những điều đơn sơ ấy ai cũng có thể làm, ai cũng có thể cảm nhận, ai cũng có thể chọn lựa, ai cũng có thể diễn tả trong đời. Và như vậy, mỗi chúng ta đang được mời gọi làm cho nước trời lớn lên ngay trong lòng mình, nước trời lớn lên ngay trong môi trường mình đang sống. Một việc nhỏ đạo đức tốt đẹp, Một việc làm chất chứa yêu thương sẽ làm cho nước trời lan tỏa, và ngày của Đức Kitô đến, ngày quang lâm, nước trời sẽ đạt đến sự viên mãn, và tất cả chúng ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thật trong vương quốc của Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa và những dụ ngôn giản dị Chúa dạy chúng ta về nước trời. Nước trời ấy không phải chỉ ngày mai, mà đã bắt đầu từ hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng con trở thành công dân của nước trời ngay khi chúng con còn ở trần thế. Xin cho nước của Thiên Chúa được lớn mạnh trong tâm hồn của chúng con và lan rộng trong thế giới này cho đến ngày Chúa quang lâm. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội toàn thể FABC. Nhân dịp Liên hội đồng Giám mục Á Châu, nhóm khoa học toàn thể lần thứ 12 từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 vừa qua tại Jakarta, Indonesia, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi đến Đại hội sứ điệp để chào thăm và khích lệ. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến trong Đức Kitô, tôi thân ái gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang tham dự Đại hội toàn thể của Liên hiệp các hội đồng Giám mục Á Châu tại Jakarta. Trong khi anh chị em quy tụ để thảo luận về những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống và tương lai của giáo hội công giáo tại châu Á, tôi xin bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng của mình với anh chị em và cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn toàn thể thời gian làm việc của đại hội. Chủ đề được chọn cho đại hội toàn thể của anh chị em được gợi hứng từ lời Chúa Giêsu nói với ông Nathanael, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Khi kêu gọi các ông Philippe và Nathanael theo người và trở thành môn đệ của người, Chúa Giêsu đã mặc khải chính người là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Là các môn đệ của người trong thời đại hôm nay, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không chỉ là nguồn mạch của sự hiệp thông giữa chúng ta với Thiên Chúa, mà còn là nguồn mạch của sự hiệp thông giữa chúng ta với nhau. Thật vậy, trong thông điệp Magnifica Humanitas vừa được công bố gần đây, tôi đã viết rằng tình liên đới Kitô giáo bắt nguồn từ mầu nhiệm của Đức Kitô và phát sinh từ sự hiệp thông của chúng ta trong các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Vì thế, tôi muốn khích lệ anh chị em tiếp tục cổ võ một linh đạo thánh thể trong các giáo hội địa phương của mình, nghĩa là một linh đạo hiệp nhất giáo hội được đặt nền trên đức ái phát xuất từ hồng ân của Chúa trong bí tích thánh thể. Do đó, tôi cầu mong rằng các mối dây hiệp thông trong từng giáo hội địa phương cũng như giữa các giáo hội với nhau ngày càng được củng cố và trở thành dấu chỉ ngày càng rõ nét hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa tại các quốc gia khác nhau của anh chị em, để nhờ đó anh chị em cùng nhau trở nên những người xây dựng các nhịp cầu trên khắp châu Á. Anh chị em thân mến, khi phó dâng tất cả anh chị em cùng với công việc của đại hội cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, mẹ giáo hội, tôi hết lòng cầu xin Chúa ban cho anh chị em những hồng ân khôn ngoan và sức mạnh. Sứ điệp được kết thúc bằng phép lành của Đức Thánh Cha.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ đe dọa ngưng viện trợ cho Nigeria. Trước tình trạng bạo lực gia tăng nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu tại Nigeria, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một sửa đổi đối với dự luật ngân sách. Theo đó, toàn bộ viện trợ của Hoa Kỳ dành cho Nigeria sẽ bị đình chỉ cho đến khi chính phủ nước này thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ các Kitô hữu. Đây là một động thái chưa từng có, cho thấy lập trường của chính phủ Hoa Kỳ đối với Nigeria đang trở nên cứng rắn hơn. Ngày 15 tháng 7 mới đây, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một điều khoản sửa đổi trong dự luật ngân sách tài khoá 2027 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo đó, 100% viện trợ của Hoa Kỳ dành cho Nigeria sẽ bị tạm ngừng cho đến khi chính phủ nước này chứng minh rằng họ đang có những hành động hữu hiệu nhằm bảo vệ các Kitô hữu là nạn nhân của các vụ bạo lực. Điều khoản sửa đổi này do dân biểu Cộng hòa Crestobi, đại diện bang Florida, đề xuất. Ban đầu, ông chỉ đề nghị đình chỉ 50% viện trợ. Tuy nhiên, cuối cùng các nhà lập pháp đã quyết định nâng mức đình chỉ lên 100%, cho thấy mức độ nghiêm trọng mà Quốc hội Hoa Kỳ hiện dành cho vấn đề này. Viện trợ chỉ được nối lại khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ xác nhận chính phủ Nigeria đang truy tố những kẻ gây ra các vụ tấn công, bảo vệ hữu hiệu các cộng đồng Kitô hữu và thực hiện các biện pháp đáng tin cậy để ngăn chặn bạo lực có tính bè phái, tôn giáo. Dân biểu Crestobi tuyên bố tiền thuế của người dân Hoa Kỳ không bao giờ được dùng để tài trợ cho những chính phủ làm ngơ trước việc các Kitô hữu bị bắt cóc, tra tấn và sát hại. Trong những năm gần đây, Nigeria đã trở thành một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với các Kitô hữu. Các cuộc tấn công do các nhóm cực đoan như Boko Haram, nhà nước Hồi giáo Tây Phi ISWAP và các nhóm vũ trang Fulani thực hiện đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Đức Hồng Y Tạc Lê khẳng định, hoán cải theo tinh thần hiệp hành cần khởi đi từ việc nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Đức Kitô. Trong buổi tĩnh tâm diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua thuộc khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Luis Antonio Tạc Lê nhấn mạnh rằng công cuộc canh tân theo tinh thần hiệp hành không bắt đầu từ việc thay đổi cơ cấu giáo hội hay các chương trình mục vụ, nhưng từ sự đổi mới trong cách các nhà lãnh đạo giáo hội nhìn nhận và tương quan với tha nhân. Trong bài thuyết trình thứ hai với chủ đề, anh em sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn, lời mời gọi các mục tử hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y Tạc Lê nói, hành trình hiệp hành của giáo hội sẽ không thể sinh hoa kết trái nếu các mục tử vẫn nhìn người khác bằng thành kiến, định kiến hoặc chỉ bằng những phán đoán thuần túy theo cái nhìn của con người. Đức Hồng Y nói, hoán cải đích thực theo tinh thần hiệp hành bắt đầu từ việc học biết nhìn người khác như chính Đức Giê-xu nhìn họ. Dựa trên trình thuật tin mừng về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-xu và ông Nathanael, Đức Hồng Y suy niệm về câu hỏi đầy hoài nghi của ông Nathanael khi nghe nói đấng Mêsia xuất thân từ Nazareth. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Theo Đức Hồng Y, trình thuật này cho thấy những giả định do văn hóa và những kinh nghiệm cá nhân thường chi phối cách con người nhìn nhận người khác. Thay vì của trách thành kiến của ông Nathanael, Đức Giê-xu trước hết nhìn nhận điều tốt đẹp nơi ông khi nói, đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Theo Đức Hồng Y Tạc Lê, điều đó cho thấy Đức Kitô luôn nhìn thấy căn tính sâu xa nhất của mỗi con người, ngay cả khi người khác chỉ nhìn thấy những giới hạn hoặc thiếu sót của họ. Do vậy, các mục tử được mời gọi tập cho mình có đôi mắt của Đức Giê-xu, biết nhận ra những hạt giống thiện hảo và tiếng gọi của Thiên Chúa nơi mỗi con người. Nếu không có sự biến đổi ấy, việc lãnh đạo trong giáo hội rất dễ trở nên hời hợt, khép kín và loại trừ người khác. Nhiều người không bao giờ có cơ hội phát huy hết những khả năng Chúa ban bởi họ thường bị đánh giá dựa trên xuất thân, nền văn hóa hoặc địa vị xã hội thay vì được trao cơ hội để trưởng thành và phát triển. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Hồng Y Tạc Lê mời gọi các tham dự viên xét lại bản thân, xem liệu những giả định do văn hóa, những thói quen hay các thành kiến có đang ảnh hưởng đến cách họ thi hành sứ vụ mục tử hay không.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Công giáo Toàn quốc Bồ Đào Nha lần thứ hai. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng và khích lệ các bạn trẻ Công giáo Bồ Đào Nha tham dự Đại hội Giới Trẻ Công giáo Toàn quốc lần thứ hai tại thành phố Lamego từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 này, với ý hướng giữ cho ngọn lửa Ngày Quốc tế Giới Trẻ nhóm tại thủ đô Lisbon hồi năm 2023 được luôn cháy sáng. Tham dự đại hội có hàng ngàn bạn trẻ đến từ 15 giáo phận toàn quốc. Trong 3 ngày gặp gỡ, các bạn trẻ có những giờ cầu nguyện và cử hành phụng vụ, những chương trình giao lưu, ca hát và sinh hoạt lễ hội, các buổi gặp gỡ, chia sẻ và suy tư cộng đoàn. Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức tại các quảng trường và không gian công cộng của thành phố Lamego. Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ công bố ngày 24 tháng 7, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, những ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbon là những ngày thật đẹp và tràn đầy niềm vui, đẹp vì sự hòa hợp giữa mọi người, vì sự hiệp nhất giữa những ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Nhưng trên hết là vì cuộc gặp gỡ sâu xa với Chúa Giê-xu Kitô và kinh nghiệm về những kỳ công mà Chúa Kitô hằng sống thực hiện khi chúng ta quy tụ nhân danh Người. Người đang ở giữa chúng ta và chính Người là nguồn mạch niềm vui của chúng ta. Chính Người là nguyên nhân của sự hiệp nhất giữa chúng ta. In illo uno unum, trong Chúa, chúng ta nên một, bởi vì dù nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng khích lệ rằng, tình yêu mà các con dành cho Chúa Kitô đem lại cho Cha niềm an ủi lớn lao. Thật tuyệt vời khi trong thời đại hôm nay vẫn có những người trẻ như chính các con, đầy tràn đức tin và không hề sợ hãi khi tuyên xưng điều đó. Thật đẹp khi thấy các con mang trong mình một khát vọng sâu xa đối với chân lý và luôn chân thành kiếm tìm chân lý ấy. Thật đẹp khi thấy các con khao khát công lý và bác ái, không bằng lòng với những giá trị chóng qua của thế gian. Thật đẹp khi thấy các con yêu mến vẻ đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp vừa rất cổ xưa vừa luôn mới mẻ, chính là Thiên Chúa của chúng ta, đấng đang chờ đợi chúng ta nơi sâu thẳm tâm hồn mình. Qua lời chào này, cha muốn khích lệ các con hãy tiếp tục tiến bước. Một trong những đặc điểm của tuổi trẻ là luôn thao thức, luôn trăn trở. Đừng sợ những thao thức đang có trong lòng mình. Hãy tận dụng chính sức mạnh của những thao thức ấy để đến gần Chúa Kitô hơn nữa và làm chứng cho các giá trị của Tin Mừng. Hãy gắn bó với lời Chúa Giêsu bằng việc đọc Tin Mừng mỗi ngày. Đừng bao giờ ngừng mơ ước về một thế giới có hòa bình và tình huynh đệ. Đừng bao giờ thôi ngắm nhìn thế giới với tâm hồn đầy ngỡ ngàng. Hãy đối diện với tương lai dưới ánh sáng của niềm hy vọng. Các bạn trẻ thân mến, đừng để bất cứ điều gì hay bất cứ ai cướp mất niềm hy vọng của các con. Xin Đức Mẹ Fatima, mẹ của Đấng ban ơn khôn ngoan, luôn đồng hành và nâng đỡ các con.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Tổng thư ký Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo khẳng định, công cuộc canh tân hiệp hành phải khởi đi từ lời Chúa. Cha San Stefano vào ngôi lời, Tổng thư ký Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo CBS khẳng định rằng, công cuộc canh tân hiệp hành của giáo hội tại châu Á phải khởi đi không phải từ những cơ cấu hay các chương trình mục vụ mới, nhưng từ một cuộc gặp gỡ sâu xa hơn với lời Thiên Chúa. Phát biểu trước các đại biểu tham dự Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu FABC ngày 22 tháng 7 vừa qua, cha Stefano nhấn mạnh rằng sứ mạng của giáo hội là trở thành nhịp cầu nối kết tại châu Á chỉ có thể thành công nếu được đặt trên nền tảng Thánh Kinh. Cha Stefano cho biết, mọi nhịp cầu mà giáo hội nỗ lực xây dựng giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo đều được đặt trên một nhịp cầu căn bản hơn do chính Thiên Chúa thiết lập. Ngài nói, Thánh Kinh là nhịp cầu đầu tiên mà Thiên Chúa đã bắt nối giữa trời và đất. Mọi nhịp cầu mà giáo hội tiếp tục xây dựng với các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo đều được đặt trên nhịp cầu đầu tiên ấy, chính là lời Thiên Chúa. Cha Stefano nhấn mạnh, nếu hiệp hành không khởi đi từ lời Thiên Chúa thì nó sẽ mất nền tảng. Không có hiệp hành nếu không có sự lắng nghe, và giáo hội cũng không thể thực sự biết lắng nghe nếu trước hết không lắng nghe lời Thiên Chúa. Cha cũng kêu gọi các giám mục châu Á làm mới công cuộc tông đồ Kinh Thánh, nhắc lại rằng FABC từ lâu đã luôn coi Thánh Kinh là trọng tâm trong đường hướng mục vụ của mình. Cha Stefano nhấn mạnh rằng, đề nghị của Ngài không nhằm khởi xướng thêm một chương trình mục vụ mới, nhưng nhằm bảo đảm rằng Thánh Kinh trở thành nguồn cảm hứng cho mọi chiều kích của sứ mạng giáo hội, đúng như giáo huấn trong tông huấn hậu thường hội đồng Vẹt Bum Domini của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ngài nói, Thánh Kinh phải trở thành nguồn cảm hứng cho toàn bộ đời sống mục vụ của giáo hội. Cha cũng cho biết, các giáo hội tại châu Á cần có thêm nhiều người nam và người nữ được đào tạo để biết đọc Kinh Thánh, biết lắng nghe với tâm hồn rộng mở và biết cùng nhau phân định. Theo Ngài, việc đào tạo ấy là điều thiết yếu để duy trì tiến trình hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Cha Stefano nói, Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ các giáo hội tại châu Á thông qua mạng lưới quốc tế, các chương trình đào tạo và sự cộng tác của mình. Kết thúc bài tham luận, cha Stefano nhấn mạnh rằng công cuộc canh tân mà giáo hội đang tìm kiếm cuối cùng sẽ không được đo bằng những cải tổ về mặt tổ chức, nhưng bằng những tâm hồn được biến đổi nhờ lời Thiên Chúa. Chính trên nền tảng đó, giáo hội có thể nhận ra thánh ý Thiên Chúa, cùng nhau bước đi trong đức tin và hoàn thành sứ mạng trở thành nhịp cầu của hy vọng cho toàn thể châu Á.
1: Tin Liban, lễ phong chân phước cho Đức Thượng Phụ Hoyek trong thời kỳ thử thách mới của Liban. Thứ Bảy ngày 25 tháng 7 vừa qua, Giáo hội Công giáo Maronite và toàn thể Liban đã long trọng cử hành lễ phong chân phước cho Đức Thượng Phụ Elias Hoyek. Lễ tôn phong do Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự tại Dimen, trụ sở mùa hè của Tòa Thượng Phụ Maronite, nhìn xuống thung lũng Quanubin. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã quyết định việc phong chân phước cho Elias Hoyek sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco công nhận các nhân đức anh hùng của Ngài vào năm 2019, đã đặt Ngài vào hàng ngũ các vị thánh lớn của Liban, như Thánh Chapelle Maclou, những mẫu gương sống tin mừng mà giáo hội giới thiệu cho toàn thế giới. Với sắc lệnh phong chân phước do Bộ Phong Thánh ban hành, được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 phê chuẩn ngày 22 tháng 5 năm 2026, giáo hội xác nhận danh tiếng thánh thiện của một vị mục tử đã biết kết hợp tình yêu quê hương, tầm nhìn chính trị sáng suốt và sự dấn thân tin mừng dành cho những người yếu thế nhất, trong khi Liban vẫn đang mong đợi những dấu chỉ của một sự phục sinh về mặt xã hội và thể chế.
3: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong triết học Kitô giáo có một thuật ngữ gọi là summum bonum, nghĩa là cái chí thiện, cái tối thiện hay sự thiện tối cao. Cái chí thiện này không chỉ là điều tốt cao nhất mà còn chứa đựng tất cả những điều tốt đẹp khác. Chỉ có cái chí thiện này mới có thể thỏa mãn mọi niềm khát vọng thâm sâu nơi cõi lòng con người. Hẳn chúng ta có kinh nghiệm về việc bắt gà mẹ đang dẫn bầy gà con. Chúng ta không bắt từng con gà con vì chúng sẽ chạy toán loạn, nhưng lấy một cái sọt rồi bằng một nắm thóc dụ cho gà mẹ vào cái sọt. Sau đó đàn gà con nghe tiếng gà mẹ gọi thì vào theo. Trong ví dụ này, những con gà con được so sánh với các điều tốt đẹp trong cuộc sống, và gà mẹ được ví như là điều thiện hảo cao nhất, điều thiện hảo tối hậu, bao gồm tất cả các điều tốt đẹp khác. Có bao giờ chúng ta tự hỏi điều gì là quan trọng nhất cho cuộc đời chúng ta? Điều thiện hảo nào mới có thể thỏa mãn mọi khát vọng chính đáng của chúng ta? Tin mừng gọi điều thiện hảo tối hậu này là Vương quốc Thiên Chúa hay nước trời hoặc nước Thiên Chúa. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Các dụ ngôn trong tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ tìm kiếm và chọn lựa nước trời, mà còn bởi vì nước trời có mọi điều tốt đẹp khác mà chúng ta mong ước. Nếu chúng ta có nước trời, chúng ta có tất cả mọi thứ. Nhưng nếu chúng ta không có nước trời, chúng ta sẽ chẳng có gì. Giả sử bây giờ Chúa hiện đến và cho chúng ta một điều ước, chúng ta sẽ ước gì? Liệu chúng ta có ước được giàu sang phú quý, thành công trong cuộc sống, hay chúng ta ước Chúa, ước có Chúa trong cuộc đời chúng ta? Chúng ta ước có những con gà con hay ước có con gà mẹ? Bài đọc 1 cho chúng ta một mẫu gương về một người ước có gà mẹ, chứ không phải là gà con. Đó là một vị vua trẻ, Salomon. Vua Salomon có nhiều nhu cầu chính đáng. Ông cần sự giàu có, sức mạnh quân đội, danh tiếng, an ninh thịnh vượng, cuộc sống trường thọ và hạnh phúc. Nhưng khi Đức Chúa yêu cầu ông xin một điều, ông đã xin có một tâm hồn biết lắng nghe tiếng Chúa, biết phân biệt đâu là thiện, đâu là ác. Đó là sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa. Ông biết rằng nếu ông có sự khôn ngoan này, thì mọi điều tốt đẹp khác mà ông cần sẽ đến với ông. Và Thiên Chúa đã xác nhận sự lựa chọn của ông bằng những lời này. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin ta cũng sẽ ban cho ngươi, giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. Liệu chúng ta có đủ khôn ngoan như vua Salomon để cầu xin Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng ta? Có phải nước trời là điều tối quan trọng đối với chúng ta, đến nỗi chúng ta dám đánh đổi tất cả để có nó, như trong các dụ ngôn ngày hôm nay? Dụ ngôn thứ nhất miêu tả một người làm công trong ruộng người khác. Anh tình cờ phát hiện ra kho báu và anh chôn nó lại. Anh quyết tâm bán tất cả mọi thứ anh có để gom đủ tiền mua mảnh ruộng đó. Đây là một chiến lược rủi ro, nhưng anh chấp nhận rủi ro này để có được kho báu. Khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã công bố, nước trời đã đến gần, Ngài chính là nước trời. Nơi Ngài, Thiên Chúa tình yêu đã hiện diện trong cuộc sống và hoàn toàn có sẵn cho tất cả mọi người. Thiên Chúa cai trị chúng ta bằng tình yêu và lòng thương xót, bởi vì Người đã ban kho báu của Người là Chúa Giêsu cho chúng ta, mặc dù chúng ta là những tội nhân. Như Thánh Phaolô nói trong thư 2 Côrintô, kho báu ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những chiếc bình sành. Thông thường người ta sẽ cất kho báu trong chiếc tủ sắt an toàn và khóa lại. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã giao phó kho báu tin mừng và tất cả những gì chảy ra từ tin mừng cho chúng ta.
cho dù chúng ta yếu đuối và dễ sa ngã. Theo dụ ngôn này, chúng ta có thể tìm thấy kho báu của Chúa ẩn giấu trong mảnh ruộng cuộc sống. Chúng ta có thể bất ngờ tìm thấy và nhận ra Ngài, thậm chí rất tình cờ, không có chủ đích. Chúa không ở xa chúng ta, Ngài ở ngay đó, ngay dưới bề mặt của bất cứ điều tốt lành nào chúng ta làm. Ngài ở trong các giá trị nước trời như sự thật, công lý, tình yêu và hòa bình. Các giá trị này được thể hiện qua các hành động bác ái, sự tử tế, lòng quảng đại, tinh thần kiến tạo hòa bình và xây dựng cộng đồng, tinh thần hiến thân phục vụ trong yêu thương. Nếu những giá trị này chi phối cuộc sống của chúng ta, điều đó có nghĩa là nước trời đang ngự trị trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đồng xã hội và trong thế giới của chúng ta. Dụ ngôn thứ hai tương tự như dụ ngôn thứ nhất, nhưng có một chút khác biệt tinh tế. Nhân vật chính không phải là người làm công nghèo, mà là vị thương gia giàu có, chuyên sưu tầm những viên ngọc đẹp. Cuối cùng, sau nhiều năm miệt mài vất vả tìm kiếm, ông đã được đền đáp bằng một viên ngọc tuyệt đẹp và quý giá, đến mức làm lu mờ bộ sưu tập ngọc trai của ông. Nước trời cũng giống như kinh nghiệm đó. Mặc dù Chúa kêu gọi chúng ta từ mảnh ruộng cuộc sống, nhưng chúng ta cũng được khuyến khích lên đường để tìm kiếm Ngài. Những ai theo tiếng gọi của lương tâm, thành tâm thiện chí đi tìm kiếm Chúa, thì sớm muộn gì cũng gặp được Ngài. Chúa sẽ cho gặp thấy Ngài, và chính Ngài sẽ làm thỏa lòng khát khao của chúng ta, như bài đọc 2 khẳng định. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Dụ ngôn thứ hai cho thấy, Chúa thật đáng giá hơn tất cả mọi thứ để chúng ta tha thiết kiếm tìm Ngài. Một điều quan trọng khác chúng ta cần chú ý là hành động dứt khoát của người làm công và của vị thương gia. Họ đã bán đi tất cả những gì mình có để sở hữu kho báu và viên ngọc quý. Chúng ta để ý cụm từ bán đi tất cả những gì mình có. Đây là cụm từ dễ nói nhưng rất khó làm. Bởi vì ở một góc độ nào đó, nó đều có nghĩa là hy sinh, là đánh đổi, là từ bỏ, và thậm chí là cả cái chết. Chết đi với tất cả những gì xung quanh cái tôi của mình, để giành được hạnh phúc nước trời, là sự thiện hảo tối cao. Thực tế, tự bản chất, tất cả chúng ta đều là những con người tìm kiếm kho báu và viên ngọc quý. Nhưng đôi khi chúng ta không đủ khôn ngoan để nhận ra đâu là kho báu thật, đâu là viên ngọc quý thật, để rồi chúng khiến chúng ta lạc lối. Có bao nhiêu gia đình và các mối tương quan thân thuộc đã tan vỡ vì lòng ham muốn kho báu và viên ngọc quý vật chất? Có bao nhiêu người đã bán rẻ lương tâm và quy tắc luân lý đạo đức, hay chính linh hồn họ chỉ vì đồng tiền? Đó là vì người ta đã vứt bỏ cái chiều kích tinh thần trong việc tìm kiếm vật chất, điều mà Mahatma Gandhi gọi là những tội của thế giới. Sự giàu có mà không có công việc, có tri thức mà không có đạo đức, có khoa học mà không có nhân tính, có thờ phượng mà không có hy sinh, và chính trị mà không có nguyên tắc. Một lần nữa, lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta sẽ chỉ tìm thấy kho báu thật và viên ngọc quý thật ở trong Chúa mà thôi. Ai tìm được gặp Chúa thì cũng tìm thấy mọi thứ mong muốn khác. Amen.

0: Lạy nữ vương đất thánh mẫn cô ấy xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Nhiều lúc thật quá chơi vơi, con cần ngài. Ngài ơi xin ở với con, dẫu rằng con ngài biết phản bội bao phen, ngài biết bon chen thiệt hơn,

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Kính thưa cộng đoàn, vào thập niên 80, quê hương đất nước của chúng ta hoàn cảnh lúc bấy giờ so với ngày hôm nay rất nhiều khác biệt. Nhiều anh chị em của chúng ta đã phải bỏ quê hương xứ sở để đi tìm một chân trời mới. Họ bỏ lại có khi cha mẹ, có khi vợ con, bỏ lại tất cả kỷ niệm, bỏ lại tất cả tài sản để ra đi. Họ đi đâu không biết nữa. Phía trước là một chân trời vô định, ngút tầm nhìn chỉ là biển cả, và chờ đợi một niềm hy vọng mong manh có thể đến được một chân trời mới, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Không biết những người đó khôn hay dại, nhưng mà thực tế cho thấy biết bao người đã bỏ mạng nơi biển cả, biết bao người không còn được một lần nhìn thấy quê hương. Có những người đến được bến bờ tự do thì vẫn mang trong lòng đầy uất hận, và có khi cả những thương tích về tâm lý mà có lẽ đến chết cũng chẳng được chữa lành. Chẳng biết khôn hay dại, chẳng biết được hay thua, nhưng một thực tế ta thấy người ta phải trả giá quá đắt. Trả giá để đổi lấy một niềm hy vọng, trả giá để đổi lấy một chân trời mới, trả giá để đổi lấy một điều mà mình không nắm chắc trong tay. Kính thưa cộng đoàn, tôi muốn dùng hình ảnh rất thực tế đó để phần nào soi rọi ta hiểu được sứ điệp của tin mừng hôm nay. Lời Chúa nói với chúng ta về sự chân quý của nước trời, nói với chúng ta về một vương quốc của Thiên Chúa đáng cho mọi người khao khát, một vương quốc đáng cho mọi người kiếm tìm, và một vương quốc đáng cho chúng ta phải đánh đổi. Để diễn tả về mầu nhiệm nước trời, một vương quốc, một đất nước mà ta không thể diễn tả bằng ngôn từ tự nhiên, và chưa một ai đặt chân đến hay có cảm nhận để chia sẻ cho chúng ta. Đức Giêsu đã dùng những hình ảnh rất đời thường để diễn tả về vương quốc ấy. Nước trời giống như kho báu chôn giấu trong ruộng. Nước trời giống như viên ngọc quý. Người ta tìm thấy một thửa ruộng chôn kho báu và bán tất cả những gì mình có để tậu thửa ruộng ấy, nhằm sở hữu kho báu chôn giấu nơi thửa ruộng. Và cũng như thương gia đi tìm ngọc đẹp, khi tìm được viên ngọc quý, anh sẵn sàng bán tất cả những gì mình có để mua viên ngọc ấy. Nội dung và ngôn từ của dụ ngôn ta có thể lãnh hội được, nhưng lòng của chúng ta thực sự có được

Nếu giờ đây Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta một điều ước, ta sẽ ước điều gì? Nếu Chúa hỏi tôi ước điều gì đây? Có lẽ phải đắn đo lắm, và có nhiều điều để ước lắm. Ta có thể hình dung Solomon xin Chúa cho con được trường thọ, để con có thể ngự trị ngai vàng mà hưởng tất cả vinh hoa phú quý của trần gian. Solomon có thể ước cho ông được giàu sang phú quý, ước cho ông được mọi dân nước nể vì. Nhưng không, Solomon không ước những điều ấy, mà ông ước xin cho con được khôn ngoan, để con cai trị dân của Chúa, một dân không thể nào đếm hết được. Và chúng ta thấy Chúa khen Solomon đã biết chọn điều tốt nhất. Ông không xin trường thọ, nhưng Chúa ban cho ông sống đến tuổi già. Ông không xin giàu sang, nhưng Chúa ban cho ông. Trước Salomon không ai giàu sang bằng Salomon, và sau Salomon cũng không ai có thể sánh kịp. Quả thật, sự khôn ngoan là điều cần thiết, và đó là điều đẹp lòng Chúa. Sách Khôn Ngoan diễn tả về sự khôn ngoan bằng những hình ảnh rất cụ thể. Nếu lấy những thực tại của đời thường mà so sánh với đức khôn ngoan, thì tác giả sách Khôn Ngoan nói thế này: nếu lấy vàng ròng mà so sánh với đức khôn ngoan, thì vàng ròng chỉ là tro bụi. Nếu lấy bạc mà so với đức khôn ngoan, thì bạc là bùn đất. Nói cách khác, đức khôn ngoan là tất cả, và mọi thực tại của trần gian, và ngay cả vẻ hào nhoáng của nó rồi cũng sẽ là tan tành theo mây khói. Kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan. Người khôn ngoan đích thật là người biết kính sợ Chúa. Người khôn ngoan đích thật là người biết chọn lựa Chúa. Người khôn ngoan đích thật là người biết tìm kiếm Chúa giữa muôn thực tại của đời thường. Người khôn ngoan đích thật là người biết đánh đổi tất cả để có Chúa là gia nghiệp. Nói như vậy, không hẳn là chúng ta ngày một ngày hai có thể lãnh hội được đức khôn ngoan ấy. Bởi vì vương quốc của Thiên Chúa vẫn đang tiềm ẩn ngay ở trần gian này, vẫn đang có đó trong tất cả những thực tại đời sống, vẫn đang diễn ra trong những sinh hoạt thường nhật của mỗi chúng ta. Và kinh nghiệm cho thấy rất nhiều khi ta chọn trần gian thay vì chọn vương quốc Thiên Chúa. Ta còn chọn của cải, địa vị hơn là chọn Thiên Chúa. Ta chọn những cái gì thỏa mãn con người tự nhiên của chúng ta hơn là thỏa mãn cho những nhu cầu tâm linh. Và như vậy đó, chúng ta vẫn còn rất xa với đức khôn ngoan mà Chúa mời gọi. Chúng ta vẫn còn rất xa với quy luật của nước trời. Chúng ta vẫn còn rất mù mờ với kho báu mà ta vẫn chưa tìm thấy kho báu nước trời đang chôn giấu ngay trong mảnh đất của thế giới, ngay trong mảnh đất của cuộc đời, ngay trong mảnh đất của tâm hồn chúng ta. Chúng ta vẫn đang sống, vẫn đang được mời gọi xây dựng nước trời ngay ở trần gian, vẫn làm cho nước trời đẹp lên trong từng nghĩa cử, vẫn làm cho nước trời đẹp lên trong từng lời nói, vẫn làm cho nước trời đẹp lên trong từng việc bác ái mỗi ngày. Xin cho mỗi chúng ta hiểu được sự hiện diện của vương quốc ngay trong cuộc sống thực tại, và biết chọn lựa vương quốc ấy thay vì chọn lựa những gì của trần gian chóng qua. Xin chúng ta có được đức khôn ngoan của Chúa, để ta biết chọn lựa Chúa như là niềm hạnh phúc thực sự của mình. Xin cho chúng ta biết can đảm để đánh đổi, cho dầu rất đau thương. Nếu chỉ muốn đổi lấy một chân trời tự do, người ta dám để lại sau lưng cả quê hương

sở, để lại sau lưng cả kỷ niệm êm đềm, để lại sau lưng cả gia tài và có thể nói để lại tất cả. Thế thì để đạt được nước trời, chúng ta cũng phải biết để lại sau lưng những gì đang quyến luyến chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta được quyến rũ bởi vẻ đẹp của nước trời, và chúng ta thực sự khôn ngoan để chọn lựa nước của Chúa ngay giữa thực tại trần gian. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được tiếp tục nêu lên những vấn đề để đồng hành cùng với người trẻ. Một vấn đề mà chúng ta dễ dàng nhận thấy trong thời đại ngày hôm nay đó chính là sự hâm mộ của người trẻ dành cho thần tượng của mình. Làm sao để cho các bạn trẻ có thể hiểu đúng và làm đúng? Thì ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng với Như Yến gặp gỡ linh mục John Batista Phương Đình Toại để lắng nghe cha, và cha sẽ có những cái chia sẻ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Dạ, xin chào cha, rất cảm ơn cha đã quay trở lại với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chúng ta rất là dễ nhận thấy được một cái mối quan hệ rất là đặc biệt của người trẻ, đó là mối tương quan giữa người hâm mộ và thần tượng của mình. Người trẻ rất là dễ dàng thần tượng những người nổi tiếng nè, rồi những người tài giỏi. Tuy nhiên, có một số đông các bạn trẻ lại không hiểu đúng về cái mối tương quan này và họ lầm tưởng rằng cái sự hâm mộ đó chính là một cái tình yêu, và họ đôi khi họ muốn sở hữu cả cái thần tượng của mình và họ lấy cái đó là một cái hình mẫu cho cái đối tượng của mình trong tương lai. Như vậy thì làm sao để các bạn trẻ có thể hiểu đúng hơn về cái mối tương quan giữa người hâm mộ đối với thần tượng của mình, thưa cha?
1: Thật ra thì theo mình nghĩ sự thần tượng, cái việc hâm mộ một ai đó nổi tiếng hay có tài, đó là một cái khuynh hướng tâm lý rất bình thường của các bạn trẻ. Lý do tại sao? Vì cái tuổi vị thành niên và bước sang cái tuổi trưởng thành, một cái giai đoạn chuyển tiếp đó, các bạn trẻ thường ở trong cái giai đoạn tìm kiếm cái hình ảnh của mình, hình thành cái bản ngã của mình. Và con người chúng ta có một cái khuynh hướng tâm lý rất là đặc biệt là chúng ta khao khát muốn mình trở nên ai đó. Mình có một cái lý tưởng về mình. Và do đó mình tìm những cái hình ảnh mà mình nghĩ rằng mình muốn mình như thế, hoặc là hình ảnh mà nói lên cái lý tưởng của mình. Do đó chúng ta thấy rằng các bạn trẻ thời xưa thích những cái vị anh hùng trong phim, trong chuyện cổ tích, và thường sưu tập những cái hình ảnh của vị anh hùng đó như siêu nhân, giống như là những diễn viên, những tài tử nổi tiếng, những tại vì thứ nhất là nó là cái khuynh hướng người ta gọi là khuynh hướng đồng hóa. Yeah. Khuynh hướng đồng hóa nghĩa là gì? Mình cảm thấy mình được được hâm mộ theo, mình cũng cảm thấy mình được chia phần với cái người mà đang được hâm mộ đó nếu mình giống người đó. Đó là một cái khuynh hướng muốn đồng hóa mình với cái người nổi tiếng đó. Khi mà mình giống cái người nổi tiếng thì mình cũng được nổi tiếng, mình chia phần, chia cái cảm nghiệm tích cực mà mình có được so với người nổi tiếng. Thì cái khuynh hướng thần tượng hóa đó vì mình muốn mình giống người đó. Thật ra đó là điều tốt, tại vì mình muốn tìm cái hình ảnh của mình và muốn vươn lên, mình đặt mình là cái lý tưởng. Vấn đề ở đây là gì? Là ngày hôm nay càng ngày càng có ít những thần tượng mà để lại cái uy tín, cái danh tiếng hay là cái hình ảnh đạo đức của con người. Có lẽ gần đây giới trẻ ít được nghe những hình ảnh đó. Những hình ảnh đó càng ngày càng ít đi. Những câu chuyện về các vị thánh, những người hùng của thời đại càng ngày càng ít. Ngược lại, những câu chuyện về những người hùng nhất thời nhưng mà nó mang tính là nổi tiếng theo những cái hình ảnh của địa vị xã hội, sự giàu sang, nó lại thay thế vô cái đó. Và khuynh hướng thứ hai của các bạn trẻ là gì? Người ta gọi là black and white thinking, là suy nghĩ theo kiểu trắng và đen. Ngày hôm nay cái suy nghĩ theo hướng trắng và đen rất là rõ ràng. Nghĩa là mình nghĩ người đó hoặc là tốt hoàn toàn, người đó hoặc là xấu hoàn toàn, nếu phù hợp với mình hay không phù hợp với mình. Và do đó nếu mà mình nghĩ là người đó tốt hoàn toàn, mình sẽ không nhìn thấy cái mặt tiêu cực của người đó. Và mình đứng về phía người đó, mình ủng hộ người đó và mình chống lại tất cả những ai chống lại cái người đó. hoặc là người mình nghĩ là người đó xấu, chỉ cần một cái tin tiêu cực nào đó mình không thích về người đó hay làm cho mình thất vọng, mình sẽ lên án, mình sẽ phỉ báng người đó, mình phải chà đạp người đó. Chúng ta thấy là cái khuynh hướng black and white thinking của giới trẻ em này nó rất cao. Do cái khuynh hướng hâm mộ của mình và do cái ảo tưởng của mình về thần tượng. Từ đó chúng ta thấy mình phải giúp cho các bạn trẻ có cái suy nghĩ quân bình hơn. Thứ nhất là mình hiểu rằng chúng ta ai cũng có lý tưởng. Nhưng mà từ trong gia đình, các bậc cha mẹ cũng nên giúp cho con mình phân định đâu là cái con người lý tưởng mình nên hướng về. Nếu mình không nói cho con mình những câu chuyện, những hình ảnh, những sự tích liên quan đến những bậc vĩ nhân để lại nhiều cái ý nghĩa trong cuộc sống con người, hoặc là hình ảnh các thánh để lại cái gương đạo đức, gương sống thánh thiện, mình không nói được thì mình cũng không trách được các bạn đi tìm cái hình ảnh không phù hợp khác, hay là nhất thời, hay là chóng qua, và sẽ sớm đi vô thất vọng. Mình tập nhìn mọi sự quân bình, không phải trắng và đen. Ngày hôm nay người ta nói là tất cả mọi sự nó luôn luôn là màu xám, xám đậm hay xám lợt thôi, chứ không có cái gì là trắng hoàn toàn và đen hoàn toàn. Cái khuynh hướng phân cực hóa trong xã hội ngày nay càng ngày càng lớn, do ảnh hưởng của mạng xã hội, do cái trào lưu của thế giới ảo, làm cho người ta lầm tưởng về cái sự hoàn hảo của một cái gì đó, con người nào đó. Chỉ có Thiên Chúa là hoàn hảo thôi. Tình yêu Thiên Chúa là hoàn hảo thôi, còn không có cái gì hoàn hảo hết. Nên mình phải tập là phân định trong một cái tốt nào đó, nó có cái xấu nào đó còn lại, và mình tập chấp nhận, tập hiểu. Và trong con người chúng ta cũng như thế, để mình không có bị rơi vào trong cái hoàn tưởng và lầm tưởng. Và mình nghĩ cái cuối cùng là rất quan trọng, mình phải luôn luôn định nghĩa rõ ràng thế nào là yêu. Yêu một người như thế nào? Có phải là để sở hữu người ta, để người ta thuộc về mình, để mình được nổi tiếng hay không? Hay là vì người ta giàu có, hay vì người ta có vinh quang nên mình phải yêu người ta, mình chiếm hữu người ta cho bằng được? Hay là mình yêu trong tình yêu thật sự? Chúng ta thấy rất là rõ ràng, nó đòi hỏi phải có sự cho đi, có sự hy sinh, và nó có cho và nhận lẫn nhau. Do đó mình nghĩ các bạn trẻ có thể nhìn cuộc sống có vẻ thực tế hơn một chút. Nhưng mà mình nghĩ nó cũng sẽ đi qua. Đi qua, mình phải tập đặt câu hỏi với chính mình thường xuyên, để rồi mình hiểu được bản thân mình hiểu mình muốn cái gì, và đặt cái lý tưởng, mục tiêu sống của mình nó thực tế, thì mình sẽ cảm thấy bình an trong cuộc sống.
0: Dạ thưa cha, và con cũng nghĩ là trong mỗi người chúng ta đều sẽ có một cái thần tượng riêng của mình. Vậy thì không biết là với cha thì cha có thần tượng nào riêng cho mình không ạ?
1: Dĩ nhiên là mình có chứ.
0: Hồi
1: mình đi học y đó, hết năm thứ nhất thì mình có đi với mẹ đi hành hương ở trại Phong Di Linh. Rồi có dịp mình đến trước mộ của cha Jean Cassin, là nhà thừa sai người Pháp, và là Đức Giám Mục. Và Ngài đã dành suốt cuộc đời của Ngài để phục vụ cho bệnh nhân Phong, người dân tộc ở trên vùng Di Linh. Chính cái hình ảnh đó đã đánh đổi rất là nhiều cái con người của mình sau cái buổi thăm viếng đó. Mình thấy được hình ảnh các sơ tận tụy phục vụ người bệnh Phong ở đó. Mình còn nhớ rõ cái hình ảnh của ông cụ bệnh nhân Phong đứng bị cắt hết một chân rồi, đứng trên cái nạng và nhìn ra phía xa xăm, và mình thì đang đứng ngay trước mộ của cha Cassin. Lúc đó cha mới đặt câu hỏi là: ủa, tại sao mình sống cho cái gì? Mình tại sao mình phải suy nghĩ đến chuyện là phải kiếm tiền, phải học cho thiệt giỏi, phải thành đạt, rồi mình làm nghề y, rồi mình kiếm tiền để làm gì, để cho bản thân mình thôi sao, trong khi có cách đây mấy chục năm mà có người đã từng bỏ hết mọi sự vì phục vụ cho người bệnh nhân nghèo trong đất nước của mình. Thì đó là cái nguyên do đầu tiên mà cha bắt đầu nghĩ đến cái người thần tượng mà mình muốn đi theo. Và cũng may mắn là nhờ sự dẫn dắt của cha Linh Hướng, của nhiều người mà cái hành trình đó nó dần dần nó được hiện thực hóa trong cuộc đời của mình, nên mình mê làm linh mục và mình muốn phục vụ lại những con người mà nhỏ bé, mặc dù là mình thua rất là xa với hình ảnh của cha Jean Cassin. Nhưng mà mình cũng muốn sống cho cái lý tưởng đó, cái lý tưởng về việc là phục vụ người bệnh nhân nghèo.
0: Và thưa cha, trong những cái lá thư gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời thì cũng có rất là nhiều những thắc mắc của quý vị khán thính giả gần xa, và trong đó thì cũng có rất là nhiều những cái tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, vì quý vị thấy là đây là một cái chương trình rất là hữu ích cho mình. Và bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều những cái lời khen cũng như là cái sự hâm mộ dành cho cha. Thì không biết là đối với cha, là một người mà theo như con thấy là cũng là thần tượng của rất là nhiều những bạn trẻ, bởi vì cái linh hướng mà cha đang sống, đang làm việc và đang đi theo, thì không biết là có bao giờ cha gặp rắc rối trong cái việc mà mình trở thành thần tượng của một ai đó chưa ạ?
1: Mình gặp nhiều chứ. Các sơ Saint Paul cũng biết là các sơ thường phải mở cửa sau cho mình đi trốn sau thánh lễ, tại vì có nhiều người vượt qua ranh giới của họ chạy theo mình. Rồi có nhiều khi những người viết thư thay vì hỏi thì lại bày tỏ tình cảm mà nó không phù hợp. Rồi có người tìm đến với những cái tình cảm nó vượt ngoài cái ranh giới, và mình phải luôn luôn nhắc nhở và từ chối, và rất là mệt mỏi, nhiều khi rất là mệt mỏi với những chuyện này. Nhiều khi nhiều người cũng lầm tưởng là cũng tự vẽ về hình ảnh bản thân cha cho riêng họ, và muốn sở hữu, muốn tìm cách họ thậm chí chiếm đoạt mình một cách vô cớ. Nhiều người thì thần tượng không được thì đâm ra ghét, nói xấu rồi đủ thứ hết. Nhưng mà mình cũng có học từ cha Linh Hướng của mình. Ngài nói là có những lúc mình phải chịu đựng thôi con. Và mình nghĩ đây là một cái thiếu sót của mình. Thiếu sót gì? Là mình chưa làm được một việc là qua cái việc mình làm đó, mọi người phải nhận biết Chúa, nhận biết người nghèo, người bệnh nhân nghèo. Tất cả những gì mình muốn làm là không phải để cho mình, nhưng mà để cho mọi người đến với Chúa và đến với người nghèo. Và một khi mà người ta vẫn còn đến với mình, nghĩa là có cái gì đó chưa tốt trong cách mình làm. Nên cha cũng nhận thấy là cha còn phải học hỏi nhiều trong cách mình ứng xử, trong cách mình nói chuyện, để người khác không hướng về mình mà qua mình họ hướng về Chúa và hướng về người bệnh nhân nghèo hơn. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên là khi người ta thần tượng mình thì người ta không thấy mặt trái của mình. Con người ai chúng ta cũng có cái khoảng tối của họ hết. Và dĩ nhiên là con người thì mình vẫn còn cái thiếu sót, cái bất toàn. Nhưng mà chẳng may thay thì không ai chấp nhận cái sự bất toàn của mình đâu. Nên đó là cái điều rất là vất vả. Mình phải luôn luôn tự nhủ mình trước mặt Chúa, con là người bất toàn. Xin Chúa thương tha thứ cho con. Và xin Chúa cũng giúp con luôn luôn sống khiêm tốn. Và giúp cho những người đến với con để họ tìm kiếm Chúa và tìm kiếm cái hình ảnh của người nghèo, hình ảnh của Chúa hiện diện nơi người bệnh, hơn là tìm kiếm con. Nên cha Linh Hướng của cha cứ dạy cha hoài là phải luôn luôn sống cái tâm tình tự hủy mình. Và đó là cái điều mà cha vẫn phải làm mỗi ngày, tập làm, cố gắng làm mỗi ngày thôi. Rồi mình cũng phải cầu nguyện cho những người thần tượng một cách lầm lạc về mình. Rồi mình cũng phải cầu nguyện cho những người ghét mình nữa. Phải cầu nguyện thường xuyên. để cho mình giữ được tâm hồn bình an.
0: Ở một số những cái trường hợp cụ thể có thể là do cái sự thần thánh hóa cũng như là cái sự hâm mộ nó đã đi vượt quá cái giới hạn cho phép, nên có một số những đối tượng và có những cái câu chuyện mà chúng ta có thể đọc trên báo rất là đau lòng, là các bạn trẻ có thể bỏ hết việc làm hoặc là bỏ cả cái việc học, bỏ cả gia đình chỉ để chạy theo thần tượng của mình, vì họ ngộ nhận rằng đó là cái tình yêu và họ không thoát ra khỏi được cái sự mù quáng về tình cảm đó. Vậy thì đến một cái mức độ như vậy thì theo cha đó có phải là một cái vấn đề liên quan đến tâm lý hay không, và chúng ta phải giải quyết và gỡ cái khúc mắc đó như thế nào ạ?
1: Đó có thể là vấn đề tâm lý đó. Thứ nhất là từ nhẹ đến nặng. Nhẹ thì có khả năng là vì người đó có quá nhiều thiếu thốn về tình cảm. Và cũng có thể là người ta gọi là cái giá trị bản thân thấp. Giá trị bản thân người ta gọi là self-esteem, là cái khả năng lượng giá bản thân mình. Khi mình thấy cái giá trị bản thân mình thấp, nghĩa là gì? Tôi thấy tôi không bằng ai hết, tôi không được cái gì hết, tôi không có cái gì hết. Nên tôi khao khát có cái gì đó để bù đắp lại, tăng cái giá trị bản thân tôi lên. Thì khi mình nhìn đến những người thần, mình thần tượng, những người nổi tiếng, mình muốn đến với họ, là một phần là mình thiếu thốn về mặt tình cảm là một. Phần thứ hai là do mình đo lường cái giá trị bản thân của mình quá thấp, và mình muốn dùng cái sự nổi tiếng đó để đắp cho cái thiếu thốn đó. Do đó mình, mà cái người mà sống giá trị bản thân thấp thì luôn luôn phải dựa vào người khác để nâng mình lên, dựa vào cái sự nổi tiếng, dựa vào cái sự giàu có, dựa vào vật chất bên ngoài để nâng mình lên. Và do đó người đó sẽ trở nên rất lệ thuộc vào bên ngoài. Và từ cái sự lệ thuộc đó nên rất là khổ. Vì khi mình lệ thuộc thì mình hoàn toàn phụ thuộc vào cách cái người bên kia đáp trả với mình, hay là cách mình được nhìn nhận, mình được nghe. Nhiều khi có những người chỉ cần nghe một lời nói tiêu cực về mình là không chấp nhận được, cho là mình phải luôn luôn thế này thế kia thế nọ. Nên do cái giá trị bản thân của mình quá thấp, nên mình không chấp nhận cái chuyện đó. Rồi mình mượn cái hình ảnh của người nổi tiếng để mình bù đắp cho cái thấp đó của mình. Cái điều thứ hai mà mình thấy nặng hơn một chút là có thể có một số người có một cái hội chứng gọi là bệnh là paranoid delusional disorder, nghĩa là hoang tưởng, và cái hoang tưởng mà nó liên quan đến việc là mình nghĩ rằng mình là người có tình cảm, hay là những người nổi tiếng có tình cảm riêng với mình. Thì cái dạng hoang tưởng đó là cái dạng nặng hơn, nhưng có thể liên quan đến một cái cú sốc tâm lý trong cuộc đời của người đó, hay là liên quan đến gen của người đó, hoặc là liên quan đến một cái hiện trạng sống mà người đó không bao giờ được đáp ứng được, rồi từ từ nó đi vào trong cái sự hoang tưởng đó. Thì cái đó tương đối nặng và cần phải được chữa trị. Tuy nhiên mình phải biết là mình cần phải thông cảm, phải hiểu cho những người anh chị em đó, họ cũng rất đau khổ vì họ không có thể tự lập, và tất cả cuộc sống của họ nó lệ thuộc vào cái yếu tố bên ngoài. Khi mà cuộc sống mình lệ thuộc vào yếu tố bên ngoài thì mình luôn luôn bị lay chuyển, mình không có vững được, mà không đi về phía trước được. Thì mình nghĩ những trường hợp các bạn như thế thì cần có sự giúp đỡ của những người hiểu biết về tâm lý, hoặc là nặng hơn thì cần phải được uống thuốc, được điều trị để có thể vượt qua.
0: Và đứng trên phương diện là một nhà tâm lý và là một linh mục thì không biết là cha có những cái lời khuyên nào dành cho các bậc phụ huynh khi mà các bậc phụ huynh phải đối diện với việc là chứng kiến con trẻ của mình đang chạy theo những cái trào lưu, những cái sự hâm mộ cuồng tín đến như vậy, thì không biết là phụ huynh có nên can thiệp vào và có những cái động thái gì để giúp cho con trẻ có thể sớm trở lại cái sự quân bình hay không ạ?
1: Mình nghĩ thứ nhất là cần phải có cái sự can thiệp dự phòng, nghĩa là tập cho con có cái nhìn quân bình giữa tốt và xấu, phải biết chấp nhận cái tốt và cái xấu. Đừng nên lên án con, đừng nên nhìn thấp con, chê bai con và so sánh con với ai đó. Cái thứ hai là nhiều phụ huynh con còn nhỏ cứ nói con mình là ước gì con là người thần đồng, ước gì con là người đạt được giải này giải kia. Đứa con nó lớn lên nó mang trong cái mình cái sứ mệnh, nó nghĩ rằng nó phải làm niềm vui cho mẹ, cho ba của nó. Và chính cái đó nó là cái gánh nặng cho nó. Và từ đó nó phải tìm đến cái thần tượng nào đó để nó bám vào, để nó cảm thấy nó không có làm tổn thương hay làm cha mẹ nó thất vọng. Thì mình phải nhìn con mình một cách rất là quân bình, khen con vì những gì con làm được, cũng đừng quá chê con, nhưng mà khuyến khích con với những gì con chưa làm được, thất bại, giúp cho con hiểu rằng thất bại là chuyện bình thường. Và mình sẽ thành công nếu mình cố gắng, mình kiên nhẫn. Giúp cho con hiểu rằng những người thành công ngày hôm nay, những người có tài ngày hôm nay là họ đã đi một chặng đường rất dài để luyện tập, để cố gắng, để trau dồi bản thân họ. Chứ không phải là một phát là họ lên tới cái thành công đó. Nên giúp con hiểu là không có cái thành công nào nó tới ngay tức thì. Nó đòi hỏi cái sự luyện tập và cái sự hy sinh, sự cố gắng của mình. Và cái thành công lớn nhất không phải là nổi tiếng, mà là nên người, là người có ích. Mình và ông bà mình thường dạy là phải là người để lại đức cho con cháu. Nghĩa là cái thành công thật sự là cái mà mình cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, chứ không phải là được người khác ca tụng và tung hô. Cái thứ hai là mình nghĩ rằng tập quân bình trong cái cách tiếp thu những cái kiến thức hay là những cái phim ảnh bên ngoài. Mình cấm con không coi những cái phim ảnh hay cái gì đó trên mạng xã hội, nhưng mà mình cấm cái đó mình phải cho con cái gì khác để bù vào. Nếu mình cấm rồi nó không có cái gì khác hết thì cũng nguy hiểm, thì đứa trẻ nó sẽ tò mò, nó tìm kiếm. Thứ ba đó là một cái thách đố rất lớn nữa là gì, là con trẻ của mình, các bạn trẻ lớp 10, 11, 12 đã đi đến trường rồi đại học, thì các bạn được tiếp cận với rất nhiều thông tin. Và nếu như mình chỉ chăm chú với những cái gì mà bố mẹ đưa mình, còn các bạn thì cái khác, mình sẽ bị loại ra khỏi cái xã hội đó, mình cảm thấy mình lạc loài. Do đó mình nghĩ là mình tập cho con đối thoại với mình một cách quân bình, nghĩa là giúp cho con hiểu về bản chất hay là cái hình ảnh thật của một người nào đó nổi tiếng luôn luôn có mảng sáng mảng tối, và biết được rằng cái gì nó cũng có thời gian của nó sẽ chóng qua, để con không có quá ảo tưởng, và các bạn trẻ cũng không quá ảo tưởng về những vấn đề đó. Và cái cuối cùng là mình nghĩ tập lắng nghe. Các ba mẹ thì nên lắng nghe con mà đừng quá áp đặt, quá khắc nghiệt với con. Lắng nghe những cái mong đợi của con, lắng nghe cái lý tưởng của con của mình, và gợi ý cho con mình những cái lý tưởng cao đẹp hơn nữa. Mình thấy ở bên phương Tây họ giúp cho các trẻ em từ sớm nhìn đến những người mà giúp đỡ cho xã hội và đặt mình trong lý tưởng của những người đó. Ví dụ như là những người phục vụ cho đất nước, như là lính cứu hỏa, như là giáo viên, những người mà giúp cho người nghèo. Các trường học của họ gợi lại những cái hình ảnh của những người hùng đó một cách rất là bình thường và rất là gần gũi, để những đứa trẻ nó từ nhỏ nó đã thấy nó trong những hình ảnh, nó lớn lên con muốn làm gì thì nó luôn luôn đặt nó hình ảnh của những người mà như là người hùng của xã hội ngày hôm nay, là ví dụ như người lính cứu hỏa chẳng hạn. Tuy nhiên cái đáng sợ là nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay thì ở đất nước mình thì lại muốn con mình thành thần đồng. Thần đồng thì rất là hiếm, nhưng mà lại muốn con mình thần đồng, quán quân của The Voice, quán quân của cái này cái kia. Nhưng mà cái đó nó không có bền. Cái đó nó không có bền. Nhiều khi chính cái đó nó làm cho con mình nó dễ rớt vô trong cái nguy hiểm của sự thành công và ảo tưởng về bản thân mình, về tài năng của bản thân mình. Thì mình nghĩ giáo dục dự phòng và đối thoại rất quan trọng.
0: Dạ vâng, dạ rất là cảm ơn những lời khuyên của cha cũng như là những phân tích của cha để giúp cho chúng con có một cái nhìn đúng đắn hơn về cái vấn đề ngày hôm nay mà chúng ta thấy rất rõ trong giới trẻ cũng như là trong các gia đình. Việc mà có một thần tượng trong cuộc sống đó là một điều tốt để chúng ta có thể hướng đến những cái tốt đẹp hơn, học hỏi những cái điều hay lẽ phải từ những người mà tài giỏi trong xã hội. Tuy nhiên làm sao để mà chúng ta hiểu đúng và nhìn thấy những điểm tích cực, đó mới là điều quan trọng nhất. Một lần nữa rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con trong chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn Nhiến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi thư về hộp mail của chúng tôi, đó là chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong triết học Kitô giáo có một thuật ngữ gọi là summum bonum, nghĩa là cái chí thiện, cái tối thiện hay sự thiện tối cao. Cái chí thiện này không chỉ là điều tốt cao nhất mà còn chứa đựng tất cả những điều tốt đẹp khác. Chỉ có cái chí thiện này mới có thể thỏa mãn mọi niềm khát vọng thâm sâu nơi cõi lòng con người. Hẳn chúng ta có kinh nghiệm về việc bắt gà mẹ đang dẫn bầy gà con. Chúng ta không bắt từng con gà con vì chúng sẽ chạy toán loạn, nhưng lấy một cái sọt rồi bằng một nắm thóc dụ cho gà mẹ vào cái sọt. Sau đó đàn gà con nghe tiếng gà mẹ gọi thì vào theo. Trong ví dụ này, những con gà con được so sánh với các điều tốt đẹp trong cuộc sống, và gà mẹ được ví như là điều thiện hảo cao nhất, điều thiện hảo tối hậu, bao gồm tất cả các điều tốt đẹp khác. Có bao giờ chúng ta tự hỏi điều gì là quan trọng nhất cho cuộc đời chúng ta? Điều thiện hảo nào mới có thể thỏa mãn mọi khát vọng chính đáng của chúng ta? Tin mừng gọi điều thiện hảo tối hậu này là Vương quốc Thiên Chúa hay nước trời hoặc nước Thiên Chúa. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Các dụ ngôn trong tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ tìm kiếm và chọn lựa nước trời, mà còn bởi vì nước trời có mọi điều tốt đẹp khác mà chúng ta mong ước. Nếu chúng ta có nước trời, chúng ta có tất cả mọi thứ. Nhưng nếu chúng ta không có nước trời, chúng ta sẽ chẳng có gì. Giả sử bây giờ Chúa hiện đến và cho chúng ta một điều ước, chúng ta sẽ ước gì? Liệu chúng ta có ước được giàu sang phú quý, thành công trong cuộc sống, hay chúng ta ước Chúa, ước có Chúa trong cuộc đời chúng ta? Chúng ta ước có những con gà con hay ước có con gà mẹ? Bài đọc 1 cho chúng ta một mẫu gương về một người ước có gà mẹ, chứ không phải là gà con. Đó là một vị vua trẻ, Salomon. Vua Salomon có nhiều nhu cầu chính đáng. Ông cần sự giàu có, sức mạnh quân đội, danh tiếng, an ninh thịnh vượng, cuộc sống trường thọ và hạnh phúc. Nhưng khi Đức Chúa yêu cầu ông xin một điều, ông đã xin có một tâm hồn biết lắng nghe tiếng Chúa, biết phân biệt đâu là thiện, đâu là ác. Đó là sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa. Ông biết rằng nếu ông có sự khôn ngoan này, thì mọi điều tốt đẹp khác mà ông cần sẽ đến với ông. Và Thiên Chúa đã xác nhận sự lựa chọn của ông bằng những lời này: Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin ta cũng sẽ ban cho ngươi, giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. Liệu chúng ta có đủ khôn ngoan như vua Salomon để cầu xin Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng ta? Có phải nước trời là điều tối quan trọng đối với chúng ta, đến nỗi chúng ta dám đánh đổi tất cả để có nó, như trong các dụ ngôn ngày hôm nay? Dụ ngôn thứ nhất miêu tả một người làm công trong ruộng người khác. Anh tình cờ phát hiện ra kho báu và anh chôn nó lại. Anh quyết tâm bán tất cả mọi thứ anh có để gom đủ tiền mua mảnh ruộng đó. Đây là một chiến lược rủi ro, nhưng anh chấp nhận rủi ro này để có được kho báu. Khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã công bố: Nước trời đã đến gần, Ngài chính là nước trời. Nơi Ngài, Thiên Chúa tình yêu đã hiện diện trong cuộc sống và hoàn toàn có sẵn cho tất cả mọi người. Thiên Chúa cai trị chúng ta bằng tình yêu và lòng thương xót, bởi vì Người đã ban kho báu của Người là Chúa Giêsu cho chúng ta, mặc dù chúng ta là những tội nhân, như Thánh Phaolô nói trong thư thứ 2 Côrintô. Kho báu ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những chiếc bình sành. Thông thường người ta sẽ cất kho báu trong chiếc tủ sắt an toàn và khóa lại. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã giao phó kho báu tin mừng và tất cả những gì chảy ra từ tin mừng cho chúng ta.
cho dù chúng ta yếu đuối và dễ sa ngã. Theo dụ ngôn này, chúng ta có thể tìm thấy kho báu của Chúa ẩn giấu trong mảnh ruộng cuộc sống. Chúng ta có thể bất ngờ tìm thấy và nhận ra Ngài, thậm chí rất tình cờ, không có chủ đích. Chúa không ở xa chúng ta, Ngài ở ngay đó, ngay dưới bề mặt của bất cứ điều tốt lành nào chúng ta làm. Ngài ở trong các giá trị nước trời như sự thật, công lý, tình yêu và hòa bình. Các giá trị này được thể hiện qua các hành động bác ái, sự tử tế, lòng quảng đại, tinh thần kiến tạo hòa bình và xây dựng cộng đồng, tinh thần hiến thân phục vụ trong yêu thương. Nếu những giá trị này chi phối cuộc sống của chúng ta, điều đó có nghĩa là nước trời đang ngự trị trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đồng xã hội và trong thế giới của chúng ta. Dụ ngôn thứ hai tương tự như dụ ngôn thứ nhất, nhưng có một chút khác biệt tinh tế. Nhân vật chính không phải là người làm công nghèo, mà là vị thương gia giàu có, chuyên sưu tầm những viên ngọc đẹp. Cuối cùng, sau nhiều năm miệt mài vất vả tìm kiếm, ông đã được đền đáp bằng một viên ngọc tuyệt đẹp và quý giá, đến mức làm lu mờ bộ sưu tập ngọc trai của ông. Nước trời cũng giống như kinh nghiệm đó. Mặc dù Chúa kêu gọi chúng ta từ mảnh ruộng cuộc sống, nhưng chúng ta cũng được khuyến khích lên đường để tìm kiếm Ngài. Những ai theo tiếng gọi của lương tâm, thành tâm thiện chí đi tìm kiếm Chúa, thì sớm muộn gì cũng gặp được Ngài. Chúa sẽ cho gặp thấy Ngài, và chính Ngài sẽ làm thỏa lòng khát khao của chúng ta, như bài đọc 2 khẳng định. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Dụ ngôn thứ hai cho thấy, Chúa thật đáng giá hơn tất cả mọi thứ để chúng ta tha thiết kiếm tìm Ngài. Một điều quan trọng khác chúng ta cần chú ý là hành động dứt khoát của người làm công và của vị thương gia. Họ đã bán đi tất cả những gì mình có để sở hữu kho báu và viên ngọc quý. Chúng ta để ý cụm từ bán đi tất cả những gì mình có. Đây là cụm từ dễ nói nhưng rất khó làm. Bởi vì ở một góc độ nào đó, nó đều có nghĩa là hy sinh, là đánh đổi, là từ bỏ, và thậm chí là cả cái chết. Chết đi với tất cả những gì xung quanh cái tôi của mình để giành được hạnh phúc nước trời là sự thiện hảo tối cao. Thực tế, tự bản chất, tất cả chúng ta đều là những con người tìm kiếm kho báu và viên ngọc quý. Nhưng đôi khi chúng ta không đủ khôn ngoan để nhận ra đâu là kho báu thật, đâu là viên ngọc quý thật, để rồi chúng khiến chúng ta lạc lối. Có bao nhiêu gia đình và các mối tương quan thân thuộc đã tan vỡ vì lòng ham muốn kho báu và viên ngọc quý vật chất? Có bao nhiêu người đã bán rẻ lương tâm và quy tắc luân lý đạo đức, hay chính linh hồn họ chỉ vì đồng tiền? Đó là vì người ta đã vứt bỏ cái chiều kích tinh thần trong việc tìm kiếm vật chất. Điều mà Mahatma Gandhi gọi là những tội của thế giới. Sự giàu có mà không có công việc. Có tri thức mà không có đạo đức. Có khoa học mà không có nhân tính. Có thờ phượng mà không có hy sinh. Và chính trị mà không có nguyên tắc. Một lần nữa, lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta sẽ chỉ tìm thấy kho báu thật và viên ngọc quý thật ở trong Chúa mà thôi. Ai tìm được gặp Chúa thì cũng tìm thấy mọi thứ mong muốn khác. Amen.

0: Chúa hãy lắng nghe lời con kêu cầu những khi khổ sầu lo âu vì lãng quên tình Chúa, mất niềm tin nơi Chúa.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 27 tháng 7, thứ hai trong tuần 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 13, câu 31 đến 35. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm qua Chủ nhật, chúng ta đã được nghe 3 dụ ngôn Đức Giêsu sánh ví về nước trời. Và hôm nay, tiếp tục với mạch văn ấy, Thánh Matthêu kể tiếp cho chúng ta những dụ ngôn Đức Giêsu đã trình bày về vương quốc của Thiên Chúa. Dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn nắm men. Hạt cải và nắm men tưởng chừng là những thứ rất đời thường, chẳng giá trị, rất nhỏ bé. Nhưng cái đời thường, cái không giá trị, cái nhỏ bé ấy lại được Đức Giêsu trân trọng, lại được Đức Giêsu dùng để diễn tả như sức mạnh vô song của vương quốc Thiên Chúa. Một hạt cải có gì để nói? Một nắm men có gì để bàn? Ấy vậy mà thứ hạt cải đó khi được gieo xuống, nó có thể thành cây, và cây lớn đến độ chim trời có thể làm tổ trên cành. Cũng vậy, một nắm men chẳng là gì cả, nhưng một khi nắm men ấy được vùi vào trong đấu bột, cả đấu bột đã dậy men. Nước trời không được mặc khải như những gì vĩ đại. Nước trời không diễn ra như những gì người ta thấy thật là hùng tráng. Nhưng nước trời lại khởi đầu bằng những điều bình dị. Bình dị như hạt cải, bình dị như nắm men. Những ai yêu quý sự bình dị ấy, những ai yêu thích sự khiêm hạ ấy, sẽ có cơ hội để hiểu được mầu nhiệm nước trời trong thế giới, hiểu được mầu nhiệm nước trời trong chính lòng mình. Người ta không có quyền sốt ruột, bởi vì Thiên Chúa không dùng võ lực để diễn tả sức mạnh của vương quốc, nhưng Thiên Chúa đã diễn tả sức mạnh của nước trời ngang qua những gì dung dị nhất. Cuộc chọn lựa nhỏ bé diễn tả lòng nhân cũng là hạt giống của nước trời đang lớn mạnh. Một ánh mắt cảm thông tới người anh em đau khổ cũng là một hạt men được vùi vào đấu bột cuộc đời. Một việc làm rất nhỏ cho một người anh em vô danh cũng đang là làm cho hạt giống được nảy mầm và lên cây tươi tốt. Nước trời không đo bằng những điều kỳ vĩ, nhưng nước trời được dệt bằng những điều đơn sơ. Những điều đơn sơ ấy ai cũng có thể làm, ai cũng có thể cảm nhận, ai cũng có thể chọn lựa, ai cũng có thể diễn tả trong đời. Và như vậy, mỗi chúng ta đang được mời gọi làm cho nước trời lớn lên ngay trong lòng mình, nước trời lớn lên ngay trong môi trường mình đang sống. Một việc nhỏ đạo đức tốt đẹp, một việc làm chất chứa yêu thương sẽ làm cho nước trời lan tỏa. Và ngày Đức Kitô đến, ngày quang lâm, nước trời sẽ đạt đến sự viên mãn và tất cả chúng ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thật trong vương quốc của Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa và những dụ ngôn giản dị Chúa dạy chúng ta về nước trời. Nước trời ấy không phải chỉ ngày mai mà đã bắt đầu từ hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng con trở thành công dân của nước trời ngay khi chúng con còn ở trần thế. Xin cho nước của Thiên Chúa được lớn mạnh trong tâm hồn của chúng con và lan rộng trong thế giới này cho đến ngày Chúa quang lâm. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội toàn thể FABC. Nhân dịp Liên hội đồng Giám mục Á Châu, nhóm khoa học toàn thể lần thứ 12 từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 vừa qua tại Jakarta, Indonesia, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi đến Đại hội sứ điệp để chào thăm và khích lệ. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến trong Đức Kitô, tôi thân ái gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang tham dự Đại hội toàn thể của Liên hiệp các hội đồng Giám mục Á Châu tại Jakarta. Trong khi anh chị em quy tụ để thảo luận về những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống và tương lai của giáo hội công giáo tại châu Á, tôi xin bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng của mình với anh chị em và cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn toàn thể thời gian làm việc của đại hội. Chủ đề được chọn cho đại hội toàn thể của anh chị em được gợi hứng từ lời Chúa Giêsu nói với ông Nathanael, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Khi kêu gọi các ông Philippe và Nathanael theo người và trở thành môn đệ của người, Chúa Giêsu đã mặc khải chính người là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Là các môn đệ của người trong thời đại hôm nay, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không chỉ là nguồn mạch của sự hiệp thông giữa chúng ta với Thiên Chúa, mà còn là nguồn mạch của sự hiệp thông giữa chúng ta với nhau. Thật vậy, trong thông điệp Magnifica Humanitas vừa được công bố gần đây, tôi đã viết rằng tình liên đới Kitô giáo bắt nguồn từ mầu nhiệm của Đức Kitô và phát sinh từ sự hiệp thông của chúng ta trong các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Vì thế, tôi muốn khích lệ anh chị em tiếp tục cổ võ một linh đạo thánh thể trong các giáo hội địa phương của mình, nghĩa là một linh đạo hiệp nhất giáo hội được đặt nền trên đức ái phát xuất từ hồng ân của Chúa trong bí tích thánh thể. Do đó, tôi cầu mong rằng các mối dây hiệp thông trong từng giáo hội địa phương cũng như giữa các giáo hội với nhau ngày càng được củng cố và trở thành dấu chỉ ngày càng rõ nét hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa tại các quốc gia khác nhau của anh chị em, để nhờ đó anh chị em cùng nhau trở nên những người xây dựng các nhịp cầu trên khắp châu Á. Anh chị em thân mến, khi phó dâng tất cả anh chị em cùng với công việc của đại hội cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, mẹ giáo hội, tôi hết lòng cầu xin Chúa ban cho anh chị em những hồng ân khôn ngoan và sức mạnh. Sứ điệp được kết thúc bằng phép lành của Đức Thánh Cha.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ đe dọa ngưng viện trợ cho Nigeria. Trước tình trạng bạo lực gia tăng nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu tại Nigeria, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một sửa đổi đối với dự luật ngân sách. Theo đó, toàn bộ viện trợ của Hoa Kỳ dành cho Nigeria sẽ bị đình chỉ cho đến khi chính phủ nước này thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ các Kitô hữu. Đây là một động thái chưa từng có, cho thấy lập trường của chính phủ Hoa Kỳ đối với Nigeria đang trở nên cứng rắn hơn. Ngày 15 tháng 7 mới đây, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một điều khoản sửa đổi trong dự luật ngân sách tài khoá 2027 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo đó, 100% viện trợ của Hoa Kỳ dành cho Nigeria sẽ bị tạm ngừng cho đến khi chính phủ nước này chứng minh rằng họ đang có những hành động hữu hiệu nhằm bảo vệ các Kitô hữu là nạn nhân của các vụ bạo lực. Điều khoản sửa đổi này do dân biểu Cộng hòa Chris Tobie, đại diện bang Florida, đề xuất. Ban đầu, ông chỉ đề nghị đình chỉ 50% viện trợ. Tuy nhiên, cuối cùng các nhà lập pháp đã quyết định nâng mức đình chỉ lên 100%, cho thấy mức độ nghiêm trọng mà Quốc hội Hoa Kỳ hiện dành cho vấn đề này. Viện trợ chỉ được nối lại khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ xác nhận chính phủ Nigeria đang truy tố những kẻ gây ra các vụ tấn công, bảo vệ hữu hiệu các cộng đồng Kitô hữu và thực hiện các biện pháp đáng tin cậy để ngăn chặn bạo lực có tính bè phái, tôn giáo. Dân biểu Chris Tobie tuyên bố tiền thuế của người dân Hoa Kỳ không bao giờ được dùng để tài trợ cho những chính phủ làm ngơ trước việc các Kitô hữu bị bắt cóc, tra tấn và sát hại. Trong những năm gần đây, Nigeria đã trở thành một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với các Kitô hữu. Các cuộc tấn công do các nhóm cực đoan như Boko Haram, nhà nước Hồi giáo Tây Phi ISWAP và các nhóm vũ trang Fulani thực hiện đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Đức Hồng Y Tạc Lê khẳng định, hoán cải theo tinh thần hiệp hành cần khởi đi từ việc nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Đức Kitô. Trong buổi tĩnh tâm diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua thuộc khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Luis Antonio Tạc Lê nhấn mạnh rằng công cuộc canh tân theo tinh thần hiệp hành không bắt đầu từ việc thay đổi cơ cấu giáo hội hay các chương trình mục vụ, nhưng từ sự đổi mới trong cách các nhà lãnh đạo giáo hội nhìn nhận và tương quan với tha nhân. Trong bài thuyết trình thứ hai với chủ đề, anh em sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn, lời mời gọi các mục tử hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y Tạc Lê nói, hành trình hiệp hành của giáo hội sẽ không thể sinh hoa kết trái nếu các mục tử vẫn nhìn người khác bằng thành kiến, định kiến hoặc chỉ bằng những phán đoán thuần túy theo cái nhìn của con người. Đức Hồng Y nói, hoán cải đích thực theo tinh thần hiệp hành bắt đầu từ việc học biết nhìn người khác như chính Đức Giêsu nhìn họ. Dựa trên trình thuật tin mừng về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Nathanael, Đức Hồng Y suy niệm về câu hỏi đầy hoài nghi của ông Nathanael khi nghe nói đấng Messiah xuất thân từ Nazareth. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Theo Đức Hồng Y, trình thuật này cho thấy những giả định do văn hóa và những kinh nghiệm cá nhân thường chi phối cách con người nhìn nhận người khác. Thay vì của trách thành kiến của ông Nathanael, Đức Giêsu trước hết nhìn nhận điều tốt đẹp nơi ông khi nói, đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Theo Đức Hồng Y Tạc Lê, điều đó cho thấy Đức Kitô luôn nhìn thấy căn tính sâu xa nhất của mỗi con người, ngay cả khi người khác chỉ nhìn thấy những giới hạn hoặc thiếu sót của họ. Do vậy, các mục tử được mời gọi tập cho mình có đôi mắt của Đức Giêsu, biết nhận ra những hạt giống thiện hảo và tiếng gọi của Thiên Chúa nơi mỗi con người. Nếu không có sự biến đổi ấy, việc lãnh đạo trong giáo hội rất dễ trở nên hời hợt, khép kín và loại trừ người khác. Nhiều người không bao giờ có cơ hội phát huy hết những khả năng Chúa ban bởi họ thường bị đánh giá dựa trên xuất thân, nền văn hóa hoặc địa vị xã hội thay vì được trao cơ hội để trưởng thành và phát triển. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Hồng Y Tạc Lê mời gọi các tham dự viên xét lại bản thân, xem liệu những giả định do văn hóa, những thói quen hay các thành kiến có đang ảnh hưởng đến cách họ thi hành sứ vụ mục tử hay không.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Công giáo Toàn quốc Bồ Đào Nha lần thứ hai. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng và khích lệ các bạn trẻ Công giáo Bồ Đào Nha tham dự Đại hội Giới Trẻ Công giáo Toàn quốc lần thứ hai tại thành phố Lamego từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 này, với ý hướng giữ cho ngọn lửa Ngày Quốc tế Giới Trẻ nhóm tại thủ đô Lisbon hồi năm 2023 được luôn cháy sáng. Tham dự đại hội có hàng ngàn bạn trẻ đến từ 15 giáo phận toàn quốc. Trong 3 ngày gặp gỡ, các bạn trẻ có những giờ cầu nguyện và cử hành phụng vụ, những chương trình giao lưu, ca hát và sinh hoạt lễ hội, các buổi gặp gỡ, chia sẻ và suy tư cộng đoàn. Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức tại các quảng trường và không gian công cộng của thành phố Lamego. Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ công bố ngày 24 tháng 7, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, những ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbon là những ngày thật đẹp và tràn đầy niềm vui, đẹp vì sự hòa hợp giữa mọi người, vì sự hiệp nhất giữa những ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Nhưng trên hết là vì cuộc gặp gỡ sâu xa với Chúa Giêsu Kitô và kinh nghiệm về những kỳ công mà Chúa Kitô hằng sống thực hiện khi chúng ta quy tụ nhân danh Người. Người đang ở giữa chúng ta và chính Người là nguồn mạch niềm vui của chúng ta. Chính Người là nguyên nhân của sự hiệp nhất giữa chúng ta. In illo uno unum, trong Chúa, chúng ta nên một, bởi vì dù nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng khích lệ rằng, tình yêu mà các con dành cho Chúa Kitô đem lại cho Cha niềm an ủi lớn lao. Thật tuyệt vời khi trong thời đại hôm nay vẫn có những người trẻ như chính các con, đầy tràn đức tin và không hề sợ hãi khi tuyên xưng điều đó. Thật đẹp khi thấy các con mang trong mình một khát vọng sâu xa đối với chân lý và luôn chân thành kiếm tìm chân lý ấy. Thật đẹp khi thấy các con khao khát công lý và bác ái, không bằng lòng với những giá trị chóng qua của thế gian. Thật đẹp khi thấy các con yêu mến vẻ đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp vừa rất cổ xưa vừa luôn mới mẻ, chính là Thiên Chúa của chúng ta, đấng đang chờ đợi chúng ta nơi sâu thẳm tâm hồn mình. Qua lời chào này, cha muốn khích lệ các con hãy tiếp tục tiến bước. Một trong những đặc điểm của tuổi trẻ là luôn thao thức, luôn trăn trở. Đừng sợ những thao thức đang có trong lòng mình. Hãy tận dụng chính sức mạnh của những thao thức ấy để đến gần Chúa Kitô hơn nữa và làm chứng cho các giá trị của Tin Mừng. Hãy gắn bó với lời Chúa Giêsu bằng việc đọc Tin Mừng mỗi ngày. Đừng bao giờ ngừng mơ ước về một thế giới có hòa bình và tình huynh đệ. Đừng bao giờ thôi ngắm nhìn thế giới với tâm hồn đầy ngỡ ngàng. Hãy đối diện với tương lai dưới ánh sáng của niềm hy vọng. Các bạn trẻ thân mến, đừng để bất cứ điều gì hay bất cứ ai cướp mất niềm hy vọng của các con. Xin Đức Mẹ Fatima, mẹ của Đấng ban ơn khôn ngoan, luôn đồng hành và nâng đỡ các con.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Tổng thư ký Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo khẳng định, công cuộc canh tân hiệp hành phải khởi đi từ lời Chúa. Cha San Stefano vào ngôi lời Tổng thư ký Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo CBS khẳng định rằng, công cuộc canh tân hiệp hành của giáo hội tại châu Á phải khởi đi không phải từ những cơ cấu hay các chương trình mục vụ mới, nhưng từ một cuộc gặp gỡ sâu xa hơn với lời Thiên Chúa. Phát biểu trước các đại biểu tham dự Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu FABC ngày 22 tháng 7 vừa qua, cha Stefano nhấn mạnh rằng sứ mạng của giáo hội là trở thành nhịp cầu nối kết tại châu Á, chỉ có thể thành công nếu được đặt trên nền tảng thánh kinh. Cha Stefano cho biết, mọi nhịp cầu mà giáo hội nỗ lực xây dựng giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo đều được đặt trên một nhịp cầu căn bản hơn do chính Thiên Chúa thiết lập. Ngài nói, Thánh Kinh là nhịp cầu đầu tiên mà Thiên Chúa đã bắt nối giữa trời và đất. Mọi nhịp cầu mà giáo hội tiếp tục xây dựng với các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo đều được đặt trên nhịp cầu đầu tiên ấy, chính là lời Thiên Chúa. Cha Stefano nhấn mạnh, nếu hiệp hành không khởi đi từ lời Thiên Chúa thì nó sẽ mất nền tảng. Không có hiệp hành nếu không có sự lắng nghe, và giáo hội cũng không thể thực sự biết lắng nghe nếu trước hết không lắng nghe lời Thiên Chúa. Cha cũng kêu gọi các giám mục châu Á làm mới công cuộc tông đồ Kinh Thánh, nhắc lại rằng FABC từ lâu đã luôn coi Thánh Kinh là trọng tâm trong đường hướng mục vụ của mình. Cha Stefano nhấn mạnh rằng, đề nghị của Ngài không nhằm khởi xướng thêm một chương trình mục vụ mới, nhưng nhằm bảo đảm rằng Thánh Kinh trở thành nguồn cảm hứng cho mọi chiều kích của sứ mạng giáo hội, đúng như giáo huấn trong tông huấn hậu thường hội đồng Verbum Domini của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ngài nói, Thánh Kinh phải trở thành nguồn cảm hứng cho toàn bộ đời sống mục vụ của giáo hội. Cha cũng cho biết, các giáo hội tại châu Á cần có thêm nhiều người nam và người nữ được đào tạo để biết đọc Kinh Thánh, biết lắng nghe với tâm hồn rộng mở và biết cùng nhau phân định. Theo Ngài, việc đào tạo ấy là điều thiết yếu để duy trì tiến trình hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Cha Stefano nói, Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ các giáo hội tại châu Á thông qua mạng lưới quốc tế, các chương trình đào tạo và sự cộng tác của mình. Kết thúc bài tham luận, cha Stefano nhấn mạnh rằng công cuộc canh tân mà giáo hội đang tìm kiếm cuối cùng sẽ không được đo bằng những cải tổ về mặt tổ chức, nhưng bằng những tâm hồn được biến đổi nhờ lời Thiên Chúa. Chính trên nền tảng đó, giáo hội có thể nhận ra thánh ý Thiên Chúa, cùng nhau bước đi trong đức tin và hoàn thành sứ mạng trở thành nhịp cầu của hy vọng cho toàn thể châu Á.
1: Tin Liban, lễ phong chân phước cho Đức Thượng Phụ Hoyek trong thời kỳ thử thách mới của Liban. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 vừa qua, Giáo hội Công giáo Maronite và toàn thể Liban đã long trọng cử hành lễ phong chân phước cho Đức Thượng Phụ Elias Hoyek. Lễ tôn phong do Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự tại Dimen, trụ sở mùa hè của Tòa Thượng Phụ Maronite, nhìn xuống thung lũng Quanubin. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã quyết định việc phong chân phước cho Elias Hoyek sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco công nhận các nhân đức anh hùng của Ngài vào năm 2019, đã đặt Ngài vào hàng ngũ các vị thánh lớn của Liban, như Thánh Chapelle Maclou, những mẫu gương sống tin mừng mà giáo hội giới thiệu cho toàn thế giới. Với sắc lệnh phong chân phước do Bộ Phong Thánh ban hành, được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 phê chuẩn ngày 22 tháng 5 năm 2026, giáo hội xác nhận danh tiếng thánh thiện của một vị mục tử, đã biết kết hợp tình yêu quê hương, tầm nhìn chính trị sáng suốt và sự dấn thân tin mừng dành cho những người yếu thế nhất, trong khi Liban vẫn đang mong đợi những dấu chỉ của một sự phục sinh về mặt xã hội và thể chế.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

chiều chết chiều vì một tình yêu thật ra chua như khúc hát trên đôi chiều vọng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Kính thưa cộng đoàn, vào thập niên 80, quê hương đất nước của chúng ta hoàn cảnh lúc bấy giờ so với ngày hôm nay rất nhiều khác biệt. Nhiều anh chị em của chúng ta đã phải bỏ quê hương xứ sở để đi tìm một chân trời mới. Họ bỏ lại có khi cha mẹ, có khi vợ con, bỏ lại tất cả kỷ niệm, bỏ lại tất cả tài sản để ra đi. Họ đi đâu không biết nữa. Phía trước là một chân trời vô định, ngút tầm nhìn chỉ là biển cả, và chờ đợi một niềm hy vọng mong manh có thể đến được một chân trời mới, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Không biết những người đó khôn hay dại, nhưng mà thực tế cho thấy biết bao người đã bỏ mạng nơi biển cả, biết bao người không còn được một lần nhìn thấy quê hương. Có những người đến được bến bờ tự do thì vẫn mang trong lòng đầy uất hận, và có khi cả những thương tích về tâm lý mà có lẽ đến chết cũng chẳng được chữa lành. Chẳng biết khôn hay dại, chẳng biết được hay thua, nhưng một thực tế ta thấy người ta phải trả giá quá đắt. Trả giá để đổi lấy một niềm hy vọng, trả giá để đổi lấy một chân trời mới, trả giá để đổi lấy một điều mà mình không nắm chắc trong tay. Kính thưa cộng đoàn, tôi muốn dùng hình ảnh rất thực tế đó để phần nào soi rọi ta hiểu được sứ điệp của tin mừng hôm nay. Lời Chúa nói với chúng ta về sự chân quý của nước trời, nói chúng ta về một vương quốc của Thiên Chúa đáng cho mọi người khao khát, một vương quốc đáng cho mọi người kiếm tìm, và một vương quốc đáng cho chúng ta phải đánh đổi. Để diễn tả về mầu nhiệm nước trời, một vương quốc, một đất nước mà ta không thể diễn tả bằng ngôn từ tự nhiên, và chưa một ai đặt chân đến hay có cảm nhận để chia sẻ cho chúng ta. Đức Giêsu đã dùng những hình ảnh rất đời thường để diễn tả về vương quốc ấy. Nước trời giống như kho báu chôn giấu trong ruộng. Nước trời giống như viên ngọc quý. Người ta tìm thấy một thửa ruộng chôn kho báu và bán tất cả những gì mình có để tậu thửa ruộng ấy nhằm sở hữu kho báu chôn giấu nơi thửa ruộng. Và cũng như thương gia đi tìm ngọc đẹp, khi tìm được viên ngọc quý, anh sẵn sàng bán tất cả những gì mình có để mua viên ngọc ấy. Nội dung và ngôn từ của dụ ngôn ta có thể lãnh hội được, nhưng lòng của chúng ta thực sự có được cuốn hút bởi vẻ đẹp của nước trời? Lòng của chúng ta có thực sự được cuốn hút để chúng ta dám can đảm làm một cuộc đánh đổi hay không? Thì vẫn là câu trả lời cho mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Các Vua quyển thứ nhất cho chúng ta thấy, và cũng là một chìa khóa để cho chúng ta câu trả lời về việc kiếm tìm vương quốc Thiên Chúa. Khi Salomon được hỏi rằng ông muốn điều gì, câu trả lời của Salomon có thể làm cho chúng ta ngỡ ngàng. Nếu giờ đây Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta một điều ước, ta sẽ ước điều gì? Nếu Chúa hỏi tôi ước điều gì đây? Có lẽ phải đắn đo lắm, và có nhiều điều để ước lắm. Ta có thể hình dung Salomon xin Chúa cho con được trường thọ, để con có thể ngự trị ngai vàng mà hưởng tất cả vinh hoa phú quý của trần gian. Salomon có thể ước cho ông được giàu sang phú quý,
ước cho ông được mọi dân nước nể vì. Nhưng không, Salomon không ước những điều ấy, mà ông ước xin cho con được khôn ngoan để con cai trị dân của Chúa, một dân không thể nào đếm hết được. Và chúng ta thấy Chúa khen Salomon đã biết chọn điều tốt nhất. Ông không xin trường thọ, nhưng Chúa ban cho ông sống đến tuổi già. Ông không xin giàu sang, nhưng Chúa ban cho ông. Trước Salomon không ai giàu sang bằng Salomon, và sau Salomon cũng không ai có thể sánh kịp. Quả thật, sự khôn ngoan là điều cần thiết, và đó là điều đẹp lòng Chúa. Sách Khôn Ngoan diễn tả về sự khôn ngoan bằng những hình ảnh rất cụ thể. Nếu lấy những thực tại của đời thường mà so sánh với đức khôn ngoan, thì tác giả sách Khôn Ngoan nói thế này: nếu lấy vàng ròng mà so sánh với đức khôn ngoan, thì vàng ròng chỉ là tro bụi. Nếu lấy bạc mà so với đức khôn ngoan, thì bạc là bùn đất. Nói cách khác, đức khôn ngoan là tất cả, và mọi thực tại của trần gian, và ngay cả vẻ hào nhoáng của nó, rồi cũng sẽ là tan tành theo mây khói. Kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan. Người khôn ngoan đích thật là người biết kính sợ Chúa. Người khôn ngoan đích thật là người biết chọn lựa Chúa. Người khôn ngoan đích thật là người biết tìm kiếm Chúa giữa muôn thực tại của đời thường. Người khôn ngoan đích thật là người biết đánh đổi tất cả để có Chúa là gia nghiệp. Nói như vậy, không hẳn là chúng ta ngày một ngày hai có thể lãnh hội được đức khôn ngoan ấy. Bởi vì vương quốc của Thiên Chúa vẫn đang tiềm ẩn ngay ở trần gian này, vẫn đang có đó trong tất cả những thực tại đời sống, vẫn đang diễn ra trong những sinh hoạt thường nhật của mỗi chúng ta. Và kinh nghiệm cho thấy rất nhiều khi ta chọn trần gian thay vì chọn vương quốc Thiên Chúa. Ta còn chọn của cải, địa vị hơn là chọn Thiên Chúa. Ta chọn những cái gì thỏa mãn con người tự nhiên của chúng ta hơn là thỏa mãn cho những nhu cầu tâm linh. Và như vậy đó, chúng ta vẫn còn rất xa với đức khôn ngoan mà Chúa mời gọi. Chúng ta vẫn còn rất xa với quy luật của nước trời. Chúng ta vẫn còn rất mù mờ với kho báu mà ta vẫn chưa tìm thấy kho báu nước trời đang chôn giấu ngay trong mảnh đất của thế giới, ngay trong mảnh đất của cuộc đời, ngay trong mảnh đất của tâm hồn chúng ta. Chúng ta vẫn đang sống, vẫn đang được mời gọi xây dựng nước trời ngay ở trần gian, vẫn làm cho nước trời đẹp lên trong từng nghĩa cử, vẫn làm cho nước trời đẹp lên trong từng lời nói, vẫn làm cho nước trời đẹp lên trong từng việc bác ái mỗi ngày. Xin cho mỗi chúng ta hiểu được sự hiện diện của vương quốc ngay trong cuộc sống thực tại, và biết chọn lựa vương quốc ấy thay vì chọn lựa những gì của trần gian chóng qua. Xin chúng ta có được đức khôn ngoan của Chúa để ta biết chọn lựa Chúa như là niềm hạnh phúc thực sự của mình. Xin cho chúng ta biết can đảm để đánh đổi cho dầu rất đau thương. Nếu chỉ muốn đổi lấy một chân trời tự do, người ta dám để lại sau lưng cả quê hương xứ sở, để lại sau lưng cả kỷ niệm êm đềm, để lại sau lưng cả gia tài, và có thể nói để lại tất cả. Thế thì để đạt được nước trời, chúng ta cũng phải biết để lại sau lưng những gì đang quyến luyến chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta được quyến rũ bởi vẻ đẹp của nước trời, và chúng ta thực sự khôn ngoan để chọn lựa nước của Chúa ngay giữa thực tại trần gian.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được tiếp tục nêu lên những vấn đề để đồng hành cùng với người trẻ. Một vấn đề mà chúng ta dễ dàng nhận thấy trong thời đại ngày hôm nay đó chính là sự hâm mộ của người trẻ dành cho thần tượng của mình. Làm sao để cho các bạn trẻ có thể hiểu đúng và làm đúng? Thì ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng với Như Yến gặp gỡ linh mục John Batista Phương Đình Toại để lắng nghe cha, và cha sẽ có những cái chia sẻ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Dạ, xin chào cha, rất cảm ơn cha đã quay trở lại với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chúng ta rất là dễ nhận thấy được một cái mối quan hệ rất là đặc biệt của người trẻ, đó là mối tương quan giữa người hâm mộ và thần tượng của mình. Người trẻ rất là dễ dàng thần tượng những người nổi tiếng nè, rồi những người tài giỏi. Tuy nhiên, có một số đông các bạn trẻ lại không hiểu đúng về cái mối tương quan này và họ lầm tưởng rằng cái sự hâm mộ đó chính là một cái tình yêu, và họ đôi khi họ muốn sở hữu cả cái thần tượng của mình và họ lấy cái đó là một cái hình mẫu cho cái đối tượng của mình trong tương lai. Như vậy thì làm sao để các bạn trẻ có thể hiểu đúng hơn về cái mối tương quan giữa người hâm mộ đối với thần tượng của mình, thưa cha?
1: Thật ra thì theo mình nghĩ sự thần tượng, cái việc hâm mộ một ai đó nổi tiếng hay có tài, đó là một cái khuynh hướng tâm lý rất bình thường của các bạn trẻ. Lý do tại sao? Vì cái tuổi vị thành niên và bước sang cái tuổi trưởng thành, một cái giai đoạn chuyển tiếp đó, các bạn trẻ thường ở trong cái giai đoạn tìm kiếm cái hình ảnh của mình, hình thành cái bản ngã của mình. Và con người chúng ta có một cái khuynh hướng tâm lý rất là đặc biệt là chúng ta khao khát muốn mình trở nên ai đó. Mình có một cái lý tưởng về mình. Và do đó mình tìm những cái hình ảnh mà mình nghĩ rằng mình muốn mình như thế. Hoặc là hình ảnh mà nói lên cái lý tưởng của mình. Do đó chúng ta thấy rằng các bạn trẻ thời xưa thích những cái vị anh hùng. Trong phim, trong chuyện cổ tích, và thường sưu tập những cái hình ảnh của vị anh hùng đó như siêu nhân, giống như là những diễn viên, những tài tử nổi tiếng, những tại vì thứ nhất là nó là cái khuynh hướng người ta gọi là khuynh hướng đồng hóa. Yeah. Khuynh hướng đồng hóa nghĩa là gì? Mình cảm thấy mình được được hâm mộ theo, mình cũng cảm thấy mình được chia phần với cái người mà đang được hâm mộ đó nếu mình giống người đó. Đó là một cái khuynh hướng muốn đồng hóa mình với cái người nổi tiếng đó. Khi mà mình giống với người nổi tiếng thì mình cũng được nổi tiếng, mình chia phần, chia cái cảm nghiệm tích cực mà mình có được so với người nổi tiếng. Thì cái khuynh hướng thần tượng hóa đó vì mình muốn mình giống người đó. Thật ra đó là điều tốt, tại vì mình muốn tìm cái hình ảnh của mình và muốn vươn lên, mình đặt

0: mình là cái lý tưởng. Vấn đề ở đây là gì? Là ngày hôm nay càng ngày càng có ít những thần tượng mà để lại cái uy tín, cái danh tiếng hay là cái hình ảnh đạo đức của con người. Có lẽ gần đây giới trẻ ít được nghe những hình ảnh đó. Những hình ảnh đó càng ngày càng ít đi. Những câu chuyện về các vị thánh, những người hùng của thời đại càng ngày càng ít. Ngược lại, những câu chuyện về những người hùng nhất thời nhưng mà nó mang tính là nổi tiếng theo những cái hình ảnh của địa vị xã hội, sự giàu sang, nó lại thay thế vô cái đó. Và khuynh hướng thứ hai của các bạn trẻ là gì? Người ta gọi là black and white thinking, là suy nghĩ theo kiểu trắng và đen. Ngày hôm nay cái suy nghĩ theo hướng trắng và đen rất là rõ ràng. Nghĩa là mình nghĩ người đó hoặc là tốt hoàn toàn, người đó hoặc là xấu hoàn toàn, nếu phù hợp với mình hay không phù hợp với mình. Và do đó nếu mà mình nghĩ là người đó tốt hoàn toàn, mình sẽ không nhìn thấy cái mặt tiêu cực của người đó. Và mình đứng về phía người đó, mình ủng hộ người đó và mình chống lại tất cả những ai chống lại cái người đó. Hoặc là người mình nghĩ là người đó xấu, chỉ cần một cái tin tiêu cực nào đó mình không thích về người đó hay làm cho mình thất vọng, mình sẽ lên án, mình sẽ phỉ báng người đó, mình phải chà đạp người đó. Chúng ta thấy là cái khuynh hướng black and white thinking của giới trẻ hôm nay nó rất cao. Do cái khuynh hướng hâm mộ của mình và do cái ảo tưởng của mình về thần tượng. Từ đó chúng ta thấy mình phải giúp cho các bạn trẻ có cái suy nghĩ quân bình hơn. Thứ nhất là mình hiểu rằng chúng ta ai cũng có lý tưởng. Nhưng mà từ trong gia đình, các bậc cha mẹ cũng nên giúp cho con mình phân định đâu là cái con người lý tưởng mình nên hướng về. Nếu mình không nói cho con mình những câu chuyện, những hình ảnh, những sự tích liên quan đến những bậc vĩ nhân để lại nhiều cái ý nghĩa trong cuộc sống con người, hoặc là hình ảnh các thánh để lại cái gương đạo đức, gương sống thánh thiện, mình không nói được thì mình cũng không trách được các bạn đi tìm cái hình ảnh không phù hợp khác, hay là nhất thời, hay là chóng qua, và sẽ sớm đi vô thất vọng. Mình tập nhìn mọi sự quân bình, không phải trắng và đen. Ngày hôm nay người ta nói là tất cả mọi sự nó luôn luôn là màu xám, xám đậm hay xám lợt thôi, chứ không có cái gì là trắng hoàn toàn và đen hoàn toàn. Cái khuynh hướng phân cực hóa trong xã hội ngày nay càng ngày càng lớn, do ảnh hưởng của mạng xã hội, do cái trào lưu của thế giới ảo, làm cho người ta lầm tưởng về cái sự hoàn hảo của một cái gì đó, con người nào đó. Chỉ có Thiên Chúa là hoàn hảo thôi, tình yêu Thiên Chúa là hoàn hảo thôi, còn không có cái gì hoàn hảo hết. Nên mình phải tập là phân định trong một cái tốt nào đó nó có cái xấu nào đó còn lại, và mình tập chấp nhận, tập hiểu. Và trong con người chúng ta cũng như thế, để mình không có bị rơi vào trong cái hoang tưởng và lầm tưởng. Và mình nghĩ cái cuối cùng là rất quan trọng, mình phải luôn luôn định nghĩa rõ ràng thế nào là yêu. Yêu một người như thế nào? Có phải là để sở hữu người ta, để người ta thuộc về mình, để mình được nổi tiếng hay không? Hay là vì người ta giàu có, hay vì người ta có vinh quang nên mình phải yêu người ta, mình chiếm hữu người ta cho bằng được? Hay là mình yêu trong tình yêu thật sự? Chúng ta thấy rất là rõ ràng, nó đòi hỏi phải có sự cho đi, có sự hy sinh, và nó có cho và nhận lẫn nhau. Do đó mình nghĩ các bạn trẻ có thể nhìn cuộc sống có vẻ thực tế hơn một chút. Nhưng mà mình nghĩ nó cũng sẽ đi qua. Mình phải tập đặt câu hỏi với chính mình thường xuyên, để rồi mình hiểu được bản thân mình hiểu mình muốn cái gì, và đặt cái lý tưởng, mục tiêu sống của mình nó thực tế, thì mình sẽ cảm thấy bình an trong cuộc sống.
1: Dạ thưa cha, và con cũng nghĩ là trong mỗi người chúng ta đều sẽ có một cái thần tượng riêng của mình. Vậy thì không biết là với cha thì cha có thần tượng nào riêng cho mình không ạ?
0: Dĩ nhiên là mình có chứ. Hồi mình đi học y đó, Hết năm thứ nhất thì mình có đi với mẹ đi hành hương ở Trại Phong Di Linh. Rồi có dịp mình đến trước mộ của cha Jean Cassin, là nhà thừa sai người người Pháp và là Đức Giám Mục. Và Ngài đã dành suốt cuộc đời của Ngài để phục vụ cho bệnh nhân phong, người dân tộc ở trên vùng Di Linh. Chính cái hình ảnh đó đã đánh đổi rất là nhiều cái con người của mình sau cái buổi thăm viếng đó. Mình thấy được hình ảnh các sơ tận tụy phục vụ người bệnh phong ở đó. Mình còn nhớ rõ cái hình ảnh của ông cụ bệnh nhân phong đứng bị cắt hết một chân rồi, đứng trên cái nạng và nhìn ra phía xa xăm, và mình thì đang đứng ngay trước mộ của cha Cassin. Lúc đó cha mới đặt câu hỏi là: ủa, tại sao mình sống cho cái gì, mình tại sao mình phải suy nghĩ đến chuyện là phải kiếm tiền, phải học cho thiệt giỏi, phải thành đạt, rồi mình làm nghề y, rồi mình kiếm tiền để làm gì, để cho bản thân mình thôi sao, trong khi có cách đây mấy chục năm mà có người đã từng bỏ hết mọi sự vì phục vụ cho người bệnh nhân nghèo trong đất nước của mình. Thì đó là cái nguyên do đầu tiên mà cha bắt đầu nghĩ đến cái người thần tượng mà mình muốn đi theo. Và cũng may mắn là nhờ sự dẫn dắt của cha Linh Hướng, của nhiều người mà cái hành trình đó nó dần dần nó được hiện thực hóa trong cuộc đời của mình, nên mình mới làm linh mục. Và mình muốn phục vụ lại những con người mà nhỏ bé, mặc dù là mình thua rất là xa với hình ảnh của cha Jean Cassin. Nhưng mà mình cũng muốn sống cho cái lý tưởng đó, cái lý tưởng về việc là phục vụ người bệnh nhân nghèo.
1: Và thưa cha, trong những cái lá thư gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời thì cũng có rất là nhiều những thắc mắc của quý vị khán thính giả gần xa, và trong đó thì cũng có rất là nhiều những cái tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, vì quý vị thấy là đây là một cái chương trình rất là hữu ích cho mình. Và bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều những cái lời khen cũng như là cái sự hâm mộ dành cho cha. Thì không biết là đối với cha, là một người mà theo như con thấy là cũng là thần tượng của rất là nhiều những bạn trẻ, bởi vì cái linh hướng mà cha đang sống, đang làm việc và đang đi theo, thì không biết là có bao giờ cha gặp rắc rối trong cái việc mà mình trở thành thần tượng của một ai đó chưa ạ?
0: Mình gặp nhiều chứ. Các sơ Saint Paul cũng biết là các sơ thường phải mở cửa sau cho mình đi trốn sau thánh lễ, tại vì có nhiều người vượt qua ranh giới của họ chạy theo mình. Rồi có nhiều khi những người viết thư thay vì hỏi thì lại bày tỏ tình cảm mà nó không phù hợp. Rồi có người tìm đến với những cái tình cảm nó vượt ngoài cái ranh giới. Và mình phải luôn luôn nhắc nhở và từ chối. Và rất là mệt mỏi, nhiều khi rất là mệt mỏi với những chuyện này. Nhiều khi nhiều người cũng lầm tưởng là cũng tự vẽ về hình ảnh bản thân cha cho họ, cho riêng họ, và muốn sở hữu, muốn tìm cách họ thậm chí chiếm đoạt mình một cách vô cớ. Nhiều người thì thần tượng không được thì đâm ra ghét, nói xấu rồi đủ thứ hết. Nhưng mà mình cũng có học từ cha Linh Hướng của mình. Ngài nói là có những lúc mình phải chịu đựng thôi con. Và mình nghĩ đây là một cái thiếu sót của mình. Thiếu sót gì? Là mình chưa làm được một việc là qua cái việc mình làm đó, mọi người phải nhận biết Chúa, nhận biết người nghèo, người bệnh nhân nghèo. Tất cả những gì mình muốn làm là không phải để cho mình, nhưng mà để cho mọi người đến với Chúa và đến với người nghèo. Và một khi mà người ta vẫn còn đến với mình, nghĩa là có cái gì đó chưa tốt trong cách mình làm. Nên cha cũng nhận thấy là cha còn phải học hỏi nhiều trong cách mình ứng xử, trong cách mình nói chuyện, để người khác không hướng về mình mà qua mình họ hướng về Chúa và hướng về người bệnh nhân nghèo hơn. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên là khi người ta thần tượng mình thì người ta không thấy mặt trái của mình. Con người ai chúng ta cũng có cái khoảng tối của họ ấy. Và dĩ nhiên là con người thì mình vẫn còn cái thiếu sót, cái bất toàn. Nhưng mà chẳng may thay thì không ai chấp nhận cái sự bất toàn của mình đâu. Nên đó là cái điều rất là vất vả. Mình phải luôn luôn tự nhủ mình trước mặt Chúa, con là người bất toàn, xin Chúa thương tha thứ cho con. Và xin Chúa cũng giúp con luôn luôn sống khiêm tốn, và giúp cho những người đến với con để họ tìm kiếm Chúa và tìm kiếm cái hình ảnh của người nghèo, hình ảnh của Chúa hiện diện nơi người bệnh hơn là tìm kiếm con. Nên cha linh hướng của cha cứ dạy cha hoài là phải luôn luôn sống với tâm tình tự hủy mình. Và đó là cái điều mà cha vẫn phải làm mỗi ngày, tập làm, cố gắng làm mỗi ngày thôi. Rồi mình cũng phải cầu nguyện cho những người thần tượng một cách lầm lạc về mình. Rồi mình cũng phải cầu nguyện cho những người ghét mình nữa. Phải cầu nguyện thường xuyên để cho mình giữ được tâm hồn bình an.
1: Ở một số những cái trường hợp cụ thể, có thể là do cái sự thần thánh hóa cũng như là cái sự hâm mộ nó đã đi vượt quá cái giới hạn cho phép, nên có một số những đối tượng và có những cái câu chuyện mà chúng ta có thể đọc trên báo rất là đau lòng, là các bạn trẻ có thể bỏ hết việc làm hoặc là bỏ cả cái việc học, bỏ cả gia đình chỉ để chạy theo thần tượng của mình, vì họ ngộ nhận rằng đó là cái tình yêu và họ không thoát ra khỏi được cái sự mù quáng về tình cảm đó. Vậy thì đến một cái mức độ như vậy thì theo cha đó có phải là một cái vấn đề liên quan đến tâm lý hay không, và chúng ta phải giải quyết và gỡ cái khúc mắc đó như thế nào ạ?
0: Đó có thể là vấn đề tâm lý đó. Thứ nhất là từ nhẹ đến nặng. Nhẹ thì có khả năng là vì người đó có quá nhiều thiếu thốn về tình cảm. Và cũng có thể là người ta gọi là cái giá trị bản thân thấp. Giá trị bản thân người ta gọi là self-esteem, là cái khả năng lượng giá bản thân mình. Khi mình thấy cái giá trị bản thân mình thấp, nghĩa là gì? Tôi thấy tôi không bằng ai hết, tôi không được cái gì hết, tôi không có cái gì hết. Nên tôi khao khát có cái gì đó để bù đắp lại, tăng cái giá trị bản thân tôi lên. Thì khi mình nhìn đến những người thần, người mình thần tượng, những người nổi tiếng, mình muốn đến với họ, là một phần là mình thiếu thốn về mặt tình cảm là một. Phần thứ hai là do mình đo lường cái giá trị bản thân của mình quá thấp, và mình muốn dùng cái sự nổi tiếng đó để đắp cho cái thiếu thốn đó. Do đó mình, mà cái người mà sống giá trị bản thân thấp thì luôn luôn phải dựa vào người khác để nâng mình lên, dựa vào cái sự nổi tiếng, dựa vào cái sự giàu có, dựa vào vật chất bên ngoài để nâng mình lên. Và do đó người đó sẽ trở nên rất lệ thuộc vào bên ngoài, và từ cái sự lệ thuộc đó nên rất là khổ. Vì khi mình lệ thuộc thì mình hoàn toàn phụ thuộc vào cách cái người bên kia đáp trả với mình, hay là cách mình được nhìn nhận, mình được nghe. Nhiều khi có những người chỉ cần nghe một lời nói tiêu cực về mình là không chấp nhận được, cho là mình phải luôn luôn thế này thế kia thế nọ. Nên do cái giá trị bản thân của mình quá thấp, nên mình không chấp nhận cái chuyện đó. Rồi mình mượn cái hình ảnh của người nổi tiếng để mình bù đắp cho cái thấp đó của mình. Cái điều thứ hai mà mình thấy nặng hơn một chút là có thể có một số người có một cái hội chứng gọi là bệnh là paranoid delusional disorder, là hoang tưởng, và cái hoang tưởng mà nó liên quan đến việc là mình nghĩ rằng mình là người có tình cảm, hay là những người nổi tiếng có tình cảm riêng với mình. Thì cái dạng hoang tưởng đó là cái dạng nặng hơn, nhưng có thể liên quan đến một cái cú sốc tâm lý trong cuộc đời của người đó, hay là liên quan đến gen của người đó, hoặc là liên quan đến một cái hiện trạng sống mà người đó không bao giờ được đáp ứng được, rồi từ từ nó đi vào trong cái cái sự hoang tưởng đó. Thì cái đó tương đối nặng mà cần phải được chữa trị. Tuy nhiên mình phải biết là mình cần phải thông cảm, phải hiểu cho những người anh chị em đó. Họ cũng rất đau khổ vì họ không có thể tự lập, và tất cả cuộc sống của họ nó lệ thuộc vào cái yếu tố bên ngoài. Khi mà cuộc sống mình lệ thuộc vào yếu tố bên ngoài thì mình luôn luôn bị lay chuyển, mình không có vững được, mà không đi về phía trước được. Thì mình nghĩ những trường hợp các bạn như thế thì cần có sự giúp đỡ của những người hiểu biết về tâm lý, hoặc là nặng hơn thì cần phải được uống thuốc, được điều trị để có thể vượt qua.
1: Và đứng trên phương diện là một nhà tâm lý và là một linh mục thì không biết là cha có những cái lời khuyên nào dành cho các bậc phụ huynh khi mà các bậc phụ huynh phải đối diện với việc là chứng kiến con trẻ của mình đang chạy theo những cái trào lưu, những cái sự hâm mộ cuồng tính đến như vậy, thì không biết là phụ huynh có nên can thiệp vào và có những cái động thái gì để giúp cho con trẻ có thể sớm trở lại cái sự quân bình hay không ạ?
0: Mình nghĩ thứ nhất là cần phải có cái sự can thiệp dự phòng, nghĩa là tập cho con có cái nhìn quân bình giữa tốt và xấu, và biết chấp nhận cái tốt và cái xấu. Đừng nên lên án con, đừng nên nhìn thấp con, chê bai con và so sánh con với ai đó. Cái thứ hai là nhiều phụ huynh con còn nhỏ cứ nói con mình là ước gì con là người thần đồng, ước gì con là người đạt được giải này giải kia. Đứa con nó lớn lên nó mang trong cái mình cái sứ mệnh, nó nghĩ rằng nó phải làm niềm vui cho mẹ, cho ba của nó. Và chính cái đó nó là cái gánh nặng cho nó. Và từ đó nó phải tìm đến cái thần tượng nào đó để nó bám vào, để nó cảm thấy nó không có làm tổn thương hay làm cha mẹ nó thất vọng. Thì mình phải nhìn con mình một cách rất là quân bình, khen con vì những gì con làm được, cũng đừng quá chê con, nhưng mà khuyến khích con với những gì con chưa làm được, thất bại, giúp cho con hiểu rằng thất bại là chuyện bình thường. Và mình sẽ thành công nếu mình cố gắng, mình kiên nhẫn. Giúp cho con hiểu rằng những người thành công ngày hôm nay, những người có tài ngày hôm nay là họ đã đi một chặng đường rất dài để luyện tập, để cố gắng, để trau dồi bản thân họ. Chứ không phải là một phát là họ lên tới cái thành công đó. Nên giúp con hiểu là không có cái thành công nào nó tới ngay tức thì. Nó đòi hỏi cái sự luyện tập và cái sự hy sinh, sự cố gắng của mình. Và cái thành công lớn nhất không phải là nổi tiếng, mà là nên người, là người có ích. Mình và ông bà mình thường dạy là phải là người để lại đức cho con cháu. Nghĩa là cái thành công thật sự là cái mà mình cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, chứ không phải là được người khác ca tụng và tung hô. Cái thứ hai là mình nghĩ rằng tập quân bình trong cái cách tiếp thu những cái kiến thức hay là những cái phim ảnh bên ngoài. Mình cấm con không coi những cái phim ảnh hay cái gì đó trên mạng xã hội, nhưng mà mình cấm cái đó mình phải cho con cái gì khác để bù vào. Nếu mình cấm rồi nó không có cái gì khác hết thì cũng nguy hiểm, thì đứa trẻ nó sẽ tò mò, nó tìm kiếm. Thứ ba đó là một cái thách đố rất lớn nữa là gì? Là con trẻ của mình, các bạn trẻ lớp 10, 11, 12 đã đi đến trường, rồi đại học thì các bạn được tiếp cận với rất nhiều thông tin. Và nếu như mình chỉ chăm chú với những cái gì mà bố mẹ đưa mình, còn các bạn thì cái khác đó mình sẽ bị loại ra khỏi cái xã hội đó, mình cảm thấy mình lạc loài. Do đó mình nghĩ là mình tập cho con đối thoại với mình một cách quân bình, nghĩa là giúp cho con hiểu về bản chất hay là cái hình ảnh thật của một người nào đó nổi tiếng, luôn luôn có mảng sáng mảng tối, và biết được rằng cái gì nó cũng có thời gian của nó sẽ chóng qua, để con không có quá ảo tưởng, và các bạn trẻ cũng không quá ảo tưởng về những vấn đề đó. Và cái cuối cùng là mình nghĩ tập lắng nghe. Các ba mẹ thì nên lắng nghe con mà đừng quá áp đặt hoặc quá khắc nghiệt với con. Lắng nghe những cái mong đợi của con, lắng nghe cái lý tưởng của con của mình, và gợi ý cho con mình những cái lý tưởng cao đẹp hơn nữa. Mình thấy ở bên phương Tây họ giúp cho các trẻ em từ sớm nhìn đến những người mà giúp đỡ cho xã hội và đặt mình trong lý tưởng của những người đó. Ví dụ như là những người phục vụ cho đất nước, như là lính cứu hỏa, như là giáo viên, những người mà giúp cho người nghèo, các trường học của họ, họ gợi lại những cái hình ảnh của những người hùng đó một cách rất là bình thường và rất là gần gũi, để những đứa trẻ nó từ nhỏ nó đã thấy nó trong những hình ảnh, nó lớn lên con muốn làm gì thì nó luôn luôn đặt nó hình ảnh của những người mà như là người hùng của xã hội ngày hôm nay, là ví dụ như người lính cứu hỏa chẳng hạn. Tuy nhiên cái đáng sợ là nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay thì ở đất nước mình thì lại muốn con mình thành thần đồng. Thần đồng thì rất là hiếm, nhưng mà lại muốn con mình thần đồng, quán quân của The Voice, quán quân của cái này cái kia. Nhưng mà cái đó nó không có bền. Cái đó nó không có bền. Nhiều khi chính cái đó nó làm cho con mình nó dễ rớt vô trong cái nguy hiểm của sự thành công và ảo tưởng về bản thân mình, về tài năng của bản thân mình. Thì mình nghĩ giáo dục dự phòng và đối thoại rất quan trọng.
1: Dạ vâng, dạ rất là cảm ơn những lời khuyên của cha cũng như là những phân tích của cha để giúp cho chúng con có một cái nhìn đúng đắn hơn về cái vấn đề ngày hôm nay mà chúng ta thấy rất rõ trong giới trẻ cũng như là trong các gia đình. Việc mà có một thần tượng trong cuộc sống đó là một điều tốt để chúng ta có thể hướng đến những cái tốt đẹp hơn, học hỏi những cái điều hay lẽ phải từ những người mà tài giỏi trong xã hội. Tuy nhiên làm sao để mà chúng ta hiểu đúng và nhìn thấy những điểm tích cực, đó mới là điều quan trọng nhất. Một lần nữa rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con trong chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi thư về hộp mail của chúng tôi, đó là chương trình Dòng chảy cuộc đời@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong triết học Kitô giáo có một thuật ngữ gọi là summum bonum, nghĩa là cái chí thiện, cái tối thiện hay sự thiện tối cao. Cái chí thiện này không chỉ là điều tốt cao nhất mà còn chứa đựng tất cả những điều tốt đẹp khác. Chỉ có cái chí thiện này mới có thể thỏa mãn mọi niềm khát vọng thâm sâu nơi cõi lòng con người. Hẳn chúng ta có kinh nghiệm về việc bắt gà mẹ đang dẫn bầy gà con. Chúng ta không bắt từng con gà con vì chúng sẽ chạy toán loạn. Nhưng lấy một cái sọt rồi bằng một nắm thóc dụ cho gà mẹ vào cái sọt. Sau đó đàn gà con nghe tiếng gà mẹ gọi thì vào theo. Trong ví dụ này, những con gà con được so sánh với các điều tốt đẹp trong cuộc sống và gà mẹ được ví như là điều thiện hảo cao nhất, điều thiện hảo tối hậu, bao gồm tất cả các điều tốt đẹp khác. Có bao giờ chúng ta tự hỏi điều gì là quan trọng nhất cho cuộc đời chúng ta? Điều thiện hảo nào mới có thể thỏa mãn mọi khát vọng chính đáng của chúng ta? Tin mừng gọi điều thiện hảo tối hậu này là vương quốc Thiên Chúa hay nước trời hoặc nước Thiên Chúa. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Các dụ ngôn trong tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ tìm kiếm và chọn lựa nước trời, mà còn bởi vì nước trời có mọi điều tốt đẹp khác mà chúng ta mong ước. Nếu chúng ta có nước trời, chúng ta có tất cả mọi thứ. Nhưng nếu chúng ta không có nước trời, chúng ta sẽ chẳng có gì. Giả sử bây giờ Chúa hiện đến và cho chúng ta một điều ước, chúng ta sẽ ước gì? Liệu chúng ta có ước được giàu sang phú quý, thành công trong cuộc sống, hay chúng ta ước Chúa, ước có Chúa trong cuộc đời chúng ta? Chúng ta ước có những con gà con hay ước có con gà mẹ? Bài đọc 1 cho chúng ta một mẫu gương về một người ước có gà mẹ, chứ không phải là gà con. Đó là một vị vua trẻ, Salomon. Vua Salomon có nhiều nhu cầu chính đáng. Ông cần sự giàu có, sức mạnh quân đội, danh tiếng, an ninh thịnh vượng, cuộc sống trường thọ và hạnh phúc. Nhưng khi Đức Chúa yêu cầu ông xin một điều, ông đã xin có một tâm hồn biết lắng nghe tiếng Chúa, biết phân biệt đâu là thiện, đâu là ác. Đó là sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa. Ông biết rằng nếu ông có sự khôn ngoan này, thì mọi điều tốt đẹp khác mà ông cần sẽ đến với ông. Và Thiên Chúa đã xác nhận sự lựa chọn của ông bằng những lời này. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin ta cũng sẽ ban cho ngươi, giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. Liệu chúng ta có đủ khôn ngoan như vua Salomon để cầu xin Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng ta? Có phải nước trời là điều tối quan trọng đối với chúng ta, đến nỗi chúng ta dám đánh đổi tất cả để có nó, như trong các dụ ngôn ngày hôm nay? Dụ ngôn thứ nhất miêu tả một người làm công trong ruộng người khác. Anh tình cờ phát hiện ra kho báu và anh chôn nó lại. Anh quyết tâm bán tất cả mọi thứ anh có để gom đủ tiền mua mảnh ruộng đó. Đây là một chiến lược rủi ro, nhưng anh chấp nhận rủi ro này để có được kho báu. Khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã công bố, nước trời đã đến gần, Ngài chính là nước trời. Nơi Ngài, Thiên Chúa tình yêu đã hiện diện trong cuộc sống và hoàn toàn có sẵn cho tất cả mọi người. Thiên Chúa cai trị chúng ta bằng tình yêu và lòng thương xót, bởi vì Người đã ban kho báu của Người là Chúa Giêsu cho chúng ta, mặc dù chúng ta là những tội nhân. Như Thánh Phaolô nói trong thư thứ 2 Côrintô, kho báu ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những chiếc bình sành. Thông thường người ta sẽ cất kho báu trong chiếc tủ sắt an toàn và khóa lại. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã giao phó kho báu tin mừng và tất cả những gì chảy ra từ tin mừng cho chúng ta.
cho dù chúng ta yếu đuối và dễ sa ngã. Theo dụ ngôn này, chúng ta có thể tìm thấy kho báu của Chúa ẩn giấu trong mảnh ruộng cuộc sống. Chúng ta có thể bất ngờ tìm thấy và nhận ra Ngài, thậm chí rất tình cờ, không có chủ đích. Chúa không ở xa chúng ta, Ngài ở ngay đó, ngay dưới bề mặt của bất cứ điều tốt lành nào chúng ta làm. Ngài ở trong các giá trị nước trời như sự thật, công lý, tình yêu và hòa bình. Các giá trị này được thể hiện qua các hành động bác ái, sự tử tế, lòng quảng đại, tinh thần kiến tạo hòa bình và xây dựng cộng đồng, tinh thần hiến thân phục vụ trong yêu thương. Nếu những giá trị này chi phối cuộc sống của chúng ta, điều đó có nghĩa là nước trời đang ngự trị trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đồng xã hội và trong thế giới của chúng ta. Dụ ngôn thứ hai tương tự như dụ ngôn thứ nhất, nhưng có một chút khác biệt tinh tế. Nhân vật chính không phải là người làm công nghèo, mà là vị thương gia giàu có, chuyên sưu tầm những viên ngọc đẹp. Cuối cùng, sau nhiều năm miệt mài vất vả tìm kiếm, ông đã được đền đáp bằng một viên ngọc tuyệt đẹp và quý giá, đến mức làm lu mờ bộ sưu tập ngọc trai của ông. Nước trời cũng giống như kinh nghiệm đó. Mặc dù Chúa kêu gọi chúng ta từ mảnh ruộng cuộc sống, nhưng chúng ta cũng được khuyến khích lên đường để tìm kiếm Ngài. Những ai theo tiếng gọi của lương tâm, thành tâm thiện chí đi tìm kiếm Chúa, thì sớm muộn gì cũng gặp được Ngài. Chúa sẽ cho gặp thấy Ngài, và chính Ngài sẽ làm thỏa lòng khát khao của chúng ta, như bài đọc 2 khẳng định. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Dụ ngôn thứ hai cho thấy, Chúa thật đáng giá hơn tất cả mọi thứ để chúng ta tha thiết kiếm tìm Ngài. Một điều quan trọng khác chúng ta cần chú ý là hành động dứt khoát của người làm công và của vị thương gia. Họ đã bán đi tất cả những gì mình có để sở hữu kho báu và viên ngọc quý. Chúng ta để ý cụm từ bán đi tất cả những gì mình có. Đây là cụm từ dễ nói nhưng rất khó làm, bởi vì ở một góc độ nào đó, nó đều có nghĩa là hy sinh, là đánh đổi, là từ bỏ, và thậm chí là cả cái chết. Chết đi với tất cả những gì xung quanh cái tôi của mình để giành được hạnh phúc nước trời là sự thiện hảo tối cao. Thực tế, tự bản chất, tất cả chúng ta đều là những con người tìm kiếm kho báu và viên ngọc quý. Nhưng đôi khi chúng ta không đủ khôn ngoan để nhận ra đâu là kho báu thật, đâu là viên ngọc quý thật, để rồi chúng khiến chúng ta lạc lối. Có bao nhiêu gia đình và các mối tương quan thân thuộc đã tan vỡ vì lòng ham muốn kho báu và viên ngọc quý vật chất? Có bao nhiêu người đã bán rẻ lương tâm và quy tắc luân lý đạo đức, hay chính linh hồn họ chỉ vì đồng tiền? Đó là vì người ta đã vứt bỏ cái chiều kích tinh thần trong việc tìm kiếm vật chất, điều mà Mahatma Gandhi gọi là những tội của thế giới. Sự giàu có mà không có công việc, có tri thức mà không có đạo đức, có khoa học mà không có nhân tính, có thờ phượng mà không có hy sinh, và chính trị mà không có nguyên tắc. Một lần nữa, lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta sẽ chỉ tìm thấy kho báu thật và viên ngọc quý thật ở trong Chúa mà thôi. Ai tìm được gặp Chúa thì cũng tìm thấy mọi thứ mong muốn khác. Amen.

0: Chúa hãy lắng nghe lời con kêu cầu những khi khổ sầu lo âu vì lãng quên tình Chúa, mất niềm tin nơi Chúa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.